0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa

0: Mlako Yesu,
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ebi kila mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
3: Le français est notre langue officielle. Soignons-le. Une aumône délicate au peuple vivant sous perfusion. Lorsqu'on dit que la guerre qui fait rage à l'est de la très très république démocratique est une guerre contre l'intelligence, les Gondouanais appellent plutôt le garçon serveur et lui disent « Hé petit, sers-nous deux d'Opel, quatre Simba et un Primus ». Nous avons besoin d'oublier rapidement cette foutaise de guerre aux enjeux économico-politiques. Un jour, par nostalgie de mon ami Maman, suis allé me promener dans les rues du quartier résidentiel. J'aperçus sur le balcon du ministre de la Prévoyance sociale un homme dont les vêtements annonçaient la plus affreuse misère. Un vieux chapeau fauve était rabattu sur ses yeux, son habit, une redingote coupée, devenu noirâtre pour avoir dit adieu à l'eau et au savon. Plus près, je humais déjà l'odeur du cadavre que dégageaient les trous de ses bottes, telle la fumée s'échappant d'une cheminée. Sa barbe accusait une végétation d'au moins deux semestres. Et ému de compassion, je m'arrêtai à contempler ces spécimens d'une triste misère. Qui est-il? Une sentinelle de la résidence ministérielle. C'est possible, car en République très très démocratique, les dirigeants se servent les premiers la part du lion et se moquent du peuple clochardisé, massacré, humilié, violenté, kidnappé. Tout à coup, j'ai tiré de ma poche un billet de $100 et je l'enveloppai bien serré dans un morceau de journal. Alors, faisant un détour, je m'avançais presque en rampant jusqu'à l'homme qui me tournait le dos. Il était là à regarder à travers la fenêtre les dignitaires qui faisaient bombance au salon somptueux de son Excellence Monsieur le Ministre. J'avais aperçu une poche de pantalon béante, depuis longtemps dépourvue de boutons, destinée à la fermer. Car pourquoi l'aurait-il fermée? Comme un athlète en pantoufles, je faisais un pas. Puis j'attendais pour m'enquérir que le type n'avait rien soupçonné. Jamais un chat voulant surprendre un oiseau ne fut plus patient. Jamais un voleur ne retint autant son haleine. J'arrivais debout derrière la tête de l'inconnu. Je ne respirais presque plus. Je me penchais, puis j'étendais les bras. J'ai sinué doucement ma main dans cette poche béante et affamée du pantalon. J'y posais le petit paquet et retirais ma main. Je m'éloignais à 10 mètres avec la même précaution. Le pauvre diable, ayant senti quelque chose effleurer ses muscles fessiers, toucha sa poche et en sortit le paquet qu'il découvrit aussitôt. Un billet vert? Levant les yeux, il me trouva posté en face. Il m'étendit le billet en criant. « Hé, vous remettrez ceci à son Excellence. Merci pour ce morceau de journal qui enroulera bien ma cigarette. » Synthétique et précise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son maniement français. Courage.
4: Avec Radio Montobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: Monde nouveau, un morceau de Feu Chatterton pour ce reportage de Laura Salabert sur l'agriculture. Dans le sud de la France, le grand défi du partage de l'eau. Réalisation Pauline Leduc.
6: Ce magazine était une rediffusion.
7: Alors peut-être la Sadio Mané, la frappe et le but. Le but de Sadio Mané.
8: Le doublé de Mbappé, incroyable.
9: Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde de la FIFA avec RFI.
10: h30 à Antananarive, 3h30 en temps universel.
9: Arthur Ponchelet.
10: Bonjour à toutes et à tous, c'est Afrique Matin qui commence de Madagascar à Addis Abeba en passant par Moroni. On est ensemble pendant 30 minutes et d'abord c'est le journal. À la une, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes pilotera bien la concertation nationale à Madagascar. C'est en tout cas ce qu'a réaffirmé le colonel Ranjanirine à la sortie d'une réunion avec le FFKM hier. FFKM qui n'a pas encore réagi. La mission d'observation de l'Union africaine rend ses premières conclusions après les législative en Éthiopie. L'UA appelle à plus de pluralisme et regrette l'absence de vote au Tigré et dans une partie de l'Amara. La une, c'est aussi une partie de la classe politique comorienne qui appelle le président à un geste de clémence pour Ahmed Abdallah Sambi, l'ancien président condamné à la perpétuité et dont l'état de santé se dégrade. Et puis un festival de musique devenu incontournable, le Sakifo, ouvre ses portes ce soir à La Réunion. On est à Saint-Pierre dans 10 minutes. D'abord attendu en mai, puis repoussé, la concertation nationale à Madagascar a donc connu un nouveau report. Promise par le président de la refondation, elle était censée démarrer hier, mais c'était sans compter sur les désaccords persistant entre le pouvoir et le Conseil œcuménique des églises chrétiennes. Le FFKM invité hier à une réunion à la présidence autour du colonel Ranjanirine. Aurélie Coumont, le chef de l'État, l'avait déjà dit, mais il le répète, il officialise le rôle pilote du FFKM dans la concertation nationale.
11: Cherchons ici l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y aura ni calcul ni égoïsme car l'avenir de Madagascar dépend de cette rencontre. C'est avec ces mots que le président de la Refondation a réuni hier le Premier ministre, la ministre de la Refondation, deux hauts conseillers et les quatre chefs des églises chrétiennes. À l'issue de cette rencontre, le président a officialisé ce qu'il défendait déjà depuis plusieurs semaines. C'est bien le FFKM qui pilotera la concertation nationale. Le ministère de la Refondation, lui, sera chargé d'appuyer les églises sur les volets techniques, logistiques et financiers.

0: Tukiingia nyumbani mwa Bwana na furaha, tutaendelea kuwachukua katika sala ndugu zetu ambao majina imewekwa altareni. Jamaa ya Kabira Kabuke Wilmine anaombea mume wake Kakule Mwahuto leo kumaliza mwaka tangu kufariki kwake. Anaombea pumziko kwa marehemu hawa: Kakule Mwahuto leo, Peleri Bernadette, Kuple Sirilo na Filomena, Kuple Donesiane na Nzoli, Arieti na Rafael, Lazar, Charles, Kahesi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwanamuto, Mukaka Musayi, Katili Mulimba, Katungu Julien, Beleku, Madame Katili, Mumbere Corneli, Kampale Sanane, Paluku Ndekos, Mate Siavipuma, Masika Filomena, Boniface Kabotio, Kasereka Kaeni, Kaswera Hangi Katerine, Kahambu Muriabielire Francoise, Banya Buriki, Mudive, Tawite Mwira Rafael, Simafroze Ngokolume, Sibendire Kiabusiku Magdalene, Kahindo Tawite Mwira Solange, na Katembo vya Songia Feleu, na wengine wote wa jamaa.
1: Animatere Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na wa mwili wa mama animatrice Masi Kakinyangwa Sisile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea pia marehemu walimu wa masomo wafuatao: Direktere Muchura Buhoro, Direktere Mulisha Bonane, Mwalimu Kambambu, Prefe Mama Shahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profeseur Hangi Ibage, Profeseur Kalambaye, Profeseur Lusenge, Profeseur Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Ise Fimbo Mutreeki, na marehemu wote wa Epe Kawaendi, wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste e animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tunaendelea kujiunga katika sala na jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kampale Ephraim, Bambu Elizabeth, Muhindo Michel, Nziabake Stephanie, Kampale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani, na akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Jamaani, wanaomba Mungu awajalie mema ya uponyaji na ufungulivu katika jama. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Kuple Katano Ibrahime na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alfos na Kasoki Dorote, Kuple Kibikwamo na Kahindo Sisira Marie, Kuple Paluku Deni Hangi na Hangi na Hangi Ngahangondi.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Masika Jean kwa wanaomshukuru Mungu kwa mayote anayowatendea. Wanaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yao, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, ukoo ya Kabira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kabira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka na Kabira Tereze, roho ya majirani ndugu zao na wote wanaokatwakatwa, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Kambale Martin Zefere anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumulinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake yafanyike. Na kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masika Matina Honorina, ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia Semeki Kamaliro Jamari, aliyeaga dunia pa Lubumbashi. Anaombea pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Matina Pascale, Kavira Matina Josephine, Paluku Vuikalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kiani Elizabeti. Roho zao zipumzike kwa amani, na Mungu wekale, na Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tusali pia pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, anaombea marehemu Margarite Kaswera, Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Kamuha na Teodosi inamshukuru Mungu kwa kuwafikisha mu troisième âge, ijapo magumu na magonjwa. Kuple hiyo inaombea marehemu hawa wazazi, kuple Sapata na Kanyere, kuple Kalwango na Kiholu, Semeki Salven, Faustin, Gilbert, Frederike, Ferdinand, Prote, Kifuli, Sengi, Charles, Pascal, André, Tatunda, Margherita, Agata, na mama Kavira Mapendo na Celestin, watoto Katungu Kamuha, Mumbere Manyumba, na marehemu wote wa jamaa. Mungu awasamee makosa yao yote.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Kakule Kombi Bahwere Cornel, wanaombea marehemu wafuatao: Kabuo Kabati Zeferine, Alexandre Kitambala, mama Françoise, Kombi Michel Manzekele, Kabira Efrazi, Kabira Therese, Albertine Kahindo, Wilfried Kitwapana, mama Marguerite, Kabuo Kabati, Kampale Joseph, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Paluku Kioma David tunaomba misa kwa ajili ya baba yetu Deogracias Katraka Tengeneza Kinyali, kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia marehemu Benoit Kibukiro, Basile Kavisi, Leonard Yalala, na wote ambao wamekufa na ugonjwa wa Ebola. Mungu awalinde na kuwabariki wa yuku wa Deogracias Katraka Tengeneza.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Joseph Malikidogo, wanaombea marehemu wafuatao: Kasuki Mutima Micheline, Kambale Weruka, Baziliane Sialivene, Anwarite Malikidogo, Wilimine Kasimba, Jerome Mahamba, Michel Weruka, Emmanuel Kanywa, Joseph Kanywa, Ephraim Kanywa, Atanase Malikidogo, Veronika, na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weruka.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Jamaa inaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy na Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Sekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabuo Denise, Kamile Kinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa, wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Tajiunga na mama Jane Musayi, anayemshukuru Mungu kwa uponyaji wa mtoto wake. Pia naombea mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muore, couple Musai na Julienne, Binjonjo, Veneranda, Mama Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leo, Abe Wambereki na Abe Kitenge, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kavalami inaomba Mungu aponye wagonjwa wote wanaoumwa jamaani. Jamaa hiyo inaombea pumziko njema ya roho za marehemu hawa: Felix Muhindo, Claude Paluku, Pierre Paluku, Salomo Mamenzwa, Tito Kambere Magoga, Julienne Kaswira Kabibi, Flora Kambale, Laura Papi Maboko na wote wa jamaa na mtu wa kizazi.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock. Mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kampli Andre Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Vitange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Goreti na Jules inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwake. Jamaa hiyo inaombea pumziko ya roho za marehemu Muremberi, Gervain, Adolfine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na roho za wengine wote, kila mmoja kwa jina lake waliotutangulia.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Sambili inaombea baba Sambili Bin Mawa anayemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Laura Kistivu, Salome Nyavi Nungu, Kikombi Sirilo, Joseph Mashauri, Kabuo Florence, Serge Sambili, Martin Kimbi, Sikolastik, Marumba Kavosi, Musakano Mumbere na wote wanaofariki kwa katwakatwa injini Kongo. Baba Sambili Bin Mawa na marafiki wake wote, wajurnaliste wote waliotangulia na wote wasio na waombezi, Mungu awapumzishe kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu kwa furaha na amani. Tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
2: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake katika maisha yetu kwa kutufikisha kwa muda huu wa ibada ya misa takatifu. Leo tunasherehekea siku ya 4 katika juma la kenda la kawaida. Katika somo la kwanza, Paulo mtume anatukumbusha kuwa hatuwezi kufunga injili gerezani. Hatuwezi kuifungia injili fasi fulani, lakini injili inatapanywa na nguvu mpya pamoja na Kristo anayetushindikiza. Ndio maana Paulo mtume anatuambia tusiogope, hata kama injili inatuletea hasara na shida katikati yetu, lakini tuitangaze na tuishindilie katikati ya watu kusudi pamoja tupate kufikia utakatifu. Na katika injili tunaalikwa kupenda Mungu na kumpenda jirani. Upendo wetu unapasha kuonesha hakika Kristo yuko pamoja nasi na naongoza mambo yote ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu. Basi tumombe kupitia Ukaristia wa leo atusaidie ili tupate kuwa Kristo ambao hakika matendo yao yanaonyesha kuwa ni wa Kristo wema, wamisha kuacha injili iwaongoze siku zote za maisha yao. Basi pamoja na nia zetu mbalimbali bila kustolea Mungu, tutajitambua kwanza wakosefu na kuomba huruma. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nami ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na tunakusii uondoshe yote yanayotuzuru, utupatie yote tunayotamani na kutafuta. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala na katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, kuteswa kwa ajili ya Kristo. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi cha pili. Tutakamata mstari wa 8 mpaka ule wa 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Mpenzi wangu, umukumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, aliye mzao wa Daudi. Hayo ndiyo injili yangu, na kwa ajili yake nateseka vibaya, hata kufungwa vifungoni kama mtenda maovu. Lakini neno la Mungu haliwezi kufungwa vifungoni. Ndiyo maana navumilia yote kwa ajili ya wateule, kusudi nao wapate wokovu ulio katika Kristo Yesu, tena utukufu wa milele. Nila kuaminika neno hilo. Kama tumekufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Kama tunakaa imara, tutatawala pamoja naye. Kama tunamukana yeye, naye atatukanusha sisi. Kama tunakosa uaminifu, yeye anadumu kuwa mwaminifu, kwani hawezi kujikana mwenyewe. Uwakumbushe watu mambo hayo na kuwaagiza mbele ya Mungu wasibishane kwa maneno ya bure. Hayo hayafai kitu, bali ya wapoteza watu wedi kuyasikia. Ujikaze kujiweka mbele ya Mungu kama mtu aliye mwaminifu katika jaribu, kama mfanyakazi asiyetiwa haya, kama mtu mwenye kueleza sawa sawa neno la ukweli. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
2: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Marko kipindi cha 12 mstari 28b mpaka 34. Siku zile mmoja wapo wa Wayahudi alimjongea Yesu akamuuliza, amri gani iliyo ya kwanza katika amri zote? Yesu akamjibu, ya kwanza ni hii, sikiliza e Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana peke yake. Umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Ndiyo amri ya kwanza. Ya pili ni hii iliyo sawa na ile, umupende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine kubwa kupita hizo. Mwandishi yule akamwambia, vema e mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumupenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama kujipenda mwenyewe, kwapita sadaka zote za kuteketezwa na matoleo yote. Naye Yesu alipoona amejibu kwa hekima akamwambia, wewe si mbali na ufalme wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, shalom tena.
2: Shalom.
0: Gisi nilivyosema mwanzoni wa misa takatifu, leo ni siku ya 4 katika juma la 9, juma la kawaida. Na maandiko matakatifu ya leo natutia moyo sana. Paulo mtume ametangaza injili popote na ametapanya gisi navyofaa. Ametangaza Kristo na kutangaza ufalme wake, na kuelezea watu wote kuwa Kristo yu hai na natenda katikati yetu na kando kando yetu. Na utangazo wa injili wa Paulo mtume unafika kwenye masikio ya wakubwa wa sheria wa hizo siku, ambao wanakuta kuwa Paulo mtume anasumbua sana. Wanajikuta kuwa maneno yake inakuwa yana nguvu mpya, inaacha watu wanatoka kwenye maideolojia zao. Na wakamfunga, wakamutia gerezani Paulo mtume, namna kumwambia kuwa anyamaze, amesumbua Kristo kama ni mtu gani kwao, kama vile Wayahudi na wakubwa wa sheria. Na Paulo mtume anaingizwa gerezani. Na kuingiza gerezani hakunyamaza humo, lakini aliendelea kutangaza na kuhakikisha kuwa Kristo ni mzima, Kristo anatenda katikati yetu na kando kando yetu. Na kuamini hilo tutapata uzima wa milele, tutafikia ufalme na heri ya maisha ya milele. Na huko katika gereza anaendelea kusema kuwa hawezi kufunga injili, hawezi kukamata injili na kuifunga katika chupa ama katika nyumba. Injili inapasha kuendelea fasi yote. Hata mnafunga mtu fulani kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya injili ambayo natangaza, hakika injili itajipatia njia ayo wenyewe. Sababu si jambo la mtu fulani, lakini ni jambo la Mungu mwenyewe, na linaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo mtume anatuambia kuwa injili inaendelea njia yake katika moyo za watu, katika jamaa, katika vikundi vyote na katika dunia nzima. Hiyo hakika ni maandiko matakatifu ya matumaini na ya imani kubwa sana kwetu sisi wote. Tunapasha kukutana shida mbalimbali kwa kutangaza injili, kwa kueneza ukweli popote, lakini si wote watakaoitika hiyo injili kwa namna moja. Kutakuwa wale wakosema, pana anatudanganya ama anatusumbua ama namna ya kufundisha inakuja kuacha faida zetu hazikuwe tena nafasi na njia fulani, watapenda wanyamazishe injili. Lakini si kama vile wa Kristo, tuwe na matumaini na kutambua kuwa Kristo yuko pamoja nasi katika hatua zote za maisha yetu na anatushindikiza. Na tunasikia namna gani katika maandiko matakatifu wengine kuwa tusitafute ama na kutayarisha mbele tutasema, sababu ye mwenyewe atakuwa nasi na kutupatia yale ambayo tutasema. Hata mtu fulani haezi kugombana ama kubishana na yale ambayo Kristo atatupatia wakati watatuliza, sababu gani tunamtangaza. Ndio maana hata maandiko matakatifu inakuwa kama inaletea watu wengine shida, lakini tuendelee kama vile Paulo mtume, sababu ni yale ambayo inalisha maisha yetu na kutufikisha katika hali ya utakatifu. Ndio maana tukumbuke kuwa Kristo yuko pamoja nasi katika hatua zote na kitushindikiza, ili tupate kusaidia wengine kumpenda Mungu na kumpenda jirani, jinsi tunavyosikia katika Injili ya leo ya Marko. Mkubwa wa sheria mmoja anafika bila hii, tunamuuliza basi, amri gani iliyo kubwa kuliko amri zote? Na Yesu anajibu, amri iliyo kubwa ni kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote na kwa akili yetu yote na kwa vyote. Pia na kumupenda jirani yetu kama vile tunavyojipenda wenyewe. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, hii injili ya leo labda kila mtu anaifahamu, sababu wakati tunatoka kanisani mlisoma nini kanisa? Ambu tupendane. Mara hiyo ni leo tupendane. Wakikuliza mlisikia nini kumisa leo ya kuradio? Asema tupendane. Na njoo ile hakika wanatualika kupendana na kumpenda Mungu jinsi inavyofaa. Mapendo yetu hayombe kutafuta faida, lakini kwa mapendo yetu isukumwe na injili, isukumwe na nia ya kusema basi kumbe natendia huyu chema kwa ajili ya upendo wa Mungu. Na Mungu ndiye wa kwanza aliyetupenda na anatuonyesha mfano wake mwema, na tuambia basi mfanye kama vile ninavyowatendea, na katutumia mwana wake wa pekee ili tutoke katika uvuguvugu wa dhambi, tutoke katika uvuguvugu wa mwovu shetani na kukamata njia safi. Na kwa hiyo alituma mwana wake Yesu Kristo ili aje kujitolea sadaka kwa ajili ya wokovu wetu. Na hiyo hiyo upendo unapasha kuonekana kati yetu, na wakati tunapotendea mwingine vyema tunapasha gisi nivyo sema kukitenda kwa ajili ya mapendo ya Mungu, kwa ajili ya injili. Wakati tunafanya chema na kutendia chema ujirani, ukijichungia utapata tena kama vile faida kama vile leo kutendea anduka. Hiyo haiko upendo mzuri, haiko upendo wa injili. Kumbe utende mwingine wema bila kutafuta faida. Faida ambayo tutapata, tutapata huko mbinguni ambapo Mungu mwenyewe anaangalia katika siri na anatutendea katika siri. Ndio maana kwa siku ya leo ni kujiuliza, upendo wangu kwa Mungu unafikia wapi? Ama upendo wangu kwa jirani unafikia wapi? Ama nimechoka, nishachoka basi na mabiluha kumutendea cha mzuri, basi na mimi nimechoka. Kumbe tuendelee kutenda mema bila kuchoka, na kujiuliza pia, eske upendo wangu kwa Mungu na upendo wangu kwa jirani unaongozwa katika sala na katika kusikia neno la Mungu, ama inaongozwa katika hali tu ya hapa chini? Kumbe napasha kuongozwa katika sala na katika kusikiliza neno la Mungu, kusudi jambo ambalo natendea mwingine lipate kuonekana kuwa hakika linatoka kwa Mungu. Na upendo wangu kwa jirani unapasha kuonekana katika huruma, katika kusaidia wengine, na katika matendo ya mapendo yanayoonekana. Unapasha kumpenda mtu lakini haumhurumi yake, inakuwa ya yulu tu. Napasha kumtendia cha mzuri, kumbe inakuwa tu bo cha yulu bo. Inakuwa kama vile tu ni chitu limwa hivi bo, nifanye tu hivi tu. Kumbe yote ambayo tunatenda napasha kuongozwa na injili, yani kuona ndani upendo, huruma na matendo ya ukweli, bila kwa maneno tu bure. Na kuangalia kuwa neno la Mungu nalosikia kila siku linaongoza na kubadilisha namna yangu ya kuangalia na namna yangu ya kutenda. Basi sisi kama vile wa Kristo na ambao tunakuwa na matumaini kwa Mungu, basi tujikaze, tumombe kila siku matendo yetu pate kuhakikisha kuwa sisi ni wa Kristo, na kutambua kuwa neno lake linapasha kutubadilisha na kusaidia wengine kumpenda Mungu na kufikia kwa hali ya utakatifu. Basi tumuombe kupitia Ukaristia wa leo, ajaze katika moyo zetu mapendo ya kweli na ongozo na injili, na ajaze katika moyo wetu matumaini kama vile ya Paulo mtume, na kutambua kwa neno la Mungu ni la lazima, neno la Mungu linapasha kutapanywa katika imani na matumaini. Basi tumuombe neno lake litoe matunda katika maisha yetu na litubadilishe kuwa Wakristo wema. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunangojea altare, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya tutakaswe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamungama na kumutukuza wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo yako, baraka ya roho yako yagoke kwa kwetu sisi, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yesu kile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako. Tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekleza yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikuli Paluku Melkisedeke na mapadri, mashemasi, Wakristo hawa wanaokutolea ibada misa takatifu hii pamoja na nia zao mbalimbali. Wabariki na mkono wako waongoze katika mipango yao yote, na wote wenye kutumikia Ekleza. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna upekee wale ambao jina zao zilitajwa mwanzoni wa misa takatifu. Marehemu mbalimbali wa jamaa zetu, watu wanaofariki nchini mwetu sababu ya hali ya vita, watu wanaofariki ngambo za Beni na kando kando, ndugu zetu waliofariki katika hali ya magonjwa siku nyingi sana, wengine katika uzee na wengine katika hali isiyo na sababu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kwa ajili ya nia zetu mbalimbali, kwa namna upekee wale waliomba misa hii kwa nia upekee, kwa kuombea pumziko la amani kwa marehemu wao, waliomba wengine misa kwa ajili ya shukrani, na kwa ajili yetu sisi wote, uturumie tupate kusherehekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuwe tunasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima zote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika mioyo zetu, amani katika jamaa zetu, amani katika diocese zetu ya Butembo Beni, amani katika nchi yetu Kongo, katika dunia nzima. Na utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, masumbuko ya vita, masumbuko ya magonjwa na masumbuko mengine mbalimbali. Maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani yangu. Usiangalie udhaifu wetu, usiangalie dhambi zetu, lakini imani na matumaini ya Kristo hawa, iliyo imani ya Ekleza yako, ukubali kuijalia amani na umoja, amani na umoja katika jamaa zetu, amani na umoja katika diocese yote ya Butembo Beni, amani na umoja katika nchi yetu, katika dunia nzima, kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulie mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana tunakuomba, sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, utuongezee kwa roho yako mtakatifu, ili tuungame siku kwa siku maneno tu, tusungame siku kwa siku maneno tu, wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli, na hivyo tustahili kuingia katika ufalme wa mbingu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Ndugu zangu wapendwa Mungu, katika somo la kwanza la leo tulialikwa kutuogopa. Tulialikwa kama vile Paulo mtume kwa kutangaza injili. Hata nguvu za dunia hizi napenda tunyamazishe, lakini sisi tuwe wahodari, tumutumainie Kristu yanakuwa nasi katika utangazaji wetu wa injili. Kwa hiyo tusiogope, tutangaze injili hata kama wanatufunga na kutunyamazisha, lakini injili haizi kufungiwa ama kukusanywa fasi fulani, lakini apasha kutapanywa ili sisi wote tupate kufikia ufalme wa mbingu kupitia injili. Na tunalikwa kukumalisha upendo wetu kwa Mungu na upendo wetu kwa jirani. Tusimpende jirani tu kwa maneno, kwa midomo tu, lakini kwa matendo ambayo inaonekana hakika. Pia tunakumalisha huruma, masikilizano na umoja. Na tukitenda hivyo vyote hakika, upendo wetu utakamilika. Upendo wetu utasaidia wengine kumpenda Kristu zaidi. Basi nawatakia mchana mwema wa baraka. Mkono wa Mungu pamoja nanyi siku zote. Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bikira Maria, malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Malikia wa amani.
2: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Nende na maana furaha ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.
0: Mchana mwema.
1: Na wako pia.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kanyambara Olivier Pabumbu Baluotu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Odilia Kaswera Makora Mustafa. Alikuwa mke wa Kanyambara. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 1/6 mwaka huu tunao, na mazishi yalifanyika Pabumbuwa siku ya kwanza tarehe 1/6 Mustafa. Alikuwa mke wa Kanyambara. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 1/6 mwaka huu tunao.

Jean Makarinda Palukanga Perina Pakiondo na wote walimfahamu kwa jina la mama Odilia Kaswira Makora wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kanyambara Olivier imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Odilia Kaswira Makora Musaba, mke wa Kanyambara. Tangazo inatumwa na Nsimoto Kambale toka Biro de Lezo ya Luotu. Jamaa ya Kambale Nzama Boniface ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na mjomba pia mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Muhindo Blaise Jackson. Kifo kilimpata tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Kyala kwa Papa Morenze baada ya ugonjwa siku moja. Habari fikie ndugu Valentin Musesa Paisare Bulambo Papa Kape Kiranda Pakitulu Tulizeni. Habari ni kwa Papa Edmond Mabloke Pabutariria. Ifikie Mbusa Muyeye Pairangia Shangazi Florence Pamarera Katungu Munei akiwa pa Chibombo pa Chitoho. Habari fikie jamaa ya Mwengesia Paikikyo na ifikie pia Rifina Munei anayepatikana pa Buhaya Mureke. Habari fikie Rosheka hasa pa Mabambi Mbusa Jonasi pa Pukire na jamaa yote pale Maboya Serge Bakwa na Maha pa Mihake. Jamaa ya Jamari pa Kihinga kilio kinendeshwa pa Mkuna Kiahari na mazishi tafanyika siku ya ine leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mureke Kanyihunga na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kanyihunga. Siku ya 3 jana kulikuwa makesha pa Kiahari Mkuna na siku ya 4 leo tarehe 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiahala kwa Papa Morenzi na saa 3 misa mafariji tafanyika kunako kijiji katolika ya Kiahari pa Mkuna na saa 4. Mazishi tafanyika pa Mureke Kanyihunga na saa 5 na nusu. Jamaa inajulisha kwamba baada ya mazishi watu wote watarudi pa Mkuna Kiahari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambali Nzama Bonifasi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Muhindo Blaise Jackson. Jamaa ya Kasonia Rafaele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu mshomba Tate Zefire Mugunga. Kifo kilimpata kunako hospitali la Limiere katika usiku wa siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya 5 kesho tarehe 5 mwezi wa 6 mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Le Copain Pabulamba. Misa itafanyika kunako parokia katedrali na saa 6 na nusu. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na saa 4 na baadaye mwili utaelekezwa nyumbani pa Veni Mekundi namba 37. Kwa niaba ya jamaa Jile Mugunga ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Zefire Mugunga. Jamaa Papa Gustave wa Sukundi pa Kabiteru namba 1 inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Kakule wa Sukundi Teli. Kifo kilitokea Panyanya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie ndugu Kaini pa Venice di Sandre Papa Ndariko Mosengo pa Mambinji. Habari ni kwa mganga Bachuke anayepatikana pa Mabalako. Habari fikie pia polisi Pascal wa Sukundi pa Mangurijipa, Eme wa Sukundi na Korale mchungaji mwema pa Kabichero, Korale Sta Inyase pa Kabichero, mjomba Castro pa Vinjo, Papa Kaposo pa Ngazi Moja Latin. Habari fikie Papa Anaklete pa Bunya. Pia fikie jamaa pepeka Mbaira pa Butundu, jamaa ya Chiru ikiwa pa Chiri Mabubu, jamaa Kapepela pa Kabiteru. Programu inapangwa hivi. Siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao
saa 2 asubuhi

Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na misa kwa ajili ya pumziko ya roho itafanyika na saa 3 asubuhi kunako sekteri Kavichero. Saa 4 na nusu mwili utapelekwa kwa makao ya mwisho kunako shamba la Jama Pachere Mabubu. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Kavichero namba 1 kwa Papa Gustave kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Muhindo Musubao Jackson Arom d'Afrique ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kakule wa Sukundi Teli. Na Jama ya Kasereka Limamba Kaitokea inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Limamba Kaitokea. Kifo kilitokea kifo kia rafla, na wanajulisha kwamba alifariki kifo kia rafla tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa Jama ya Limamba Pachikubu Kavingu. Habari fikie Jama ya Limamba Pavurengia, Jama yote Pabutembo Pabeni na Jama Katabu Pamabambi. Wana ni wote wa Jama na wakwe pia. Ifikie Muhindo Moize Pavutundu, Papa Mahamba Pangure, ifikie Papa Kapanza Pavuhika na Jama yote ya Koloke Pachibua. Shangazi Sota Pachibua Bonde Katabu Pambirihi pia ifikie wavwaze wote wa Mama Bade Pamarera. Wote wanaofahamu Papa Kasereka Limamba Kaitokea watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya Jama, Etienne Limamba na Muhindo Kaitokea wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Kasereka Limamba Kaitokea. Jama ya Kaputu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Piokoro Efrazi. Habari fikie wakaji wote wa Selile Vungi B. Ifikie pia walokateri wote wa Galeri Kaputu pa Butembo na Shamote ya Msondibwa pa Mungamba. Habari fikie Jama Piokoro pa Mizebere na pa Butariria. Habari ni kwa Shamote pa Oicha. Pia fikie Jama Kibende, Jama Kibende Bende pa Isare Bulambu. Habari fikie Jama Tuburi pa Kitulu, Jama yote ya Matita pa Burema, mshomba Efe akiwa mshomba Efe na Ndungo, na Ndungo Kambale Kibikwa mo pa Goma. Habari fikie Jama yote ya Wanzaluendo inopatikana pa Mususa. Jama ya Mubunga Gaspari pa Watulia na fikie Jama ya Kastegese pa Burengera. Corps de Défenseur Judiciaire unako Tribunal de Grande Instance de Butembo pia wote walimfahamu Kahindo Piokoro Efrazi wajua kwamba hayuko tena. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako shamba la Jama pa Kirivata. Saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi. Saa 4 misa itafanyika kunako misa itafanyika kunako sekteri ya Kasesa Saint-Élie. Saa 6 kamili safari kuelekeza mwili pa Kirivata. Saa 4 kurudi nyumbani pa Kasesa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Kasereka Yobu na Kambale Wakede, Kambale Mbwakede ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Na Jama ya Aro, Jama ya Aro Muibuture pamoja na Jama ya Bwako wana huzuni ya kuwatangazia Jama na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba na sukulu wao Jeremie Kafule Kisandre. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili kunako Hill Africa. Habari fikie Jama yote pa Mabuku pa Oicha pa Mutibongo pa Butembo pa Vuhovi pa Vuhovi pa Muburia pa Beni na Pagoma. Habari fikie pia Jama ya Ndemengi Kavutwa mahali pote inapokuwa, Jama Ayati Yona pa Veni Goma, Jama PDG Kaheru na wote walimfahamu Jeremie Kakule Kisande. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba Jama inakaa Basilile Mihake Yulu ya Sale Eden River kwa ndugu Kakule Aristote ambako Papa Aro
papa Aromo Ibutule alikuwa akikaa, na wanajulisha kwamba siku ya wanajulisha kwamba yeye alifariki Pagoma tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Aro imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba pia mjomba wao Jeremy Kakule Kisande. Jamaa Kausa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline. Alikuwa mtoto wa mama Pascaline Kausa. Kifo kilitokea pa Mungwalu tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kausa mahali pote inapokuwa, jamaa ya Mbalula Mayani, na ifikie jamaa Basimire pa Mavivi na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na soko ya Kalumba, barabara Kabambi ya kuvukia Kisitu. Programu ni hii. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Mungwalu jana tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Butembo ibada ya mafariji itafanyika leo siku ya 4 na saa 2:30 nyumbani kwa mama Pascaline pa Mtsanga. Ni jamaa ya Kausa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline, mtoto wa mama Pascaline Kausa. Jamaa Kiungulo Kasambo, jamaa Kiungulo Kasambo Dinamike pamoja na Kasereka Kiungulo na Kambale pamoja na Kakundi Kiungulo Jaki wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindo Kiungulo Theodosi. Samahani, ni dada Kahindo Kiungulo Theodosi. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku mingi tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Programu ni hii. Leo siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 mwili utaelekezwa nyumbani pa Buyonga. Saa 4 mpaka saa 5:30 ibada itafanyika kunako sektere Kangoche. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 mazishi itafanyika kunako shamba la familia pa Mabono. Baadaye ndugu na marafiki watarudi Pabichava Buyonga kwani kuendelea kufarishiana. Ni jamaa Kiungulo Masambo Dinamike imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Kahindo Kiungulo Theodosi. Jamaa ya Katembo Kamolo Pabutembo Marera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Kifo kia rafla kilichotokea pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Kamolo Mundenga pa Butembo pa Kituku pa Weera pa Bokenye. Jamaa ya Siambeche pa Ruese. Wafurnisere wote wa mbuzi pa kunako soko ya Musanga na Vichai pia fikie papa Bonesi Hengirwa pamoja na jamaa yake yote paka Hurumageria. Kanisa la Wasabato pa Kiala Kasesa. Jamaa yote ya Kikuta pa Butembo pa Mageria na penginepo. Jamaa ya Profesor Dr. Vibali Cleofase pia ifikie jamaa ya Kiture Leonari. Pia ifikie jamaa Vindusti Biolo na jamaa ya Malulu pa Kitsuku. Habari ifikie jamaa Kihuhania Kifengete, jamaa Kihuhania Kifengete na jamaa Kiaviru pamoja na jamaa Kabandauri wakiwa pa Luveve Kilalo Ngumbati. Habari fikie jamaa yote ya Sukutu Merevulo inayopatikana pa Ukondi pa Mageria na pa Kasitu. Habari fikie jamaa ya Profesor Weya pa Butembo na pa Buswaga Kiondo. Wana ni wote wakwe wa jamaa na marafiki mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na ilikuwa na saa 6 kamili kunako shamba la wafu la Borinda. Kwa niaba ya jamaa ya Kamolo Kasemengo Kambale Neema na Profesor Dr. Cleofase wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Chitungu Mumbere Shake wa Kirumba.
Na jamaa ya Muhemi, jamaa ya Muhemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha papambu sa Muhemi Elezeri. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Machanda. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani pa Busehi karibu na biro ya Cartier, na leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Machanda. Saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako kanisa la Wasabato pa Bubange. Saa 4 mpaka saa 6 safari kuelekeza mwili paroisse. Saa 6 mpaka saa 7 mazishi itafanyika paroisse. Saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea farijiana, samhani, watarudi panzi ya panda kwenye sale ya Vyambwera. Habari fikisha mauti ya Muhemi pa Kilubu, Lubango, pa Butembo na pa Beni. Jamaa Musure Kazimoto pa Luotu na pa Rose. Jamaa Michimbo pa Lukanga na pa Butembo. Jamaa Kilahuka pa Luotu na pa Butembo. Jamaa Kichangari mahali pote inapopatikana. Jamaa Kimootire na kanisa lote la Wasabato pa Bubange na pa Machanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Busehi karibu na biro ya Cartier. Kwa niaba ya jamaa Katembo Muhemi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha papa Mbusa Muhemi Elezeri.

0: Nani?
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Njonga tamero kwa Copec Soda ke. Undwa mala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Neshondulisha bererere.
0: Iko kafumu chambwira luba no.
2: Kwa mabi iko kwa Copec. Oko mukambo ye kredi. Tukanda kuganyire mehanda mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wobwe wobwe.
3: Ine no ba hari mu boshi. Ari shobote wangana bana piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda ke.
0: Ino shi baba gari mu basha. Ino buli mundu goshi. Ayo kwa bari yongana kwa Copec Soda ke. Amabela ku piti piti. Akalunya sunga yobwe wobwe.
3: Nariona hu akatambika kano. Wamabe shuru wa yongana kwa Copec

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 4 mwezi huu wa 6. Tunakumbuka mtakatifu Francisco Caracciolo alikuwa padri na alianzisha shirika. Pembeni yake François Caracciolo tunakumbuka pia mtakatifu Clotilde. Mwenye heri Clotilde, mtakatifu Clotilde. Kwanza miongoni mwa wapatron katika ufalme wa kule Napoli. Napoli ni Italia, mpendo wa msikilizaji. Francisco Caracciolo alionekana mtu wa ibada kubwa, na Mungu alimujalia neema kwa kumuonyesha upuuzi wa anasa za dunia. Yeye akaona kwamba yote duniani hapa itapita, yote ni bure, yote ni upuuzi. Sasa huyu Francisco Caracciolo akapatwa na ukoma, akapata magonjwa ya ukoma. Mpuna msikilizaji, alipopata lepre akaweka naziri ya kwamba atajitolea kwa Mungu siku zote za maisha yake yote. Kama Mungu anamjalia neema ya kupona, atajitolea kwake kabisa kabisa. Na kweli baada ya masiku fulani akapona. Na alipopata neema ya uponyaji, Francisco Caracciolo akagawa mali yake yote, akaigawia maskini mali zake zote, na akaanza kufundishwa elimu ya upadre. Francisco Caracciolo kisha kupewa upadre akaanzisha shirika la mapadri, na kazi yao ilikuwa kufanya kitubio na kuabudu, kitubio na kuabudu, kitubio na kuabudu. Na siku zake za kuaga dunia zilipokuwa karibu, Mungu akamwarifu kwamba kifo chake kimekaribia. Kwa hiyo Francisco Caracciolo alipata neema ya kutambua kifo chake kwa haraka. Alikufa mwaka 1608. Alikufa akisema, haya, haya, tuende mbinguni. Haya, haya, tuende mbinguni. Haya, haya, tuende mbinguni. Ilikuwa maneno yake ya mwisho, mpendo wa msikilizaji. Wakati wa maisha yake, Francisco Caracciolo huyu alitenda miujiza mingi, mingi, mingi, mingi sana. Na wengi aliwaponya tu kwa alama ya msalaba, kwa afula, mpendo wa msikilizaji. Ijapo ingawa hivyo, lakini alishughulika sana kuwaongoza wakosefu, na wakamtaja mtakatifu mwaka 1807. Francisco Caracciolo akatajwa mtakatifu. Pembeni yake tunamkumbuka mtakatifu Clotilde. Clotilde yeye alizaliwa kwa mwaka 1474 pale huko Lyon. Mpendwa msikilizaji, alipozaliwa huko, yeye ni mtoto msichana wa Chilperic. Baba yake alikuwa mfalme wa Burgundy. Jina lake Chilperic, baba yake Clotilde alikuwa mfalme. Na Clotilde akaolewa, akafunga ndoa na Clovis. Clovis aliyekuwa mfalme wa Wafrancs. Wafrancs wasalie tena, Clovis alikuwa mpagani. Clotilde akawa malkia. Kwa hiyo, kwani bwana yake alikuwa mpagani, Clotilde akajikaza nafaa juu chini ya kumtosha katika hali ya kipagani, akamuokoa. Mpendo wa msikilizaji, Clotilde alikuwa mwanamke mwema, alikuwa mwanamke mkarimu. Clotilde alikuwa mwanamke mwaminifu, bibi mwaminifu, mpendo wa msikilizaji. Na bwana yake Clovis alikuwa ametoa ahadi ya kwamba, naziri ya kwamba atakuwa Mkristo ikiwa akishinda vita. Kulikuwa vita ya kule Tolbiac, anasema atageuka kuwa Mkristo kama anashinda vita. Na kweli akashinda. Kwa hiyo akawa Mkristo tuo kwa mwaka 1496, wakati alibadilika kuwa Mkristo na akabatizwa na mtakatifu Remi huo tuo kule Reims, pamoja na askari wake wote, askari yapata 3,000 wakawa Wakristo, wakabatizwa.
pamoja na Clovis bwana yake Clotilde. Clotilde ni kusema aliweza kumtosha bwana yake katika hali ya kipagani. Mpona msikilizaji, muji wao wote ukawa muji wa Wakristo. Clotilde alikuwa mke mwema, Clotilde alikuwa mke mwaminifu, Clotilde alikuwa mke mwenye vipaji vingi sana. Alikuwa malkia mwenye vipaji, mwenye kuwafurahisha wakaaji, na alibaki duniani kisha bwana yake kufariki. Aliishi tena yeye miaka 30 kisha bwana yake yeye kuishi kufariki, na akaenda jitolea tena katika upweke karibu na kaburi la mtakatifu Martin. Ni huko alikufa kwa mwaka 1545. Akamaliza maisha yake katika sala na ukarimu, na muda wa miaka yote ile alikuwa anateseka kwa ajili ya fujo na vita kati ya watoto wake watatu. Watoto wake watatu walikuwa wanagombania urisi. Sasa Clotilde akateseka kwa ajili ya ile. Basi yeye Clotilde akafaa juu chini kuwaunganisha. Mjukuu wake akawa pia hata kiongozi wa monasteri, kwani alimuleta katika maisha ya kitawa. Na Clotilde akaenda maliza maisha yake kule Versailles katika hali ya utakatifu na katika hali ya Ukristo utakatifu. Tutamomba mtakatifu Clotilde atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake Francisco Caracciolo tunayemkumbuka pia leo siku 4 mwezi huu wa 6. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

Unasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Mimi ni Frère Kamat Omer, ni kwa director ku Centre pour Handicapé Physique et Chimaletu de Butembo. Unasema karibu.

0: Ndiyo, ndugu Arsene, nashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunasema kabisa karibu. Niko sahi mpeke yangu kwenye studio, lakini ndugu wako njiani, karibuni watawasili. Ikuwa tunakumbuka nini tulikuwa tukipeperusha siku zilizopita, nafikiri tulikuwa na mama psikologi akuna tupatia shauri fulani fulani kuhusu maisha ya psikolojia. Kwa leo tutakuwa na mada mpya na tutaweza kuwakumbusha kwamba tunakaribia siku tatu mwezi June, le 3 juin, na ile siku tunaitolea kuhusu ugonjwa wa ile tunaita pied bot. Tutakumbushana pied bot ni nini na kuleta mafasirio mbali mbali. Yani kwa kifupi tu, pied bot wa Faransa wa husema iko malformation congenitale. Ni kaugonjwa mara nyingi watoto wanazaliwa wakiwa na ile shida. Na inaonekana wapi? Tumesema deja pied bot, tuko kwenye mguu. Utakuta mtoto ndio ijapo angali mchanga sana, samoja unaweza kuta mtoto anapengama, mguu wa mtoto unapengama kwenye kikanyangio, malformation du pied. Kuliko mtoto kukanyaka vizuri, atakanyakia juu, atakanyakia tunasema sur le dos du pied. Mguu kunako kanyaka, anageuza mguu, ana sasa hiyo kikanyangio kinaonekana kuwa juu. Sasa hiyo mgongo wa mguu ni ule unakanyaka chini.
1: Ndio.
0: Alors, ina dépendre vile na ma niveau ya malformation. Kuko wenyiko toloma, mara nyingi tunakuwa na hiyo tunaita score de pirani. Tunakotaka sur 6. Ule mwenye tunapatia 6 sur 6, donc mguu na geuka kabisa, unakuta ke mguu kabisa ndio imepengama sana. Kuna kuwa wale tutapatia 3 sur 10, donge unakuta kabisa inatafuta pengama me haipengame sana. Niko na kanyanga kidogo tu, samana anakanyangia ile sehemu ya face laterale. Anakanyangia tu pembeni ya mguu, hakanyangia mgongo ya mguu, hapana, pembeni tu. Donge ile kikanyangio hakitangalia juu, me kitangalia pembeni. Kuna kuwa na wale wenye vraiment usipokuwa mtaalam hautatambua kwamba kuna shida. Ye atakanyanga vizuri, lakini kutakuwa tu mawakati amekanyaga, kuna mkamatisha ni watoto hawajatembea bado.
1: Ndio.
0: Utamkuta anakanyanga, lakini kila wakati atakuwa kibaskile mguu. Mguu nakuwa niko na cheza. Samoja nataka nyangia mgongo, tena anatia mguu vizuri.
1: Ndio.
0: Samoja tena anageuza mguu, hawajatembea bado.
1: Ndio.
0: Utamkuta anakanyanga, lakini kila wakati atakuwa kibaskile mguu. Mguu nakuwa niko na cheza. Samoja nataka nyangia mgongo, tena anatia mguu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Samoja tena anageuza mguu, tena hapo kabisa

0: Ndiyo kabisa.
1: Kama vile nimesema, tunakaribia siku tatu mwezi Juni, na hiyo siku tunakumbuka programu zetu na watoto kuhusu Piebon. Na tunasema iko malformation congenital, watoto mara nyingi wanazalikana wakiwa na hiyo shida. Na tumesema kwamba kama tumesema pie donge iko kwenye mguu.
0: Ndio mguu ya chini.
1: Mguu ya chini kabisa, hiyo mguu le pie. Le pie hapana genou, hapana hash. Mara nyingi tunapo peperusha vipindi vyetu na kuwajulisha watu kwamba tunatunza hii magonjwa bure, na wa magoti wanakuja na wa viuno wanakuja na wanapita tulisemaka ni mguu tu kikanyangio, akikanyange vizuri.
0: Ndio.
1: Kikanyangio kabisa, akikanyange vizuri. Na tunasema iko na madegree mbalimbali.
0: Kwenye mkono sasa?
1: Mkono hiyo kabisa, hiyo ndio tutasimulia siku zijazo, lakini tunaweza simulia jua nini?
0: Kwa hiyo malformation ambayo tunakuwa kwenye mkono ndio. Hatujui kama hata vile nao ni mebot. Ama ni pia ba, hatujui kabisa.
1: Tunajua wanganga wako wengi wanao tufuata, tutasaidiana kwenye mada.
0: Ndio.
1: Tumesema kwamba kabisa kweli zina nani nivo mbalimbali. Kuna kweli tu unaona mara moja hata huko mungangu utakusema hii mguu umepenga. Kuna kweli itaonekana kwa vraiment kidogo. Na kuna na ile nyaya itaonekana. Kuna ile nyaya itaonekana. Na mara nyingi wanganga tu wanapoyatambua wanaambia mama, basi utakapotoka hapo enda fasi fulani, ama ikiwa program ya kinesterapi iko pale kwenye service kwenye hospitali, wanakusema unatoka hapa tutakutumia mganga aje akuongoze kama mtasaidia mtoto namna gani. Na tunawashukuru madaktari wanaowaongoza watoto. Sasa inaweza kutokana na nini? Lakini kweli tuko naendesha utafiti huko na huko. A grande partie naweza kuwa iko tunasema idiopathic, kutambua kabisa kweli shida ni nini. 50% 60% tunaweza sema atia tungali naendesha utafiti kweli. Iko unakula tufuata kuliko kabisa na maprecision unaweza kutusaidia.
0: Nilipata mwingine kabisa hapo jana akaniambia yeye amemuharibu ya kwamba aligusa kwenye rihereko, na ni sababu ya hiyo ndio kabisa mtoto wake alizaliwa na hiyo mguu. Na mwingine akaniambia nini? Aseme alikula nyama ya pori inayokuwa na mguu
1: ya kupengama.
0: Na ni hiyo nyama ya pori ambayo ilimletea hiyo mguu.
1: Matatizo.
0: Ndio kabisa.
1: Matatizo kabisa.
0: Ni wengi kabisa wao wameletea hiyo maneno fulani kuhusu kabisa kutokana na hiyo magonjwa.
1: Mwingine watasema sajo walozi,
0: sajo walozi ndio.
1: Sijo shangaa kula kubugali mzuri.
0: Ndio kabisa, shangaa kula kubugali ama ile mukena ya shangaa haya ya ndaka, ile ambayo kabisa inaendaka kwenye mariage ama ya muyomba. Muyomba hayapokea kabisa mbuzi ya kwake, na ni sababu ya hiyo inaacha mtoto anazalikana na hiyo mguu. Wengine hata vile watasema baba iko naenda pembeni. Kusema nilikuwa kama mimi najua kagizi wewe unaenda pembeni, angalia bibi umetutokea wakati mtoto wetu anazalikana.
1: Tutatumia namba
0: 09 71 56 64 86. Nasema ni 09 71 56 64 86.
1: Ndio tunajua mko wengi mko natufuata. Taweza tutafurahi sana tukiona dalili fulani sitakao tuhakikishia kwamba hatuko kwenye jangwa. Tuko na kabisa wale wanaotusikiliza, na
0: ndiyo,
1: kama tunavyozoezi ya kusema, lengo la mada yetu ni ku vraiment tunakumbushana usikomalishie ugonjwa juu ya mtoto kwani saa moja haujue masinye fulani. Tuko hapa sio kuwafunza kutunja magonjwa fulani, ila kuwakumbusha alama. Ukiona hii alama angalisho. Na tunaweza kusema kwamba hata unaweza fikiria na mtoto unasema badi mimi mnionyeshe tu mganga fulani. Niko naulizo kwanza mbele nikate fishe aangalie kwa mtoto kama hii magoi kama ni kate fish ama hapana kwetu tunaitika hiyo mambo.

0: Ndio, unajua.
1: Hatutasema hapana, uzo na daktari kama haulipe. Ukikuja tu na kiangalia tu basi tumu ni ongoze kama nikate fishe haya amala. Tutakuongoza tu kabisa kweli na tutakuangalia, tutakueleza hapana hakuna shida ama kuna shida. Gisi nimesema pa kuhusu nani manivo, unaweka nivo kenye hakaonekane mzuri, tunaweza kueleza kuja tena kisha miezi mbili.
0: Ndio.
1: Ikiwa kuna shida itakuwa imeonekana.
0: Ndio.
1: Tunakumbushana kwamba kuna mambo fulani fulani watoto wanazalikana nazo sama de varome de kwa mwezi mmoja hautatunja mtoto, hautatunja varoma kwa mtoto hapana.
0: Ndio.
1: Tutakueleza kwamba hivi tumetambuana, kuja tena kisha miezi mbili. Kuja tena siku fulani. Na tutakuwa tukiongozana, kukiwa shida tutakueleza kwamba kuna shida na kama hakuna shida utarudi nyumbani.
0: Ndio. Tunasema asante kwa wale ambao wako wanatafuta kutupigia. Tunasema nambari ya kwetu ni ya kuandika tu, ni ya kupokea message, ujumbe ili tuweze kukusoma na wengine waweze kukusikiliza.
1: Ndio.
0: Dr. Sarah pia kuna kama unakoanzia panda tunakuona unatuambia uko natufuata 5 juu ya 5.
1: Salamu doctor.
0: Excellent.
1: Ndio, umesema causes zinaweza kuwa idiopathic, lakini tunaponesha tu utafiti tunakuta kuna kwa hiyo tunaita makoze hereditaire. Wakati nimemkuta mtoto nani mtoto anayekuwa nayo tunaita pied bone amepengama mgulu, sikose kumuliza mama. Jamani kule kwenye nyumbani mfamie eske hawaya onaka mwingine mwenyiko na mgulu ya hivi.
0: Ya hivyo ndiyo.
1: Utasikia, banasemaka sokulu, banasemaka muyomba fulani, banasemaka fulani. Sa petre heure d'itère. Kuna kwa vile, zile zetu nita le pied secondaire. Secondaire signifie kwa lié à une autre pathologie. Wakati tumekuta mgulu wa mtoto tumepengama, angalia kama magoti ziko mzuri. Angalia kama kiuno iko na haina shida. Angalia hapo kwenye mgongo hakuvimbe, hakuna kidonda, hakuna nini. Mara nyingi utakuta mtoto kuna ile tunaita arthrogryposis. Arthrogryposis. Donc plusieurs malformations. Mkono umepengama kidogo, kiuno umepengama kidogo. Sijue mguu uko namna gani na finalement na kule chini huko unapengama kidogo. Liko pied second, pied bot secondaire. Iko lié kuzengine ma malformation.
0: Ndio.
1: Nafikiri wanganga wako wananifuata vizuri, kama dokti kwa hapo tunashukuru sana. Na wakati unakuta mtoto kuna hiyo arthrogryposis inafaa kuona kama mwanjio wapi. Mtoto kuna maflexion.
0: Ndio.
1: Devash.
0: Kusema
1: miguu na jisumba.
0: Kusema miguu na jisumba na jigunja kabisa.
1: Magoti na gunjama.
0: Ndio.
1: Na mguu na pengama. Utanjia wapi? Nafikiri hautaenda njia kwenye mguu. Hautaenda njia kwenye kikanyangio, miguu niko hivi yulu. Ba. Utashusha kwanza miguu. Unanyorosha magoti. Na hapo unatumia kwenye mguu. Vrema itakuwa progressive.
0: Ndio.
1: Sijue mganga, tuko nafatana vizuri?
0: Ndio kabisa tunafatana. Sasa mimi nitakuwa tu na unajua wewe. Baada kuwa mbali, ndio mbali kuwa director kwenye centre pour handicap physique chez Letu de Butembo. Nilipendelea nipane précision ya kwamba hata vile umekuwa unashimamia nisema mambo hayo ambayo inaelekea hiyo magonjwa kwenye parti ya kwetu ya Grand Nord hata vile na Bunia kuituri ngambo moya moya. Sasa wengine wanajishwali wanasema kama warele communautaire sababu hao hawana kabisa inawezekana kuwa hawana mafundisho kupitia hiyo mambo. Kambaye kakakambenyi kuhusu hiyo. Kitu gani sijui mtihadi ya hiyo ya hiyo ya hiyo mambo yale ambayo inawelekea hiyo program. Tutawasaidia wengine namuna gani?
1: Ndiyo, asante kwa hiyo kabisa, hiyo mwangaza. Ndiyo, nakumbusha kwamba niko supervisor, niko superviseur ndani ya programu yetu tunaita Hopebox, matumaini kwa kutembea.
0: Ndiyo.
1: Na tunawasaidia watoto huko na huko hapa Butembo, huko Beni, huko Wicha, huko Mangina, hata Bunia, Mamboa, hapa kwetu. Lakini tunapoenda kwenye ngambo zingine, hata Goma tutawakuta, hata hapo Uganda tuko huko, hata Kenya utatukuta huko, na inji zingine.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwangu mimi na supervise na kuwa kwenye kuchindikiza watoto katika hizi kliniki zetu kama vile nimesema.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, tuko na kwana, tunakuwa na maprogramu za sensibilisation. Tunakuwa na programu za sensibilisation kwa wanganga, kwa makanisani.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, kwenye vikundi mbalimbali mbali, kama vile umesema. Naoza ni wazo mzuri sana.
0: Ndiyo.
1: Lerele communautaire.
0: Ndiyo.
1: Wale wanakuwa kabisa na population karibu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Naoza ni nimeandika samu, nimeandika.
0: Excellent.
1: Tutaona tuyapangile namna gani, lakini vraiment sensibilisation iko possible.
0: Ndiyo.
1: Iko possible. Tunawaitisha tu wanakuja na tunawapea nani mafundisho kidogo,
0: kidogo
1: kuhusu detection, kutambua e orientation.
0: Ndiyo.
1: Kisha kutambua, ujue kama unaweza ongoza mtoto wapi.
0: Ndiyo.
1: Na tunajulisha kwamba hii magonjwa tunayatunza bila hela, bila tunatunza kabisa kwa bure.
0: Ndiyo.
1: Katika hizo kliniki zetu.
0: Mhm.
1: Ukienda saa moja hapo hatuna program, watakulipisha.
0: Ndiyo.
1: Lakini ukifika kwenye Sante Pura Kapia Butembo ya Beni au Ucha Mangina,
0: Mamboa.
1: Mamboa.
0: Ndiyo.
1: Sinejisi mama hapo Bunia na ila Afrika Goma na ngambo zingine, utapewa kabisa matunjo kwa bure.
0: Ndiyo.
1: Ukienda ngambo zingine hakuna shida, vile watakutunja tu, kwani vraiment nashukuru kabisa uwepo wa physiotherapists katika hospitali zote.
0: Ndiyo.
1: Zote kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Wanaweza kukusaidia, lakini ukipenda utunjwe bure unakuja kwetu, tutakuwa tumekusaidia. Lakini ikiwa unajua wengi wako tunatunjwa huko na huko, vraiment sitasema ni mbaya, tuko natunja tu, hakuna shida. Dikuraje mes frères. Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini sasa ingine kitu ambayo nilikuwa ninapenda nijue, katika hiyo program inawezekana kuwa kama ndio ulisema, kutokana na ya hiyo magonjwa inatokana na nini? Bon, hapo ndipo kabisa tumekuta gizi mingi ya yote inakuwa mpaka pale watafiti wako wana wataalamu wako wako wanafanya utafiti ili wajue na kutambua vizuri wapi hiyo magonjwa imetokana. Lakini tumetia kidogo ile tunasema kuna hata vile mafacteur hereditaire, ni kusema inakuwa magonjwa ambayo imewezekana kuwa na wengine kwenye familia walikuwa na magonjwa kama hayo.
1: Ndiyo.
0: Sasa ulizo ya kwangu, sababu penginepo ni ulizo ya wengine wasikilizaji wengi, na hiyo ambayo inatokana na watu wengine inapaswa hata vile kupata tibabu ama ni kuyacha? Sababu sokolo wangu nami alikuwa kana hiyo miguu ifu na mie mtoto wake, basi simchukua wake njoo amekuwa na miguu. Sisi tumwache tu mara moja aendelee yake sawa sokolo wake.
1: Asante kwa ulizo, ni nzuri sana. Tumewakuta wengi wanasema, lakini kweli tatake naiko tu vile na baki hapana. Nafaa kumtunja mtoto. Kwa nani kulikuwa ulemavu fulani kwenye kwa sokulu kama kwa nani? Leo sivo. Haiko hivile vile kabisa. Na vile tumesema kwamba kuna level mbalimbali, kuna manivo mbalimbali. Samoja sokula waka na kale tuka kutingiza mgulu kidogo, me niko natembia vizuri. Juu nitaleta kwenye makomplikasyo, mtatambua kwamba ikuwa kabisa ikuwa ile pie bot yeniko na note yeniko na kotasio 6.
0: Hata kwa, vile tatu.
1: Hata 4. Hata 3, hata 4. Kwa kweli mtoto atakapokuwa kikoma atashindwa kutembea. Unaye kunifuata huko, jaribu kupengamisha mgulu wa kwako na usimame. Hautafuata dakika moja. Yaani mtoto asipotunjwa vizuri atakuwa na maumivu ya kila siku kwenye mguu. Kwani hata kanyaga kikawaida atakanyaka vraiment akipingamisha mgulu. Hapo utamkuta anatafuta tembea, anasikia maumivu. Na itamsumbua sana.
0: Ndiyo.
1: Yengine komplikasyo. Wakati tunatunja, nafikiri tutendea kwenye etape ya treatment, ya treatment, tunatunja kwanza tunanyorosha mgulu. Kwenye ka platre kadogo kasima. Tunapo simulia jua sima kapisa. Mtu nakuta kwenye kwa usita. Lakini doktere apana sima. Sio na mtoto. Desi kwa ndaniambia vitu ya tatu na siafi kwa na kukia pili.
0: Kwa nji.
1: Tunateka simaki dogo tunanyorusha mgulu.
0: Ndiyo.
1: Me, hii nani koreksio inawezekanaka wakati mtoto angali chini ya miaka mbili.
0: Mm-hmm.
1: Wakati amekuwa zaidi ya miaka mbili, donge asanda tembelea mgulu ovyovyo, utakuta hata ngozi mekauka, utakuta sijue nini, unasukuma hautaweza, hapo itaomba shiririji.
0: Itaomba kabisa upasuaji.
1: Mm-hmm. Na ile upasuaji haiko mprogramu ya kwangu, usikie kule na mtoto wa madiza, useme, nero mke mu perebure hapana. Hapo utakomba hela za kutosha.
0: Ndio.
1: Donge ni ya lazima sana kabisa mtoto atunjiwe kwa wakati. Mm-hmm. Wakati mgulu ingali vraiment manipulable, inaweza kusukumiwa pole pole ndani ya platre. Me wakati umechelewa tu kidogo, hapo tutakutuma orizo, tutakutuma sijue
0: matanda,
1: tutakutuma kwa ortopediste mbalimbali huko na huko katwa.
0: Mm-hmm.
1: Na huko kabisa watakuomba hela za kutosha.
0: Mm-hmm.
1: Watakuomba hela za kutosha.
0: Ijapokuwa hiyo matunzo ni ya bure kabisa, wakati ungelimleta mtoto hapo mbele ya Wakenya kati, matunzo mkubwa wa program ametukumbusha ya kwamba matunzo ya hiyo miguu ni kwa bure. Unajua kabisa atuseme ni kwa bure, tunasema kuna hiyo program ambayo
1: inasaidia
0: watu kabisa kuwatunza na kukataza ama kukua na hiyo uhakika watu leo, kesho na mpaka milele watembee vizuri. Sababu kama sapa superviseur ama tuwa kutuambia, anasema kuna shida yao watoto. Wakati tumewaona huku na kule, utawakuta wametembea kama bata. Anatembea hivi kabisa na kuna
1: hatavaa viatu kawaida.
0: Hatavaa viatu kawaida sababu hataweza kuingiza kiatu ndani ya mguu ya kwake.
1: Mm-hmm.
0: Wakati anashindwa kuingiza kiatu kabisa ndani ya mguu ya kwake, italetea shida. Na haiko magonjwa gisi tumesema, haiko magonjwa ya nini? Haiko magonjwa ya kutupiana. Mm-hmm. Haiko magonjwa ya lirengo, gisi tunazoea kusema huku kwetu. Inawezekana ni mulonge wa Musa kwa mulonge. Ama na watoto na vile wanaipataka, o mtu aligusaka tumbu ya bibi yangu ama mtu aligusaka tumbu yangu wakati ulikuwa na mimba, na hiyo ndiyo kabisa imekuletea magonjwa. Hivi vyote kabisa ni hapana. Ni kwamba kwanza ni magonjwa, na inawezekana kuwa wale watu wengi ambao wamekuwa nayo kama tumesema, mpaka pale utafiti ngali kabisa inatafutiwa. Ndiyo. Mafaktere hereditaire, kuna kuwa hata vile wengine wanasema siki ni maposition fulani fulani ambazo mtoto anakuwa nazo kwenye tumbo. Hata vile sasa hiyo position ambayo mguu ilikuwa iko humu, mtoto anakomea na iko na hiyo position ambayo imekuwa mubaya.
1: Ndiyo.
0: Inawezekana kuwa nao vile inezi ikaenda ikamuletea hiyo shida. Alakini na wengine wamejiswali superviseur, wengine wanajiswali, ijapokuwa ndio umetu hakikisha ya kwamba utawafikisha wakubwa hiyo program ya kujua sensibilisation communautaire na namna gani tena tuta renforcer peut-être sensibilisation. Wengine wakati wanafika, umewapatia uhakika ya kwamba wanawezi wakawaona hata vile wataalamu wa doctor wanamuona kama hayalipa makuta fulani. Sasa na hawa ambao kabisa hawana hizo pesa fulani za kupata sijui kitambulisho kujua kama ndio iko anatunziwa kwenye hospital fulani na fulani, anaezi akakuja kwanza tunamuona?
1: Ndio. Sijo ulizo inakuwa kabisa.
0: Unajua wengine wanasema hata vile na franga za fishe si na baba basi ni fei nini, balikuwa wananiambia kaseme sema unanjia kalomba franga za fishe mbele mtu alete mtoto. Unatuhakikishia nini sisi wazazi?
1: Ndio, wakati umefika hospitali, ndio.
0: Mm-hmm.
1: Unafika kwanza na unafika kama wagonjwa wengine wote, civil.
0: Mm-hmm. Ndio kabisa.
1: Na nikisha consultation kutakuwa sasa orientation. Huyu atakuwa suivi ku pediatri, huyu atakuwa suivi ku medicine interne, huyu atakuwa suivi ku programme fulani.
0: Ah,
1: lakini kabisa tu nafikiri ukionyesha kwamba kabisa kweli hauna sijui hata hiyo kidogo, nafikiri unazo namba za kwetu, tunaweza kuwafacilite vraiment, hatutawarudisha pana. Lakini kwa mnaweza kusaidia, na unajua kuna mambo ya makatasi, kuna mambo ya nini.
0: Ndiyo.
1: Na program hai support mara moja de A a Z. Ndiyo. Kuna kwa mambo mingi vraiment ya kutumika, lakini kwa tu dola sijue, dola sijue ine, dola ngapi. Ikiwa ungelipashwa pata hizo dawa kwa ngambo zengine, sio chini ya dola sijue miamoda, sijue ngapi.
0: Kwani sio kwa hata kidogo. 200 sababu kabisa kulingana na matunzo ya mboya makuwa huku na kule. Kabisa. Aha. Tunasema asante kwa wale ambao wako wanatupigia na kutuandikia. Don Rachel kutoka Kiondo, tunakuona fraternel wetu da Rachel, uko unatuita, utatuandikia ujumbe, tutakusoma. Tunaona hata vile mwingine alishatuandikia, anasema jambo ma doctors, tunawafuata tano juu tano. Hivi kama matunzo ni ya bure, inatubidi sensibilisation ikuwe juu sana, juu inawezekana ni wachache wanaojua hiyo program. Accent anasema ni Kakis Edo.
1: Coroneta ndio kabisa kweli, lakini kabisa tunajaribu kupeperusha vipindi kuhusu hii nani ipie bot. Nafikiri kuhusu hiyo siku tatu tutaenda kwenye hata maredio fulani fulani, kwenye television na nini, tutakumbusha tena. Lakini kweli hata kwenye makanisa saa moja tunafika siku moda moda.
0: Ndiyo.
1: Na asante kwa hiyo, ndio watu wengi hawajua, lakini kweli ni watoto wanajua kwa ama wakati amekuwa na hiyo shida. Wanapotafuta saa moja kumstop somewhere jokelke para anasema hapana. Basi ndio ni maana kile mtoto amekuwa vile, lakini mie ndaenda fast fulani asante. Umenizalisha mzuri, mumemaliza, mimi ndenda fast fulani. Kuna ule wanajua.
0: Ndio. Nao mganga unajua shida haiko tu kwa mama ama sijui kwa population, hapana. Hata vile vile sisi waganga wa fasi zingine inawezekana kuwa tungali na shida kidogo kidogo. Wakati mtoto amezaliwa, usimungoeshi. Juma moya, wakati mtoto atafanya mwezi moya, miezi mbili, hata yule ambaye ametoka kwenye tumbo ya mama, kesho mulete, tutamuona. Na program wakati inaanza mbio, ni hapo ndipo kabisa inakwenda vile na salama. Mwingine anasema, merci kwa kipindi, kwa majina ni Pascaline Pamondo. Tunasema, accents anasema, merci pale, tunashukuru. Nasi vile tunashukuru kabisa kuwa mulikuwa wengi. Nyinyi ambao kabisa mulitufata, tunawaona Ranchele kutoka Kiondo, tunawaona hata vile Kasinga Msienene, mumekwenda wapi? Tunasema program tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye microphone ilikuwa wenu wa kila siku. Physiotherapist Elimu Tunz.
1: Kamat Omer, ndugu Arsene alishikilia ngambo ya pili ya studio, tunasema karibu sana. Juma Alhamisi nayo kuja tutaendelea na hiyo mada, lakini siku tatu ni siku kuu sana. Tunafikiria na kuna namna gani tuwasaidia wale wanaokuwa na hii shida. Karibu sana.

Tunasema asante sana kwa kuwa tunafuata vipindi kwa Radio Moto Bitumbeni. Tumefuata kipindi kia wale wanaishi na ulemavu. Kuna mbino uwira. Tukakana uko uwira nkoko. Babirika mochindi ichiku wetu ichu muna awira. Mwira libula meso. Aboshi babirika tukewa menya. Erikuwa manane bakati wikendo uwira. Wukwa mbuwe kunyoboshi.

0: wasinja mushakulwarisa nikapisa uko chingira chenecho chichindi chimchebuya echo muira libula meso abayira bosi na batebayira kombe bali kula ko meso mumyati eri himbana mumyati eiwene buzirwe bakatabuna mariba mumyati eri byabakatswebana omoine eyalaba abamushakulwa sibanzire abyakatsebolo ko mwatsi owira enzumwanene bukatimbatimba ko mushakulwa sibanzire yabya nzumwachi
1: wasinja nzuma nene nati pati mpako mochiro chakane chalava muna na tokirika mbia vandongo ko obwira kumbi bwabia obwiro bwangana sondoli omundu omukayira kuwene na muna na bwantino obwira omundu bwati ambu kumbi bwabia ngumwira wewe niba mbobulo mundu akabina na uti omwira wewe ndi
0: wasinja tunasingo ko kumbi obwira bwabia bwira bunoka busiziro zeribe bwira bweritana bwere obale hotarana musha kulwa kanari tunasingo kwa mwati oyo tukande lumao muna wira mwati tukande lea nao erika manano wira kundi hania bandu banji ya bakapa batu mwira alengire numutunga chona choma langaracho ote obwira wasiba ote kwanza musha kulwa kanari
2: obwira resakana resakana obwira mukabia simu ngima na lunzo mwakendeni haoma mipango yushimwa panga yo hauma kandre mwashabya nareha na amahano ubo bwira tena bere na shida fulani ngara nete na rumwe unye bwata a wera utya wera uti dosie kanda ebyaho ubo bwira bwene
0: ubwira bwene munene ubu waticha ehe ubo watika yumwira
2: ehe ero sasa bwana naba ndewa ka kulubwira omovetya betya
0: kuti obwira nyakaro nyakala ndamira kandu fulani nyakuko fulani mbe mwira waye kunde aweta
1: eko
2: kunde akamba
0: kunde akamba mechiru kosha mwanera
2: obwire bwao
0: hanna bandi ni bakabya bira tubusana na malendi watu obwira obumana ka buli okochetsanga ndongo wali bango
2: obukira
0: uri tu angabya no lwanza shanga tsomana
1: kwa mabe bohwa shenga hikaye
0: naba no bubuka kana batibore na uti omwira
2: kuni nyakacha mutaya amata ndi mutayibo
1: kuze kuni awoteko
0: nero kana bo mumulu me omundu ni mwira wewe bya bere biti kwanza musha kulwa siba ndi asi mwira wa fulani yoyo
2: mwira fulani shena lwa
0: shema lwa hano
2: sio kuto baba fulani mwira wa desanja na
1: ndio kwa kabo wote busana nachi kunde omwira wa mundu yo mundu yo mukatanga naye Nima mkwanza okwa icho monzira nguna mbula nguna mbula yoko ajo ni kwa nane riba omwira wo mundu oyo wabrevia naye sasa omubunyumba hane hanyo burafiki tu burafiki bwenda tandatame ayo omwira wa fulani nero chirango chikabwa chikabwa chiti omwira wo mundu nima mbu hane mundu obwira bone obo mutuma patanako obusi bwira nina burafiki tu burafiki me omwira wo mundu ba yo mundu yo bamba biyalunganisha naye mbo ono yo mwira wo
2: cyane cyane nyambo yo ni mwira wa fulani
1: nabo kwa burafiki tu bo kundi bakashanje bo biro byoshi abasika
2: rero mwe mwe mba naye alikuwa hapa
1: murafiki yako ndo murafiki yako alikuwa hapa no ndio murafiki yako alikuwa hapa aba kimba nabwe me ba hana so mwira wo mundu yo babiri urungisha sasa mbo yo mwira wewe ndio
0: wasinja musha kulwa sibanzire tunashingo ko mwira akawatika yo mundu aka ari bari mu muyamba
1: munye helo merahabere
0: ne munye bira
1: helo merahabere
2: aba kandi itobo
0: eri tobo lesaresa kuse bakabata tashombanza kulachiro mundu abiri mwira wa fulani ama betsanda ama bitu shombanza na pasero ya mabyanda ari mu eminda
1: kundi akakwa na tibo itweka zidungu tukatumika yuna chiyo yuna watu kwa chita siche parcele ya tuya hivwa kere moja ayuyo mwirao mwundu
2: ya parcele seya unie cheha na erushomba anze shaki
1: unese dekroche ile dokima parcele ti hee desi pata chita asi hee tuende chikupeshia mwacha na erubakulu mwati ya chuko okorao bange kweri tunakia chikupeshi
2: obo buira obo tuwene na wande atino mukali Oh, muka lekenya na mule bakenge mwakie kukenga
1: mwakie kusicha tutamunza
2: tutamubwire ani akana bandu bati ati muka leka kuleta kwa blaki
1: njoo mayaveri ni sicha
2: tona manguru makofi yaveri abarunya ni sicha na obubwire bolo
1: na rabo si bwira tukaka ni boko mato bo mato bo masama sa otoleko linwe kumbe mundusha byeka aka kwa mubwire bolo ngo
2: ole byo anga kwa never ngavi oyusi mwira
0: ndi akana byana bande bakaba omwira wa mundu yona nziwi yiwe kanda achona chomela ngracho muti
2: ehe yonga na ku hotel
0: kunde si chondira chaba mambo kusungike kanare kumto laba mfulani na fulani
2: si banzira bana kemba abo bakemba
1: ku bankya musungalo
2: ngamenya hanga baneka
1: bo echinywe cho tutimbe ku chokonda kiriba mbu omira wa mundu nanziwiwe kuti ayukali ana yuka na kuita mpale be chonda yake yabando ba mahano kwecho wanashi echikari kibabu wapati ya nifusana nachi kwenye kanare ni mubu waho akabi uwa shepla ya uyushi uwa shishuka shisha uyushi
2: mepango ya uyushi
1: yuka menyachiru kande pokera ni chirimba
2: anasina huka
1: asepa akande menyangu ya pokera mafra manga
2: huka wekana siye
1: na kutia baba nipalesha menyaba atengo kwa shofranga kule $5 kulene 5,000 wana langere niba mbo murafiki wa mundu yuka inye neshi miyati wa mundu na rukasweka apotu kwa kanako wabalimba limba apotu kwa kanako wabu rafiki bubandi bubwe niba mbo wape pokere chirimba wazi kwa mbabari ya hakashu ababa niba luwa kura mbuno kulwa mafra emyo sengsa kunele ne $3 ne vend ha panoma
2: chama mnyabate
1: ko lobya jiste lo tubo ko tuli ko bisuka ba hasiro mwale tuno noti ano ko
2: sanga nyisa
1: yeye na uta ko nzambo ye mwapo kire chini ba choma rend tu na bigire sho mu
2: shubye che 20000 20000 shabye 70
1: aho ko lwa lo heroti ye aho ba kubura mbumu
2: ro maji
1: aho ba kubura
2: ye wewe na bira
1: panga na menyarara kwe
2: Mwesira barangao.
1: Baba kiti sawo mundu. Narani bwambu kimba hane abara marafiki. Hani bwira nguno liye bwa hani bwira omdunya bya marafiki wa mundu sanane langira tibo. Nimba mkundo weta ko kwana nekazi. Kusanane kazi.
0: Kazi.
1: Kazi ga yasi kashi ya beho ijanga jikana wawo.
2: Noka tuno bwira kunduka uloboke. Nanya kuba era ko tu.
0: Nanya era kunduka ula. Kuse mwasoma nai. Kuse mulioko.
2: Ku village ngo maluku village ngo mbe
1: bishe byo me muluri na ma problem shanga bane
2: shanga holoka
1: shanga kwana yu shanga tiki kuti chetino tai wa ruka sevenu keshi satu kusondola nai keshi ni yen yeah
2: shanga
1: na nerali mara
0: kana bena na bakabudo na bakutone ha uma me sibira
1: munye
0: bya mwana we me simwira wa
2: na mubazazi akashabenya nimushetwa nubwira bamo bana yani abana bari nabo burafiki na bande shelikana yanawe
0: abazazi bari ngabona bane
1: abo bane acho ne kwana nero echi rekanichi echi rekachanga bini chino
2: anapa shuri tubwira ko mwana yuka muwa
1: acho kwanza checho
0: mtu yuka muha ani fulani yuka ni todo era mafete
2: ayo na mwana ayo mwana musoni
1: nareba buru mungi kula mtu malao ndiye kalu hano wa hiko bo shambo ye kakule ha kunde shara kola chini bonero tutere subaho lakini ane aba kareka muzazi ni atabia mrafiki wabo bata yanubira na bana ebusana eritsukiro kunzu ko yo mwana Mama hani mwana YouTube wa. Ko langa kye ni mwana YouTube wa. Baswa nga mubera songo kanya naye
2: kutsebo. Kutaka kukorera bendu bashi.
1: Bitato keke ne uti omana una mubutira nachi.
2: Katula mu mfuko wawo.
1: Ebyo she yabi. Omubutira kana besama yiko chikeje tbasi namubutira nachi mwana olengo.
2: Yeso muzaze kaba tuno mwana una ngana muzima no mukitambo. Naruka bote ayi wochinyacho. Akata cha mwanzato.
1: Ndichecho. Niba muneritwa bana tule baye chitwanga kola tia chitwanga kola kusudi tubye biraba bo mama biraba bo baba kundi hanyo mano yo abazazi babara mulwako itesho nimero gimba
2: nyo batibashanga nahulira ne yakabotwa obuzye bwa
1: itesho nimero
0: nimero sene cha tuba hulikiriri ni 09 96 28 93 09 96 28 93 Orange ni 089 24 58 731.
1: Vodacom
2: ni 083 79 879. 083 79 879.
1: Aho kitu sikuwa uchendi chumira libula meso.
0: Nimero wana YouTube mubarekere ariko mana no wira kundi hanyo abira bakatsanda abakitirira bandi mwira wawo kandi kwa kwitirira
1: wamabesunga yini byanga mahetano wamabesungi kitamutsemesha nero ni mwira muhandaji kumbi yu anaka sungiyo iye Musa ndo ngumbi suwa barikiwa wamebarikiwa yini apo nero oyo si wira Omwira omundu okukawaida uyuwene yomundu yo nga nga sayirohole omulu lina marewo.
2: Mhm. Kutana sale butsame busa.
1: Busa busa.
2: Yes, sale marewo kombe na nyaba neka.
1: Yo muluka ukafeteka omoko mwaka kutsakavere. Esa iso kwase sungumura.
2: Ali batizo chachoro kashabane.
1: Akase chachoro kashabane.
2: Kashabane kachipimaro ka onda mwaka. Mwa mwambu pangira ulwere shangaba.
1: Ya anniversary ya yuko tukao ya menyayi. Eso ruba menyo mwaka ngashini. Acha cha profite tu abarenge bebe sabesa. Nero yesi murafiki.
2: Yesi murafiki.
1: Ndiyo ndiyo. Unashi obwira nibambu obwira buwena sana. Muna nabuli hano chende chiro muino cha love chende bo umura aliati umura onendi kukuwa ishi. Hane na bandoba kamina bira banene kimba. Nero ukasha bwe riano ria hiri kesho kuwe ticha. Umusha lula kaira barafiki banene. Bana nene na kotsebu. Abndoka mina noti murafiki uli hakuhi. Nero omduka lebo mbarafiki watu umura wa yuna ngakaniri ya magumu wae yoyo. Kundi uka kusubira yako, unia kuburana, unia kuwa niri hano. Unia angalwa kandiri ya magumu, nishandu kukaniri yao. Nishandu kukaniri ya, vianga kukaniri ya, unia kukaniri ya betia beti, uka mkaniri ya magumu, unia kukaniri ya vende. Mekumbe mbarafiki wa normalema, uka kandiri ya mdu ya amare wa wawo, na niya kukua ticha mwateno, ayi, ya magumu nkwa mpatao, nimo ntolere. Itwa sera hali ya babuti batu haa, ama wazo kwa hivyo, mamundunga kaenda kufuyo kwa hati, bia manga na makalakala, hivyo ya masumamochi hana. Na ya ni mrafiki wa mdu yuki, imbi nimi ya hivyo sasa angani ye baba wao, ni unia kwane bwecho kenda ya ndaraka.
2: Yuka kwane date yuki haniki, ndwa omurafiki. Mutila chihana.
1: Mutila chihana.
2: Mutila bazari.
1: Mechero haa, ino batu samdi. Abazazi ya mwa kumbe mutatu. Ewe yoyo yuka kasanata haa.
2: Marafiki yangu walisha niambia, marafiki yako.
0: Ndio sababu kabwa mrafiki nashinda ndugu. Baba akata karibu abiyahe. Eske ninakwe nene.
1: Ende ha holia burutuno hanebala. Hanemwala unyu yute wangabayarako. Aitwa angabye mwira wawo. Nibwa mbuye hanebana abali no nobuyiwo mu family. Amache handa buyiwo bwa byatu family ndo abantu sba hurekerana. Nari aho bakabwira amare okaganira wo ko chihanda shangu. Meko akandi uwe hija. Nari niyo wani akukolera ne. Inyakubekana lu. Na aho bakaba mburafiki.
2: Malo kayono.
1: Aho.
2: Tiyono kono mamualawa.
1: Nima bakabu waba chinyo chobu sana na bandori tendia baka hurikirano mochi handa. Nima obu umerevulo mochi handa chinyo chikari kibabu waa. Kusi umurafiki uya ringire na mualawa. Hawe. Nima obu umevuli yabulo mochi handa.
0: Diobu uuma. Che cho kabisa. Tutema nimero wana yutu ni 09-93-06-28-93. Kute 089-24-58-730.
1: Mano mahandika. Asante kwa kipindi. Tunawafata kutoka huku Mutanga. Mungu awabariki. Shita iraha mena. Wasinja Banyamutanga bushi muka tuhandikira. Banyamutanga
0: kumbara mucha. Ezeta mwasi. Kumbutik tamsi yaho. Haku ina hotel butembo. Kuna kwa mire chihendinga chenichi. Chumuira libula meso. Tukasa traki kukasimu arenga musha kulwa arsenika pisa unamuto ikani ya kasimu kaka na yoko kubwira kundi

0: wasinje ukasa kashimukana ko mushakulu wa kambale mayaya santa akashimunyeka mandisa ya bandu busi abakatu kwama elusandwa yo mushakulu wa wa gloire kabuwe haumana abeche ya Jackson kambale che ya Jackson hauma na kakure tamwasi eze oku boutique tams hakuhina hotel butempo muri Kinshasa tutakashimunyeka kwandisa ye kashimunyeka mandisa ya bahe
1: Akasi mwako kanji saye abo shi abo muae muka, kanji saye asociasyo wa machinisti ya yo, kanji saye abo resortisa abo shi abo ukula, kanji saye abo mabo shi abo bauli abo shomba wa mwalikale, kanji saye abo nduvo shi abo shi banyamongalivo shi, kanji saye abo mambrevo shi abo kofopla mako hova nicha, kanji saye abo utibai oho mongali yao.
0: Wasi nja musha kulo kanara
2: kaa? Kasi mwako kano kaikire musha kulo valante, shafudi silo musha sana mwora wa ye goreti, kutia kai kirejo jeta milango mbili ya mumi simba mwayo na siku na kumire chehendo tukolo volo kolo volo muka kulu wayo
1: pas
2: nabu si haba kwa mire chehendo ya mwonja
1: ya mwanamolo
2: mshiribi milu witi
1: serje
2: serje
1: mezo stile mwa venyo na mezo stile mwa venyo alikale na presese
0: na presese na banyachondo
1: Solange.
0: Solange hau mwana mama rasta.
2: Na rasta ya tuwa kukudifia.
1: Mama jiza.
2: Mama jiza.
1: Wala. Ndiyo. Ye mupeleo?
2: Juste.
1: Juste. Neyo basi tumamura mucha.
2: Wasinja. Tute 0 vodako, enumero vodako meni 0-83-79-80-879. Tute 0-83-79-80-879. Nasaka. Tukwa kana ya okubwira. Tame ane abandoba kani ilitro wambo trae mutu waoneshake mwanamuke kese takuzoeya so mubu ranga unauti kwa lufra kimpa malanga chochote
0: chone chetsebu niwa mbu abo nivira awa kahana matu
2: watu mutu awa kiyake na mwanamuke
0: kutu muka lisu wa mubu rebi yoshi
2: ya kako onara
1: Nero wa mabe hola alu frangu natu tubikire
2: alu kahara lote unatevirelo mamolongyo mwao
0: Na unda tena tukua mire yati ni Joakimu ilo masereka.
1: Wasinja Joakimu.
0: Ya bari zenyu aksanti kwa kipindi ni kuna mafata seng apa masereka ni Joakimu.
1: Wanya duka vushi masereka tuwa mabara mucha. Na lubero.
2: Na lubero. Avumia meyo.
1: Basi.
2: Na chika timba.
1: Tuwa mamukandere.
2: Celeste.
0: Ano yuko salimi ya kanari ati mbunu yoti ni Kisangani ati anzirinya sunge ni meru ya kanari.
2: Aoni Kisangani ali
0: ambench. Ati merisi kwa kipini muambia kanari anipatie namba yake ni Kisangani wake kurura.
1: Sawa.
0: Wake kurura. Merisi.
1: Utaipata.
0: Ndiyo.
1: Tukia mtu meratu wabu wechehende.
0: Wechehende.
1: Ndiyo mbobu onani habituka kanako wabu batrahi uvira. Uvira batrahi. Umira wa mundu. Aka waida ku umira wa mundu. Bachituka hikako. Umira wa mundu. Yo mundu.
2: Yo anga. Yo mundu ya kosei. Ndiyo.
1: Na umati anga kuha chindu.
2: Menye kuhane echuwene.
1: Menye kuhane echuwene. Na wasi uti oyuma nyana ndeki. Na uwa ya hemukini na kulangire. Kundi hania bandu abaka bodra bazazi be hadabu olwa sangala omuntu ya kumye kumye omubuti na mubuti na rwe murafiki uwe na huwa huna tu ni mamake mbo amuhanu tino omuntu chele ke bote no mubuti
2: checho
1: Hania bandu abaka hano omuntu ya muhanda muhanda
2: ndi hania mamame ko timye bonango ani samyake ko ayo mamuko hano
1: bavwe
2: ungali na fatana na bonako
1: mama jafete ungali vile bwana ko ngali na kuonea
2: oyo mwira
1: onwati ati bonjour wazazi wangu wapendwa ati bonjour ati anduka merci beaucoup kwa kipindi na kwa kutufunza siku kwa siku msalimike pale ni mama Solange
0: huyo kabisa
1: Solange wasinja banyachondo bushuru bara mchito no abira mure babira bomo nabo yeyo mama rasta wasi
2: Anuka watu
0: na Dr. Felixien na ile ko l'hôpital le Chondo.
1: Ndi toma na mchabu. Na
2: wala mchanda cha Mansekera.
1: Mama Solange basi.
2: Naongea ni mundu inyanga ka kukosea ta. Unga ndavulia bwanako. Mie wangu hapana iko na mikono mbili anapasha kujivulia. Ulangere.
1: Azarenge hapo. Na wasuki gabe bolobolo uwe mchiru.
2: Ambabinyote.
1: Esiri muhika sho njibisha byana. Yana kosa la kuvala mama fulani. Mm. Ah, mimi kuna kosa wakati ni remove watu. Kwa hiyo au wengine wale wako
2: wamarera. Naye hana mikono kwe. Naye hizi vula.
1: Acha situene. Situene kabisa. Eh, Dalmo mudi avenue Sandre Roma kura mchongazi ya umu hatu wa sinja Dalmo kaliaba huu. Kama kulangira tu kabisa unakuwa mira chende chende kenda iki
0: sinja
2: kuti ubwira tuchunguzaye
0: umuroyo aba kiti Rabir Amira ukakana mundu wa murafimira wa murafiki wa yoyo binya kula ba kwena ni nya kutimba timbako abira ba katimba timboko uko banda
2: naomba mundu ukatola mundu wa yeri mufyase na rimo bilonya chaburu mufyase ta oyoka wa isu yoyo na uko uti umura out nepeleke huko murafiki yao ibu yakatisha kana yo ndi wo mobilwayo kusini metsi ya yitsanda oyo no mwiro
1: oyo si mwira
2: nya kani tule ni mwizi
1: tutare hanana misuko abakaira bira banje banje abasika nabaluwa na tu abushi abakaira abira banje banje omunja chiwa kuri muraya owned Aumunja chiwa sana onde. Aumunja chiwa sana onde. Mulu limulu wana mulu limumbesa. Kwa uti umubuti wawo. Akandi kulangirati. Bakandi shamenya wahi maparsel.
2: Wakabula wanga yu mrafiku wukamilifu.
1: Nara bakale ndira. Tuka hana basika na balu wana. Bari ya bakale ndira. Kale ndira tibu mnya tanjaka kuya na njole.
0: Ono nilubanza.
1: Nene nilubanza lune.
0: Na bandu banji bandamu hola sana nevyo.
1: Sana nevyo.
0: Na yu nilitumu kabisa.
2: Na usiba namuku depasereko.
0: Ehe. Usiba namuku wa sofranga. Banamuku tumeresha esha mameshe.
2: Za mafuta.
0: Za mafuta nevendi.
2: Mafuta kupaka.
1: Uwa musikuli kututu. Uwa shabi ya otu. Chena mreka mandu balunga kwenye uwa. Umdu ya mabe hole. Awa ni mwana hudu ya mwale ndi umovile mwa hanu. Sini ndi hule chihandecho. Uwa musika. Nibwa mbu ama unye tuika. Mamu langa berebeti. Anabita hivwa. Shomba nasha nabi yasa. Nesimu langi lebi shibu. Ebi shibu kwa tutisabia na yavyo. Kundi omulu menga nafu mbrati. Ayi. Bokucho musiki na fumula ti ono ya maenda numwira wayi kundini ute ba basika banene musungo basika babiko lebe
2: tulu ninya burikene na basika
1: banji eringa bis
2: usiba na muli ndi
1: na riye sheta ya fulani
2: ni wabondo wa mayebere kwa mara kwanza karo
1: kuti shamba na shabare
2: yana ndi ya nevya na onde ornya na munyeta bati ngara
1: ya abri posti ono mbo shamba na shabare nda nevya ndero kwa sungo lobanzi lo bulwa kala lotia tubye bandu bakayire burafiki buwene wa wa ringikania ukali wa ira barafiki ngabane uwa musika ukashira bushibohe bamata silaku mero kwinga mtu katu haya ukashabya wandu
2: wapokere shamba na karanda
1: chekale ke confiance iya ya bungo munyumba usana wabye mukuru munyumba tu ai washe uwa mashabare Wisa kwa mrafiki na nani wa kule. Sema mrafiki umulu na uwe furu. Sema mrafiki umulu na uwe njia pandu.
2: Mubi ya shenda betu. Chamala kenya atashabia
1: mba. Uwa miyana yomu nyumba. Eso chiriwa kweje. Musa nana berenge. Chikatu mabalo nabane nuwa sungini ya beri anumu. Sikatu. Abi natahia siko tena kuole. Sisi shaka nda sisi kuna muna gani? Ni afu mna ha ndiye ni murafiki wa fulani. Abi kwa diuka ni mutahia. Daire bakabia nayo kwa masorti na behe na behe. Naruka sumoti umusiki omulo niyo niyo nati oyo sene chiri okoyo
2: tumumbe shomba na shai
1: no moshanga borra na ishi bye
0: yiriyo yiyo
2: kasha ronda sene
1: narutuka na basket tuna chosi chitolere ni bwa mutu tukabya na mira awali limite wali kutika meme murafiki obwire bukabwa bukana ho abwa bote bo ono sitosha una inanya na ibo sibya mahwa watasha yera ko wonde kapi ka nda betia
0: ngo mutumba langara ko hamabya ba omwira oyuwene no yutuwene
1: ndio
2: ndio ndio leba yinga ngaso ngamene yutuwene ya ebyaka kuhana nko mukaita mba ya SK bena bena muwangaza ubieni wira ubutuwene
0: ubutuwene
2: ya lumba
0: sara obo ever
2: obo chira
0: ubo chira uri
2: chisa chisatu
1: kuti hali lar
2: ebishabi
0: Tushene tundiru maetu kalu mwumate kuna lu masinya shinga makani wae musha kuluwa kanata.
2: Haa, nipaka mburafiki wa makuta ni mburafiki moya boru. Mm. Siku makuti taisha na mburafiki. Vunaisha.
0: Na haba ndi ayabu mburafiki, anaba franza kwa mbu, hania mburafiki kwa mbu, ambu debo konte for debo za mi. Obo shofu, oh hali olufranga.
2: Obo hirabu
0: kanoka. Obo kanoka. Obo si wira bata.
2: Mwamewa, basi.
1: Na
0: buwa mahwera. Buwa mahwera. Tuvye no wirabu wene. Musha kuluwa kawasiba nzire.
1: Gaso ndibu wanyitia. Obira obukaso ndo labantu bayituwene kwa mfano ngoko bunaure tunamulula ko bebatu atuka suko murafiki abiri kundi omukashi erengeye ha akose tabataka olari kya twena
2: ati makia ikupiga huko ko kazi utangira ushapata na lara wadi ni kashi yarata sababu
1: ye kabisa kashi
2: yase obukaso
0: murafiki bari kribanzo Saini nenusu katambika buya kilumura kwa chihindi echo muira libula meso twabese boloko mwatsi obwira Mwakama ukoburi, mwema shima chihendinga chene chi, mwema mtimirembe misa misa, kusana na musha kulua arsene kapisa, injimu mshakulu wa kimba musondo uliko na mburongo uliwe chini peche moto vute mbone beni sinunjua ne tulomona bandeba shakulu wa kikolo komena
1: honorable kakule sivanzire president
0: anaonde mshakulu
2: kambale biloko le maréchal kanak ndoge ya letal le grand kanak du siècle
0: tuwa basi romusubumbu ya tutemuse baya.

0: Matunga pa ulikiriwa chembe cha moto utembo beni tuma bako cha omo chende chetu echa munawire okundambie no kwa chembe cha moto tulomo cha sutuwa minyavero beni akumkara wenda atu kwa chembe cha unyeru makumi avere nenda atu tukaka na ya okuitasha vokerera kande eri ya bakiri kwa mwate owe beni aho tuka wula wula niya kanenga vya matasha holokabeti ya waadefe baka tasha kanyira batia kwa ninje ninje iyo okonda mena mbishu mwiyewe beni uwe wita muna singo kori ilo mocha sabato wa rikerecha mkamae chabecha la vire wanduwa kwiri ngadi na mocha rikerecha mwiliolo wanduwa viri kwa emba u na tuka ibula ya FUC wanduwa vreta kamo kagala vya mahikira haye echa wanduwa tabata kolanichi tuka wula mwiliolo tunemu wula niya tutia na okuka ni okumati yoyo munabwire motoka berekera okobo tukande bya tunena abo muno omo studio omumberembere ne muhindo manyoro Jackson ne momo okoba sundi sundi abakaiterera ya asa kutsibwe myatsi yo gutebu ngaye ka sayete na kanyano nga bangabu wabate ali okunzira yesimu Jackson manyoro kote wabarecha Jackson?
1: Hello.
0: Hello, Jackson.
1: Hello, mwala wetu Stanley. Nga kira ya ba hulikirivu ishawe chinimbe chereo ni muto. Nga kira ya na vushabu tukande banga banga nyana kumuna wire uko uko witi uyaka obwa ba ADF mo teritori ebeni no mwuzi ebeni. Nga kuko mjournaliste uyu kande ongoza edeba ya mnabwire
0: wasinja Jackson Manyoro ya ukatu kwa mamu tukabrikirano kwa Patrice Katavaldi ni muma wako waka kurero mwersd KML mtu kwa mbrikira kasha reprezante ya wapolitisia wamoche ni mbache no KML ya mbusa nyamu isi muma kwa lidere ya wama chaswa chetu Patrice karibu kande
2: wasinja mtu langulu kubia muka langirane cha maana tuwasa tusangira kwa chihendri echi riele weshabandu ya defe kuyamata shabuka yeti toma shima ni muhindo katavali Patrice umu president uwe jenese ARCD KML
0: wasincha mtu kashabrikirano kwa kakuremu ya yalo fiston akana hikamu noni wechitungeche jerpe griko ni chitungache karo kwa shonzi ngano ishabalimi na bando aveka na shemulo hakavulo vuhulo wabanchi waka lawa na ituka mverekira kwa kana ita iraimiaze kwa kwa ika endeka fisto karibu
3: mwasinja haribu ya mwukana toverekiru mchihendicha munabuire na tuna tuwama vetsevoha tukata karibu raba hulikiriri kwa kwa kwa endalea mwasinja
0: uko 09 93 31 12 20 09 93 31 12 20 wangana tusakira nga ukarenge kana yacho kwa mwate ono enomero yetu ya radio seye teikanibu mochoro chino cha munabure cha marikito shakuha yo 09 93 31 20 arsene kapisa yuka ndetu heka omo vyo lulu niri Stanley hano homo studio uzirisha liendambi tukatsuka na Jackson Manyoro ya ule ayo kusangwa unemu kwa merero mwate na rutungereranga vyama vya betu tukibucha vikalani kwa kutu wanama vilu areva buwera reke romoche muka mecha becha la vira manuwa kwiri ngadi habambute vanaviamu vunebua lulua hiko kukambia kabambute habadef vamita kwa bandu na bandu bandu wakwire waka haremeganzo ikumina muenda bandu wambu vanje okwaho eche rikerecha mligolo mbau mubingire mubicho abesatu bakita abandu banje ku 13 munabura abanyawiza sebeta wotseranda ekenali bane bwambu na mwenda abandu bo bwambu banje okwaho ekirigere cha mligolo mbau mubingire mubicho abesatu bakita aba

0: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Kari, ya mwere nga yeti.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Savo mamba.
4: Yo ya mala.
5: Savo mamba.
1: Mesa, unye ikawu na kutibo koshi.
2: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
5: Savo mamba.
2: Hey, kata katisaya bendune shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Inayokuwa na pofu zaidi.
1: Tena hai, sheke mbi.
2: Wakaye savo mamba, tini mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
2: Chire kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Si, inashire na mokurazema yerida mbiase na afemichi ombwe.
1: Ukorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Ukori Perusi kukera ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiromba iu kandia ya Yehova Stefano no hoa papa
1: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chibirisi iu kandia ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
1: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.
6: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
7: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
8: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ces devoirs civiques pour le développement de notre chefferie de Bassois.
7: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
8: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassoua. Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihure kirire. Okwi kwa manano bukake, awe sheferi yetu ye baswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
7: Wahinganya, banduwa moshobiro, wakulima, wagendia tukutuku, wagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata, okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga
4: omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wakinyalumbuka ne star RDC
9: omwelabera omuradi stabilisation et relèvement omochehuo eche Congo ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
4: eye sheferi eyabaswaga

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOR, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOR katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo, katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo ejikata fautisa ya echendu chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
8: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
9: Ono kumye yuta gerwe Saibu.
5: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwa ando wa sosi vye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
9: Ningungu yumuka.
10: Katsuba eri sube kalikalire omutibita tibita mulareka abantu banje ibakolwa ku birina nere bakwa lakini eri honerabyo rekareka abantu bagalirwa kutsiba
11: niko nene eri huna nibiza bakola nabe omundu amabibwa luba akawatikiba wa nere tsongwa
10: nomubanga byabalere nabantu abayilirimbire ko byamano byamalwa
11: enga pawuli mundu yuto kuchimano cha malwa autu mubiri wa risunga bakalani abitumba tumba viganirwe kandi vikasuira wane migambo
10: simuli nyubene umundu amabibakwa emwalumu abiri kiroko 49 55 55 kutse okusavende nero mkandi watikibwa erila biremeziru provisoire dirigence MPU abasondoli bechileta na bechisiviliani haumana bandoba ilirembiri kwa bimano vya malwa erilo kwa bitumba tumba ni mubiri wenyu neritunga wa siviliani nitunga bandu busi
6: Shirauni anemo umandeke. Aku ireki.
12: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
6: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
13: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenyena pati ya kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
14: Veritable oil.
6: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
12: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
6: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
12: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
13: Kandyo muka chareka hesi.
14: Veritable oil.
6: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohe bole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
12: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
13: kwa papa kirengo,
12: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
6: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
12: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
13: Ugaraje ya bale muriki njasa.
14: Veritable oil.
6: Ikwa babe ni kubutike la reference FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
12: Ndindi ni mumezo same Face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
6: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
14: Veritable oil.
12: Jovre kope kuwa taximene wa mamoto bajaja triportere.
6: Ama utawa

0: Wasinja mulikiriwa imwanze omomakamwa iyo unatukwamire wasinja kutsibu wasinja baba mama waye mwala wetu mwali wetu muyomba songa likuti kuti volobolo no mubiri volobolo omubiri ane mukubu nanga e volobolo volobolo mwana wetu volobolo akatambika ukandika kano akatambika kukakwa mamo chini mbachao echutsemere kutsibu omo chindi chau echika kwa sirumu kampuni oko kampuni Moringa. Kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale. Omo buhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tuka kushima kundi unatutairi ya matri. Ulukaibu liyao tibasi kandia veha vehya. Binu kadingare ndirabio nga kwa mavyo na tieno tuwa mavihika. Tukasha kudetaka ndioko miyazi. Tunafurahi sana upenda msikilizaji. Huko manyumbani, huko mashambani, huko kwenye kazi mbalimbali, munaendelea kuchunga na mmefata sasa muda ndio huu wa kufata kipindi chako, kipindi chetu kampuni Moringa. Kipindi kampuni Moringa kinakujia toka hospitali yake Dr. Moringa, chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunasema asante sana, muku wengi mumeanja kuandika ma SMS, toka tuko barabarani, mpaka tumifika hapa, kumune muandeka mukasaka, tukatema, kudumule mwabere nirechindi chenyu, omongite mweyo tuwema baramucha, omomasereka, omolutu, chondo, isale, mutuanga, kutikuti, mchora, basha kulubaye, ninashikadi kuma maiteka, omuka kwama, muka nremiati eno, omoloselose mohalia, tukabara muka yehoshio, muka ntine, mabalako, visiche, mobutue, omomuyo, mute, mbone, ndrambi, ndrambi, kutikuti, akatambika ukakano, akatambikanzo, akuka kwa mamo chende chao, itwe, tuli kampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, eria siroko lupitali lwa ulukulu olwa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunasema asante sana na mimi ni wako wa kila siku ambaye nakuletea kipindi hiki, Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Furunika, na kuja kwa kukuletea kipindi hiki. Nga kutemere baba wai, umukuki uwa brisa mbao, lakini nge kure mbaremba, chishi chishi, tashabere kerana bande, tashabere kerana Timoteo Wetrolia, ye Tito Wetrolia, na yangatoka eri kwa meche hindi, angatoka eri vane miyate koyeri. Tukama tibolobolo batrai, bolobolo banavetru, miyate ni menje, yotu wabiri kuteka niria, omochiro chamu na wire, kande, ngatu kana kuirushande kendeke, e adrese yetu, tukaba nikahai, olupitali lwa Moringa, tukaba nikahai, tukaba nika omumuyi owe votrembo. Omumuyi owe votrembo, aha werere gudro, eyo moriki nchasa, mukaula moriki, nipo mwamabia sirokolo hande, olwe matandu kanda loko gudro kwa, oho gudro kahwerera homo, wa, kutu wamabi ukatsu koko chisomo chetu, echa batunga aba horobe echi ri huchime mihalia neruka hetruka ha ohuka byangu katsukire gudro neru walu omoropo eyo walware byenzera ai kanda ri right kijiki yene nzirango merera ai kalolero ko wa monseigneur muba rabundirwa sikofu oi diocese ye butembo ne beni yene nzirango merera ai kalolera hayi emutiri neruka lwa hutu awerere gudro aho ebatima eye kwanza eya kaveri okokote gauche ebatima ye kwanza kokote gauche hadina ba taxi men bakaula mo parking e kasalala ebatima ye kokote gauche kwanza ni amusha kuluwe tru serafe chibweli ebatima ye kwanza eya kaveri ohotrole haho ukidi olupitali lwau Moringa tuneaho karibu sana na Dr. Neaho akakulenderera akatunza bandi kunde andambili no kabisa shalisha lukomo chitumbi akarenderera akatunze ritsuko mwasubui mpaka kagologolo ritsuko mwanza mpaka moyenga ni obulichiru inianea hotu kwa watu wasinja kutibu murikiriwe tumwanzi kudunatu kwa mire adrese yetu omumuyu avotrembo haho ukimutibwa basi ibu itoka tule itotule omobende behalombi no mwineria elupitali lwao lune muku kwa merera opital moringa tukabanika no isale o isale bulambo itwaba no no isale bulambo ahare katwa ako katwa ko hanu ali radio maarifa wanamala ngero mo isale bulambo mo neruwa byoko kwima enzrei kalo rebuesi aho neruwa sheikano ahari mantene esho antene si shorizo kom kaulasho motia batunga ni bambali esho antene si artele kom aho ner aho hali radio maarifa oko batima eyo mushakulu mbahingana tukamwikura beboya aho hokendie ya olupitali lwao olupitali lwetu moringa olupitali lwao olupitali lwetu moringa tukabanika nohonzenga tunea nohonzenga ya nohonzenga tusokerene tutia ni sikovir eizine sikovir hano hotrole ni mambo yeno ukabia oko sikovir nero natusama lirego utia ni mambo tusokerene na tuliomo kosesyo nguma irimo ni biro nene ebya bataksimene bikaulamu atamumu ebiro bya taksimene bikaulamu atamumu association de taksimene moto de mutwanga niba mutule hagumerera karekina rabucha basha kuluba yeo ndatahalia kote kote muneyo na masamalira munea homu kakariani nyesimu ribu leri kwa mechika hindichi no kukatambika kana kano muka kwa memiasi kukweka kwa sira oko kampuni moringa Lie Visionnaire de Santé Global, omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin. Tukakushima kutibu, mulikiri wa imuanze, tukabanika no hokantine. Tunio hokantine, hokantine, aho tukaulamo auberge, tunia ho, ukendi ikaho, ukendi tusonga, tunia ho. Na chiro cha munabwire ngo, koneri ya kubwira, emyate nemenji, kodi Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, iwe ne wene, tukibia na yomo, uko radio kwe sahe no, uka kwa memyate ngo kwe ne muenda, ubutu kungo kwa tunemo basula, ebiri uko, uko lugari, ne choto angasha kola, muli kiriwa ye mwanzi, chikare kina kushima kutsebo, kunde unemu kwa uli ya sukari handike SMS ili tukake na tukauti wasinja kutibu, wasinja, wasinja muli kiriri. Na emiate ni menji, chikendeleka oku katambika no, ngalu napokera umweni abriko mochene mba, musha kulukote.
1: Nandiyo babu.
0: Wasinja, mwole ngeane mulu mku.
1: Ndekende.
0: Wasinja, kome nakate nende.
1: Kome nana mwole ngeane Kasereka Barthélemy Valentin. Kwesi Dr. Moringa iyuwe newe.
0: Uwasinja mulikiri wa mabiku wa mamurenge. Dr. iyuwe newe ne. Ama vihika. Baba, chinuwene?
1: Chinuwene, babu.
0: Emiate nimi njoko utruku.
1: Emiate nimi njoko utruku.
0: Ngalu nasu kukoche kwanza. Omo yenga wabiuka teikania. Ekosere nyea nyea. Enene wabuka labokowe nemba. Na banduwa nemu timbe ineria.
1: Ndi.
0: Ngoko waba eviteba yaba abere teikaniwa. Emiate. Omwase muendatu.
1: Omase mwa vya mtu wa vitu wa mareka reko lawe meko lanu Awe langirende obulwere wetu no obwe sire
0: Obwe bola
1: Chimuchikana kangarinde siche jitolere abandu wakikala Abaringa batano okoba nguma
0: Aha kundi kosero yende pokera abandu vanene kabisa
1: Aha twatu kende pokera abandu 4500
0: persone Ne abandu bushabere bateka ho mero mochike chimwe ba mtu chama kalakala
1: Mucha kalakala ne troma na marangira abande bandu elangirende eriasa sebatokeriasa tukasha kola emekola nweyu okobu ndi butruk amber Travel angira obulere bwetu buno bwebola obusirebo no
0: ngomekira hayi ni bambo abale bakaitrikania baba biritrikania no bwakwatu no ise baba ha omwasika ndeketa satu bikohombere halia
1: ndeketa sabya hambere
0: kusangwa
1: omukulu wetu owe
0: province
1: aha
0: governor
1: emwabini abiri bwatino ye abandro abakende sese bya bamasanganwa eribenga bakikela hayi merere
0: nga
1: bangana mbukizania
0: nga
1: obulere iwakanya
0: iwakanya kuno musu wa shiuki kala pembeni sha ombino nga kungalo
1: nga
0: sha suriate
1: na namasangane ndeye na mavi na mavi amu mundu owerebya inanga habu labande bandu
0: aha Aha.
1: Niba mbo mundu yeba kete mwa leadership.
0: Uh-huh.
1: Wala spirit leader. Uh-huh. Niba mbo yere habula abandu.
0: Inga.
1: Abandu tu bola kuya masa. Tukole tuti. Tukale tuti.
0: Tukale tuti.
1: Kesina ngasanga. Niba ke ni njina mkili abandu.
0: Kandi wenga munga anga.
1: Kandi wenga munga anga.
0: Naruwa dua luti. Muna ute vye mkaya nderago. Aha. Kudialinga vyuka tekeribu na bakalani. Kuni na wanga kumbima ika kiri ukubukuni
1: omo. Kwa
0: Kwa neko guvenera mtu anakuwa mire. Mwana buwa atana. Alinga nawe visomavi umavi umava kaba chisayo moyordani. Mwana buwa atialinga lubatiso luna lot ya pembeni mtu akwamire aba nawa kabwa nabo babitasha twalalo mbere bakisha batisha bolo
1: ndio ndio
0: nabe mitoka linga mwana bwati kupe mitoka banisi babe kaya mramo kotsebo
1: eh abantu baenda basatu
0: aha
1: wepe banaenda basatu mama banene baenda bana
0: aha
1: kusangwa omo omundu amabinya kende yendange beni muri bantu ngaba satu muri yete ko lwendo mwana tuma mundu mu
0: omundu mu manganalo lembere ini adaba endere mbere ini adaba trebyo ebya lya lusayayi
1: kusango maenda bane ni omutoka mukandi yambukizibwa nero ke mwasanga etwasanga nende ebole yamabya nyine na mobanda
0: aha
1: neto mabitu avere langre esio barrier kisi emetenderu elangre tuleke kolachin
0: aha
1: tuleke kolachin
0: aha
1: Wamave yenda eyo ukaya.
0: Mm.
1: Wave yenda ukaya. Wamaluai ekumbi wana boko byalo.
0: Wana boko.
1: Kando kaend, kando wana boko byalo.
0: Aha.
1: Kusangwa sure esumenya eyo am yukalwa ngoma sangangana na nandi.
0: Inga balulale kila ndibo kabusha kulwa kabati erina boko byalo kuba changa byachitsibu kunde ebya labya nabi yao.
1: Hey.
0: Nebo mutu ne mukakira byo ndekende. Aha.
1: Nario abantu tuikambere elangrende tukende bya tunaote de Teresia.
0: Aha, kodo yeno tukaenda nayo de Teresia kabisa yeno na anomuli kiriri. Dr. Kune mtu kwa mokoche nimba kwa hiyo kabisa ino kwa meza ikavye neko.
1: Ikavye neko. Ni wambwe yu aha ukahika wame na wako vyala. Neriwa wananga wateka kwa vyala vyau. Neriwa kulechi iwana iwa hakabayu.
0: Aha.
1: Ni wambo etan tuko monja acha. Eta ndiko monja acha sikibi shabirika wana huwe tuho morenga.
0: Na shabirika na halini wabobu nduni yanganuni ya hika hali. Hey. Yanuni ya hike de Teresia iwe yu wa uwe.
1: Uyowe kani kumfranga loke.
0: Loke loke.
1: Kone tukande kolani hikandi nehenene. Elangirinde ma de Teresia yato makola umane ne kutsebu. Umwabu unji kusangwa. Abandu banene siba mbukizi bawe.
0: Inga nibo erika kiryo bukoni obo abandu siba mbukizi bawa. Wasinja kotseyo ne tuba ama meziri barriere yacho cyenderwa ko nibo ambere ngama deterjero yarina bakobyala. Abandele no kabisa mutwa kwa miriam na yatasha tseka kumbe bandu banatasha lebya haki isimwatsika eritu latu loko munduko lubaluba.
1: Anibwendre umuntu wa mabe ni ama hola ku mfano. Nerio ukandika ko leta. Nerito kubwira leta ito kubwira ya mitikiri wanga sikiramu ito kuhabandu wakili ya siki
0: obutukubono obutukubono
1: sikiri siri wende ni sikiri ye obutukubono
0: abandu leno abandubo shikumiba kasa na umkonyobo iwa nao ndiyo
1: kandiyo mundu wa mawe hon esiko machi wili wende ni mtekeka
0: aha
1: aha ni wende si mtekeka niko machi wende mtolo mmorgi
0: iwa mtolo
1: varia aba kawusika neno mmorgi iwa langira nga kuba kemu kulechi akuba kemu tunza elangirendre akaiko kuyasekwa inyanaku
0: Inyanendeke.
1: Kuderi mukali kalieka changa na Teresia amavini Abraham inyali ya holano bundi bukoni. Nari abandu ba iba abya iba makulechi iba mambukizibwa.
0: Aha.
1: Kunde simuta menya
0: ngali horana. Kunde simuta menya nibo ambu wangana mbukizibwa kunde sutra menya. Kunde kwa neko kwa mabwacho aba oh ndi kana batbo. Na mangangiro ya linga akuri bukoni burebe. Nari akaika kila yako nini abere menya. Lakini utita menya wangana mbukizibwa na kundi na usi washi.
1: Wasinja.
0: Aha. Omacho na bare kala.
1: Ni wambu. Chikare kina sukeribindi nga abyeneri akunga kalabiri echi abandu.
0: Aha.
1: Nasi omusungwa kawati the ignorance of the law it has no defense. Chikama siyati, chikama siyati. Omundu wa mabibi ya mundu mkulu kumufanu. Nelibu wambu omwire yeri mukayenda amagete owerinyo.
0: Owerinyo waka enda omwire yeri.
1: Omwire yeri.
0: Aha.
1: Siwa angasa ukanya mulio.
0: Aha. Ni wama kula chetsibu no kumuhiba ngana kuhulo mori ndirina.
1: Wasinja. Neli chikazi minisa ya chete. Hanya bande bandu abarata menya obulu ringo ku ngokubo ngokubo siri
0: ngokubo siri ni watoka ati yehe mbalinga sibuli alinga ni mabengi
1: kunda tu na mulangiranga bakai konkongo koma strictire wetu omundu akindi asatana maja dale takasale registers omukaka security kwa cha nabe ini ibozonga
0: ibwa kumbe kumbe kanianga tukere naba kodi ni yekubi ni atashya
1: ibozonga
0: ini akangiriri abande ebindu byari endera
1: ini ibozonga ini ibozonga tsenda mukobyalo
0: ha
1: neriongende langira elangirinde abandu abaringa aha na mundre hanula no mukulu governor
0: ndiyo ndiyo
1: elangirinde abano batashala balaba ko bandu bakati bato bakandye betase bakanerana bakobyala
0: kwese
1: kwese bakole batu
0: kawaza governor shango wacho kabisa
1: ndeke tungende kukanya nacho monja atange kanya nayo twangalangende abandu abaringa
0: aha
1: bari kisebeke ko master gitire
0: konde tukawaza
1: bakiye bukizi abandu
0: ndiyo okochi kuhi mende vile tunashikwana kwa mire governor anakwa mire na ma service o hygiene aba ribeleta kumubu banga tsuka erikangiria
1: abande
0: usuri nabande nabo atashira e kwa neko mwati wonwe ngoko ya bwa governor ya mwaka handreka akakakiri abantu na nibo bonabandi boshye bakatumi corporate kube nabo elindelesha eri erimizyo matyo nyondreke bakakoloma metregeko
1: kusangwa ati to masanga sangane ndre ulo maze dale tatu mabi utuona bako byalo wa magana
0: nari
1: aho ninge kubo ndi wone ne muringa ninga kubo
0: ache kikalakala
1: na aho muringa ninga kubo
0: enye banganga kabisa mote kasi
1: ne
0: ndebo ka watika ya
1: nibo wabiti reveri yako
0: enga nibo echo kabisa ni chikulu doctor trauma kwa macho nibo ambo tukaba tino trauma tsema kundu na chinywe ngabanganga kube ni nyumwa tufundisha kutsebu ne rufundisha abantu tino obukoni babo no kumitwa kola tuno erika kiriabo nibo omundisha landa merechitas nari ni ishata menya na bukoni kobo
1: kobune
0: aha
1: ulanda merechitas kumbo menya bukoni kobune
0: kobune nibo mabrisho
1: wa tukano merechitas ndaruka na nabako bya ngabri kiria motoka bagulu bakuhambe kunuki ruki ambukazi abakoni bayi
0: aye nibo neri ngare peni ni ngare kana bande baye bya bori peni kayo bande bane mwana rena
1: Niba
0: mukwesi netware na bane bull
1: ari
0: babukabute yoni hatari kabisa
1: yoni hatari
0: aba kabyanga bari undatandatra kubakangiriria omamategeko aha niba echo doctor cho chareka ngokuluka bua ekoser yabikatika nibuti ye
1: niba mukwesi
0: twangasha menya oyukendi asambino yu omulwerenga nende obabandu bosha bakende
1: ya kondi bakilo hare na hare
0: na banunga 4500 ngokuluka bua ari eremenyero tu oli ashalwere noli ashale chikalakali
1: nota
0: ye twasha kola ko butuku obuliembe
1: Wesinja.
0: Ah, nibo ambo baulikirini batekane omatsi munyitu okosere uponyaji muringa ane akibya bakahika bantu babilolombere halia.
1: Aba hombere halia mu mwezi wa 8 mwezi wa 9. Twama biendera kwa akwa mezire barriere ye bola tuka langire ndi obulere
0: bomaenda luba bama hwerekerere yo
1: neruka ndi omukulu wetu governor ni akindi hamula tibo mukole makosera mukole
0: ndiyo mukolego emikola nungu kuma amka kola mtasha kola one kenda iyo malwa lekine bo katami na bapelere aba kristo wa katolika bana ne bende banikeda mugongo omutare hitatu bakai ko mu bala wa mashahidi na walinga chomu chabo tye kusadana ubukoni tutale ba mwatsi otukishaka ndiye woko bol
1: nacho mutitabia
0: nacho mutitabia niba muri kiriri emyasi yeyo leno obukoni obuli munabwire obuli mundu woshi ahwane libaya naungu demukakiria kuboko gute nabokobyala ebyalane nabyetu bebye bineta wasawa kundi obukoni obukumbi bwa hwaluba wangana byo kaendane deteresa yaungo ko doktori yakabwa ngoko guverneri abiribwa mitoka ngoko ne mwende mwanika lamu murebake kundi ahosi bwendi tulana fulana ko kotsebo na remyasi nge ikendi enda ine sawa sawa aho sio ho ne ngokuba mabua dr mabua tnelire aba mabua erindiria magets wa matre kama chende chendo wangana kwa holomori nirina
1: na uli muloi
0: uli muloi aje rinalie lakini babo yuni muloi
1: ndo mabika ho wa inga bi tatangira na bakomesiali
0: uko
1: uti sina ndira na bako
0: babu
1: unauti chuko mwisaya
0: iu naute chuka balisa kwa ndo ukana bakovya la mno itumo chitu kana bakovya na nje sina ndira na aye
1: nirina mabika airi omukula governor ndebo omundro abandu banana banana banne be nebe leta fulani
0: mu bane mu anare na bakobyana
1: kande byo bane na bakobyana
0: ne
1: mama salaka si abenda mukayabo isimwe gwa mutimuri ngana
0: mu inga kabisa
1: ndi ngande bi ndinga koloko enene okutolera
0: inga okwikakiria makuru
1: lakini mania ekosere yayi ayilo ikendera tabandu banga
0: aha wabyo abiri yamo na franga to kwa kabisa show publicity ine
1: ya mbo amoyi
0: amoyi
1: ni abere kwa machegweri hika moyi ni abere hika
0: obatikicho si
2: basenduka
1: obuhoti babandu batale batalangira
2: ko abushiku nduka bwa noti abandu bakisonga bo hali
1: ndu bwa chendo sho mbene bwa kandu kwa kazalika
2: lakini bishobo mutu ye okwika kiria makoni ye tule batu kisha kolomatsi ono
1: yo le kasi chisubye chisalala bakere salo lako obundi butu
2: inga
1: sabo sabo abushye chisalala
2: wasinja wasinja doctor olomatsi kabisa twa mashima kudwa namabe buracho bandu bona bande bandu bakaye bananzire kube baba kabirikira bakakania na wanga tashibu chawe nimero yao kune tunamwendelea
1: ni 09
2: 09
1: 75
2: 75
1: 87
2: 87
1: 84
2: 84
1: 13
2: 13
1: 09
2: 09
1: 75
2: 75
1: 87
2: 87
1: 84
2: 84
1: 13
2: 13 wasinja mulikirire eye nimero ya Dr. Bartelemini wambu wa mangu babia na mukani wa mubereke rako tuke sunge uke kania nai
1: na hindi wangananye bereke kwa nimero ye endri kwa 09
2: 09
1: 90 ok 09
2: 09
1: 81
2: 81
1: 80
2: 80
1: 98
2: 98
1: 52
2: 52
1: 09
2: 09
1: 81
2: 81
1: 80
2: 80
1: 98
2: 98
1: 52
2: 52 wasija mulikirire esho nisho numero cha Dr. Bartelemy Valente Dr. Moringa wa mawe tukaka nana uwa lombrikira kwesho lakini tuanga natu andikire SMS nero itwa somayo na iba ne mukuha amajibu SMS yo numero yetu engumerere yo eyo kana handika ku SMS 09 97 12 47 74 wasinja doctor nibwa mbu okubukoni abantu ba baika kiraye ndekendeke twabiri kwa mane mechichi ayebe wobe omabe omayabere chengwa kundi bakaka kirya mbuno abantu sure menye UK soka no UK ndienda oyukuri bukoni niba muchikabu kachete omwatsa kalakalire omwatsa kalakalire baulikiri banzwe balo na betu obo baba bo mama mwana kwa mire nebya na besi abanziro mupira besi abele opare Kongo baba biriyani bakashafanyire stage ekinchasa kundi bakaba mbo omokongo yetu obulwere bunemo nero baba ali kwalirabu ebubelezike kwa Bruxelles busana tuneriwa mbo sore menya mbeno bangana lolere kadi batasha sa ibane no bukoni tiba mungo ko doktere katubulo ko chikuhi tuika kirai bana betu obukoni bora kandi totu kabenga tulonda tandata halia tu bweri abantu bonde kende ke banga tukirika kiryo kuchi okobukoni Dr. Matthew Mwika Dr. Supermarché ne halia inamukola
1: inamukola nibende abantu bosi banamulangira mwe bintu abishi ibyaba andre bakabya sibabata lolako banamutsemo nibende esho zimba limbali sina
2: amajimbali mbali mbabo emehanda mbali mbali
1: emehanda mbali mbali esho zi kundi abantu betu bakale ma bakaba bereme byali byabo neriba tuli abi itwabi transforme meji fulani ekende koloko bukuni
2: fulani nibambo akalio kalia nkoka tutuko tuzomo omoda babereme kandi bakuretra kalio na watasha transforme moji ekende tumikoko makoni mbere bere
1: sinja
2: necheboi nibambo sho je sere hairi ane dawo
1: ne dawo
2: ukanywe izi lakini kadune muitunza
1: ndiyo nibwe ntunaute izi eyo bakete mwa blood yangin
2: blood yangin
1: Nibende ayi ikere yomusas
2: ikere yomusas
1: wasinja
2: omusasi ni anatashere donc ini abyandreke kunikwane kune nani omusasi katimba mino mutsafu ni anamu mbiri nachi nachi twatuka kwa membere bakabwa kabwa ye fulani babe mutaka kwa omusasi mu ya moya kutse babiri mulushamo wakere aha nibo blue day iyo ire okwiri omusasi omusasi ya bini anomo na eje yikabi kere yomusas emone
1: Nibende omundu owosi wosi owosi wosi oko 4 mois
2: 4 mois
1: omusas kumbe akayeraya ehuwe ne wenena yeria
2: ya yeria
1: aha were zulisiriria ebisuko ebe na mufangishone
2: bobirinya ne mutumikande kende ke bisuko bye shibe na mukola na romesi ine kalab iye ne ni yeria mukwa abafanza mu automatisme nibo ambo automatically mo we na ya lu yeria
1: wesinja
2: aichi kaka na chiti bizuko bena mukola
1: bena mukola
2: Nari
1: hari ehemenyekalo ai kaka ngina eti ebizuko byawo severe kola ngakobetorera umufano wanganali ebyali ibwira ewali emirundi sat ibwira sutenda wesa akone kamenyekalo ebizuko byawo
2: severe kola na meria kasatu lakini sintaye kabine ingadi niba mbwe bitu kwa honi mbwe sibe takola
1: sibe takola
2: aha
1: kwika sa ukende nge kabina nari iya vya difisile
2: niba mbwe abasha kumuru mbwe nga mbatu eriba na nani basi vya kalakala
1: vya kalakala
2: aha
1: niba mbwe bitu kubia u mwere ebe tagendre ka
2: mwere ebe tagendre ka niba mkode kube nemu kolande kende kube nemu kube tu evi yosi nebe uwe ukaria kanu nemu yayo kaye pembeni wanawa sunga ngokone sawa
1: ngokone sawa nari waya ifasilema wewe ndio ndri nari wot ah kwise bitu kubyayi
2: bene mukola
1: sekale kabwa mabirira kwana sutende ngewese omubire kalito ha
2: akalito ha wa bya kone ko mduka bya ngo hurikire na mabwe
1: eh wa bingo mana nari wa songa she bwango mundu oika bua ako tomatike ma
2: aha umalo arivute mwalimu wa yekanasi ati munashicharike wambulie dezase kwe ezase ni bambuka yayo narua ukabya kadinga wa malo nga wa matashangu 100 chambo cha
1: ngoma iko machi uchi ya eti ya chi
2: aha inga
1: wesinja na tikale kwa langira ah kwise omubere kwali atia
2: ni bambwa ho bitu kwe na mukola lakini bete trakola ama blokaje au ni akendevya
1: wesinja
2: echiru cha alaba suta iwesi kanduwa maburu kutunga yayo kandine ibu wabia make uwa bia na lobo anza
1: kondre omusas akalo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku
2: akati mba
1: visi varisa
2: aha kaina na mutimbi ni alo mochi ni atasha tibilo mochi kani atasha suwe ni ingadi
1: Kumufano, omundu awuti omutema.
2: Aha.
1: Nero omutema kulie michi. Eye kaluso yemu omusasi, neto lomo undu.
2: Aha.
1: Omusasi kabia kalomo omutema. Echitu kwete weche kwanza, akayenda omomutu.
2: Akayenda omomutu?
1: Wesinja.
2: Akalomo omutema, nani yenda omomutu?
1: Niendo omomutu.
2: Aha.
1: Nerio amave sa, amave bisari yenda omomutu, oko ndambi yao ngo kwa itole.
2: Ehe.
1: Roho kaba no mundu wa mama velu ala akandu kwa kobongo kusi etimer
2: inga
1: wasinja akale kalo mu mutwa kumbia huna inenda mu besanda
2: inenda ro mu besa
1: eh ndiro kasanga na abande bandu ebesandu bya biribi mbo bibi
2: aha
1: kundi omusasi sen lo mu mutu
2: akaenda abo ni akaenda akabya nga akenda difisi ni mabo e automatisme yeri ndalo iyalu yakalaka
1: iyalu yakalaka ni wende akabye kende yende fwesi fulani hania hende hendo kasa kashare ndao
2: aha hidashat akalu hano ero katambukira hano akalu hano
1: iya sa kashare ndao erindiriri ikabya henia omwa mutwe mwa hano akalu mwa mutwe
2: inga
1: nari ya maberendere era ihemaberendere eko wakati ayeri asali yao akatendesa ko wakati ayo nari iyo hekasobayo iringe tapi iringe tapi eka endai ne mutimbayi
2: eba franza butapirula eka endai tukate kando dadai ne mugende katim tapirula enga
1: singe nenga kuonga na butu omundu ono tukande sangangana ko veze hasi Nari bo airinga setere trant
2: inka
1: kumbuta maze sungana
2: itwe bushoko vezya soko setere trant
1: setere trant ya hika omundu inyabula
2: inyabula
1: ama bore rahai nena oba namkita area
2: aha ino try endabia maonere
1: si alibanika iwo luwa sobayi inye sieleka hika
2: iwa bere sobolo muri kiri mwanzo na kwa mimi.
1: Ndio mwa boshon.
2: Aha, boshon.
1: Ndio mwa boshon.
2: Inga. Aha. Ndio entabiela kare derira. Sutrasa. Derira sobolo.
1: Nenya sobolo.
2: Uwa byukas, iya bure sobolo.
1: Iya bure sobolo. Ndio musungwa kete mwa boshon.
2: Aha. Inga. Na riba omusa sikwana ne kokondambia ndio ebitsu kwesipenda sha kola ngokobya nga koli.
1: Ngokobya nga koli.
2: Aha.
1: Nari eni lolo rikali.
2: Aha.
1: Inga
2: na bala gero watsi moje
1: omusi ungwa kete mwa bosi ni mwa bosi ni chika message bosi ni chininge nenge ributi wama hechango musika yenda obukure kumufano nerika ndi inye buhyamu
2: kadindi ya buhyamu
1: ye bosi ni
2: aha wabu nobo nemu ukaita erirayo nemuro ndi ambino chimba yomu anakishana garini ya ibulisha
1: yuba kete mwa bosi
2: aha
1: wama kere ndi romundro kosa heyu tukese ngangano kwa vizia
2: hana. Ehe.
1: Ini anariasa kosa
2: hana. Neri walua uwa gen.
1: Uwa gen. Neni mabiku. Oyori na mabiku leboshu.
2: Eboshu. Ini ambiku la. Ingani. Musi akuluwa ya mamo. Nemu kwa manibu ambuwa. Nemu tu explike. Vitu kwa ngo kobe kage nda.
1: Ngo kobe kage
2: nda. Aha.
1: Neri omusasi ya mabinye kendri ilua umomu tima.
2: Ehe. Ini hetu kero momutu.
1: Unumomutu.
2: Aka lomutu ni ya umabe sandro.
1: Aha.
2: Aha.
1: Neri hamabe ribye chikareka.
2: Ehe.
1: Ini atagende luba.
2: Baluba
1: owe ihari ya probleme eti kareka nichi iha nyeko sekas
2: nipuwa baluba nzelo nemo
1: iha nyeko sekas
2: cheno cheno aha na kumbia kaena kuri ya buti vice versa kani ya lueri ni ya nemusha trimba
1: donk
2: inyaka trimba tu nreke donga muhali ya undakende
1: muhali ya undakende
2: na saa kati yuma kune mubuwa na shoritare esho eshe kale ndire shabirte saso vula iya se shabire evitu kwa mili ndire ya vere gena
1: boshoni
2: ye kwa neko mubere tuye ke kalakala
1: meri wala ngera omunduni abiriwe paralize
2: loma niwa entire niwa mbisi tacha lavande kende kukawaida nkwa mabu wacho
1: neri tikale kwa langira abantu ini ata a nenga bulenga ni lwerechi
2: ngani lwerechi
1: neri ahabwa bulwere bunene neri kalangira omundu ini abulotulu
2: ina kwene neko sitwanga baneka
1: omundu oliya gocerra okoiringa vendine rekufan akindi yoke ibwacha
2: ini anakengerera tamogwa no mutu anga nalo ma doctor
1: eh.
2: Jaliga vutseri na vukawa tikaiya
1: orotsera
2: munduni atasha lohoka nero chiro choshi isutaba nayo nalo kanene lo delo banza
1: liba
2: mudiba omuberika nyane mwanda mbanza mbanza mbanza
1: boshoni
2: ah
1: nari walangira omundu ini averebia besi amalagwa esharene
2: inga
1: sikale kitu watutigwanu Esho zisiri esho tuwaverileta.
2: Aha, muka kala hatu yo yanki ni?
1: Blood yanki.
2: Aha, blood yanki ni. Hei, kaira yuwa musasioli ya.
1: Hei, kaira yuwa musasioli.
2: Ini avya katrimbe ni anata katiri.
1: Aha, nerisa suwa
2: murere. Nerisa suwa, aha.
1: Nerisa suwa
2: murere. Ingadi, omurere kudia kaira kati kakala kune ngaringa. Aka, nukukusu gambo, omusasioli ya tibitiri. Nimapo, kundini anesa wasawa.
1: Ini anesa wasawa.
2: Ah. Inga
1: niwe nde omusase erisuba mulere kumufana lieriria evendu eve kandisu yomusase mwamulere kumufano kumufano hanganabia ngewe truenge keyu aba kana lime betrav
2: kumufano ndiyo
1: betrav
2: eye ruje betrav sikriye
1: nivambu eyu wangana kulesiai, iwe hukai, webi hukai, iwa lechinyangwechu. Kanduwa nyuna maese wamu.
2: Iwa lechinyangwechu gecherewa.
1: Iwa sinja.
2: Wananacho parak.
1: Gecherewa.
2: Na maese wamu wanyuwa.
1: Iwa sinja.
2: Hey.
1: Hangana ira, ukari yebiari. Nerio esaladi yao kendiria. Ni avoka. Ni onyo. Ni matunda. Ni...
2: Mustaferi,
1: ni karote, neri iwa sarra kunechi, na betrave.
2: Na betrave wa sarra kuyo kwa.
1: Ndiyo.
2: Eyo, siya ni wabika watika ya.
1: Wabika watika ya.
2: Ndiyo.
1: Neri, kumufwanu, hakana irango mundu, ukabionga ukalamba ya, neri omango noko heno, ima kulua kakanda kate... Emo lengo noko
2: aha kwa mtukala
1: rango mundu ukabyonga ukalambaya neri omango noko heno emo kulwa kakanda

0: mai nero kai kaho itrokweri ekalisia mweyu neri iyekuwa ticha kalisi mubendonite
1: ndiyo kalisi obendo niba omoveri inyabi nyadendreke eyetrangalo tine grace nayo eikareka omoveri bwa mugoko munduka wa uti omoveri nyayendera Nari yabiri kaharia?
0: Nari yabiri kaharia?
1: Inga.
0: Nari wangana butipo nganze kalisumu, bendo nai, nganza msasimurere, iba kendo kuhau. Tunote hendiji, yu baketa mwa longevite.
1: Longevite.
0: Maisha marefu.
1: Maisha marefu, irinari yariyo kabisa, maisha marefu. Nima mbikata sea kachoko vero.
0: Ndi.
1: Oyuka nyua, ukabiu unemuwa yoticha.
0: Wesinja.
1: Ah, inga di.
0: Wesinja. Ani baketa mwa jifeminine.
1: Aha, jifeminine.
0: Ndiyo.
1: Eya maso sabo mama.
0: Eya ni abama mama sabo. Ainga
1: kabisa kaja kako. Eya ni abama mama.
0: Eya nae, eya baketa mwa pomade feminine.
1: Aha, pomade feminine.
0: Eya ni abama mama.
1: Nae tiye na abama mama.
0: Tunauta yende, eya baketa mwa chifagio.
1: Pomade kifagio.
0: Eya.
1: Amena kabisa wa chifagio.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Chibirio, ni wabolu birio.
0: Tunauta heli kide kifagio. Iwo buli otubo nga njenye lwerenye note bremoxi
1: bremoxi
0: abantu babilo levi kuba ebyabaregana ebyo si tuka
1: inkadi
0: anende dawa ekalo mobuch iba kete mwa b venom
1: ekalo mobuch
0: b venom
1: oyukure nani oyukure diabetes ngana nywai
0: yakanywayo
1: kundeba ni wakere
0: diabetes
1: ikatuzane diabetes bino kundeba ni angalaba usimuni kalinga kasukali mbeno angana nyo selubanza okay
0: nibende obuchobo tunemu kolabo elangirende tukahika ye eprusa aitolere
1: inga
0: aitolere kundre ndemundu mu makoba ya somerab elangirende obuchobo tolere tungana bo bana tutikwe ne traverse ondekani obwenge busi obwerebana obuchobo tolere
1: obutolere
0: kundye bakendi hikana hawa yimunabiri mukandi bimwe manyo ko buchobo mukendi langire mutu omulume yonno abrikola e development ayo buchobo
1: obwa mabya na tofauti ko bodrebo lyo tukwere rinyi
0: wasinje
1: aha niba obuchi nabo abiribya mu mihanda mihanda Inga dia mbwa bani wakano ngezamo na maetze.
0: Hali ya bandewe kongezemo maetze. Nivand.
1: Aha.
0: Hali ya kongezemo iskoli. Nivand.
1: Ah.
0: Kande hane mwibwa na nabakana avya. Isi basi. Obuchobo. Epurusa yabu ngwa kune nyike.
1: Ah. Epurusa. Tu wakabati. Nebuchi.
0: Nebuchi.
1: Shasha. Epurusa. Ndashi yika ama vya ngane nyike kute nachi nachi.
0: Wasinja.
1: Ah.
0: Merenga habo laho kubwa tunjibe shanzo tukufano. Esianzoji, tukabia tukatungasyo, inga, esiombahu, esia tukakolamu esianzoji.
1: Ebehembo.
0: Ebehembo. Sisi risa tiba wa amatrasonezi.
1: Sisi risa tiba wa amatrasonezi.
0: Ache,
1: kukisha tukifuwa uchiteno. Niba mwene, esi, ya ika kutayajo kute.
0: Nibwa omusumeni owakere.
1: Owakere nubo. Oyoka kutayashi.
0: Neri chihemwe echu obuchibwa mucho bukabye sepurusa
1: bukabye onde modele
0: bukabye onde modele
1: inga naho trasodeze kone bino kundia sase remo kose kone
0: nimambo trasodeze masini ya yu niwende yikabye nga yika
1: okomiko rende kende kia vehembu kube mdunye kwale chihembu omo shombao sheria sarawa omo masini wake rano ni wakabia kwa meno
0: wesinja
1: Ayo wen okuma muri kiriwa imwanzi ndo mu mwaka mwe unakwamire
0: kundi echembo chiri asarawa omomasini wetu wakera enani
1: tukola musi aya choma dongo audio kabya ndata na ndo kabo inga
0: echembo echiwuma twangana chibutishi cha botembo 10
1: ache echiwuma
0: etu achibutisha echend echa butachend echa butachend Echumutu chibutishe vihembu kumi.
1: Mazingira kabisa. Wayo muli kiri wayo mwanzo wa malangira. Niwa mwanzo chinasho. Sinaute mazingira washu. Shikalo sha menyerera. Ya mwanga basi mwabu mbebe hangu wa mwabu.
0: Echumutu chibutishe vihembu kumi. Neri tukendi suka. Akwa bandre. Aba vere wakalasi mwenye. Iwa wauti inje. Nganza. Echihembu. Nacho senemu.
1: Nacho senemu.
0: Netu otu kuyacho.
1: Eche hebo, nesho nzuchi. Uwa luwanda, ebyo shebibi ya mabia biyawa.
0: munde mu
1: shikada hekawa kuti

0: Edi ya keke chehebo na shonzo chisele.
1: Yetro kwe kerachu. Nereche estare.
0: Muli kiriri. Wabalangira mama kamwe yu. Emiasi yeye doktori wasijia kusini. Ebi shone mute kadiyabi.
1: Gana mute katekani yabi. Elangirende. Obuli munruu usi. Angana tungo kovuchi.
0: Aha. Wabuti ni neno. Kangana nzire tikumi na tungo kovuchi. Na nibu ambu. Omailu wayo. Wayo mune muta shao. Haituchawa ndata. Emu aluma hao munruu ya chehebo. Na shonzo uchi. Mwamu hekerashi. Mwamu estalerechu.
1: Wasinja. Kunde omwabuchi. Abanduba nene. Aba treba abu nga kutsebu. Seba reba menye evi kelo mwabuchi. Vashe isa andre yamu.
0: Tu ninyua yue. Narinyo rao kumukati vya mahala
1: omeni. Basine nobuchi bunwe.
0: Ehe.
1: Betu nga kuburo kwenene kwenene. Ababa rebu nga na babiri kange Goma. Kuti babiri kange Kinshasa. Kuti babiri kange Kampala. Ni Nairobi. Omwabuchi. Muniembido engoma eka yatuka ulare no seventh
0: save dollar
1: bo hane embido yatuka ula eisandya niwa ebehembo ebisisebe no
0: aha
1: au kabengo homa bi humulikaneria
0: aha
1: omwa mayes
0: ayo enga
1: tuka ulau aba ketuma hidromel
0: niwa
1: yatuka ulau
0: namalangre ekabyanga ngasandre ehe
1: tuka ulau $30
0: etimbido aha
1: nari etimbido chovuchi cheno etwa chulie evalere ye $7 ehe Narukande. Munyechi mbido. Ebe mbido everingi makumi asatu. Ito biha mwechi mbido che womu.
0: Makumi asatu. Mwata se kukulabu chibido che womu. Mote.
1: Nibu ambo. Kukalu sayemu yeba kete mwavene.
0: Aha.
1: Nibu ambo ikakola wa. Iyakolwa.
0: Iyakolwa.
1: Echi mbido che womu ni emi yodo dolari.
0: Ni mwate mwuhi ya mwuhi. Eyo ni mwate mwuhi ya mwuhi. Echi mbido.
1: Emiyo de dolari.
0: Ni mwamu. Abo. Mwamu kakote. Ni mwamu. Evyo. Bikalu omobuchi.
1: Omobuchi.
0: Omobuchi. Nenu mwamai koko chikache veneri yango kukabu. Ni mwamu mnye mwiba nalu.
1: Ndiyo.
0: Ndi chamale ngekolota. Chamale ngani diyama.
1: Wasinja.
0: Rubanzalo makalakala.
1: Wasinja.
0: Muli kiriwa ye mwanze. Wasinja kutsivu. Dokta yeya ni mkuka niliyoko miyate mberere mberere. Pomade kanusa. Pomade rapide bechenayu.
1: Bo tu china kwa buchevo unu.
0: Aha.
1: Mbutu kanyende kwa hatiyo kwa pomade.
0: Ndiyo ukata kerebo nilabu ni wabu obuchevo ulia.
1: Wasinja.
0: Aho unemu kania okochehevu. Utimode domu kafanya mayele.
1: Ndiyo.
0: Omundo yuka watu kuminatu nge shonzochi. Imu angana muhe chehevu na shonzochi sena kanimu wa muhe kerashu.
1: Wasinja.
0: Nere ulu kakania uka kanja faida. Ikasi ramo ni wabu easali. Hidromel. Neveneria.
1: Neveneria. Evene ni wambu embidongu ma ikawula emiyo de dolari. Wasinja. Nariyo, abanduba nene, ahane edawa yitu wabrikolo mwavenia yu.
0: Omoveneria.
1: Niwe ndre, elitrengu ma, ahande bakana ulayaye valere ye 500 dolari. Me itutu wabri watichabandu, nemu uliayu. Oko de sakarande dolar.
0: De sakarande dolar. Elitere umeri veneria. Eri katu mika. Edawa eri kasi robo vene.
1: Evenenu. Ukahamba konge.
0: Heke tu wahabako mwa.
1: Wakahamba. Nariwa katu eri omobuchi. Nariwa koroga.
0: Iwa koroga.
1: Nibu ambuya vya dawe ikale kaliri. Nibu ambuya koloko michi. Iya koloko mundo. Amabini awite. Ongo mundo ika buwebuwa.
0: Aha.
1: Menanga mendali kofizio.
0: Ndiyo. Ni wabu. Aba kamienga balorero mome utuwa. Aha.
1: Aba wite ribi mbo mboko wa pesandu. Aba wite ribi mbo mboko wa muveri. Niwe ndi. Omundo. Inia kwa macha weriyo wa obusalama obusalama.
0: Aha.
1: Ni wambu edemilitre. Ito kwa macha weri uliayu. $7.
0: $7 edemilitre.
1: Ndiyo ndi. Nari ukanywa kuyo na waisangana obuseme.
0: Omobere kwa katase watu. Nama hikako kabisa. Nama bianga nama banechindoche matase ya hikamo chihi achi. Omobere ni yangu handeke.
1: Wesinja. O kwa veneria tukiha kwa kandu kake. Netuwa katuwa yuri omovuchi. Neri itwa dunga.
0: Aha.
1: Tuwa vi dunga. Tuwa takamu na henda hendu heke heke.
0: Inga.
1: Neri omundu iwa mbire. Oiko lochi. Neri iya kolewa kete mwakalisumu. Bendo nipe.
0: Aha. Ika luka se kolande kede kika nemu huli.
1: Inga. Iwa kalama amakonye wa usi. Niwe ndine. ni fare makopi.
0: Aha.
1: Ni mambo monani molusungu ku banketa batia.
0: Farmakopi donc farmakopi vala.
1: Ndi. Ni mambo obuli bukoni.
0: Obuli bukoni.
1: Obwo sibo singo
0: ko. Ebwa lubwa koko tibwa ko ndeke. Ebyo muna mukolabya. Niba mukaba baulikirire. Omomaka moyune udakwamire unaulikirire ndeke ndeke. Basi kweshi lebaya ulwere mwali wetu alwere mwala wetu lebaya edao ya biri hika yene. Niba eyo yekaba neka neri aluya kolande ke komubiri no mnya lunya yuande ke komubiri nya lunya nguhande ke ehe obose babuchi
1: obobuchi kondi hanyebendu every tolero mu mubere wetu ebitwe twitwangabana kwisi erihika ko
0: ehe
1: neri chanzo cheheria sikawatikaya
0: aha
1: neri ese yabiend
0: ese yabienda
1: ese abiretu mubuchi
0: aha
1: hanye chanzo Esia mukulu wasu akatuma Amerika.
0: Muye harem. Omomukani wabo.
1: Omomukani wabo.
0: Onashima vretu wa mabasi mena. Iyagenda.
1: Iyagenda.
0: Nashambu akadu akotuwa nzire ekariko mabuchi watu kai patu kile Amerika.
1: Wasinji.
0: Nalesha yeria. Seka yenda abyo.
1: Kandekombe yendra kwa butruku.
0: Aha.
1: Ya masi ya veri chelewu. Nariya vana
0: Enani ay ay ay ni mbya makala kala embulo ya mauro yo bonze ra ni mbya makala ay ay ay
1: yamambo ikala right kombi desjour kombi ya bien desjour
0: aha iya genda desjour kadi ya mabisha sobo ehe ah sikada nda lwendo lure
1: lwendo lure
0: isha ike hari hari eri
1: Ese ngende cha binyonge, ese ngende Kampala, ese ngende hai, ese ngende Kinshasa. Emendu ebyatu ebet bukavula wo mamobere wetu.
0: Nereshe ndavyu.
1: Nereshe ndavyu.
0: Isha shale tabi, isha takabo mabuchi wabu mahobo kwa.
1: Wasinja.
0: Na huwa seko kotia mwedawa muwa, nere ebyo si ewo wanga kwa mireria, nere ya luya bane kaharia.
1: Wasinja.
0: Oh, mati ya mwika.
1: Nere abasungu abanene wamebike busungu. Nibende yabaka yabaka kolese yange bolba
0: aha e bolba nawe ni chi doctor
1: e bulband
0: aha e bleba e blueband e bleba ga ga e blueband e bleba ehe abasi muri kiriri wala balagera basi devo tsela
1: aka kali omugeti
0: ni Ini amuta kako?
1: Ini amuta kako.
0: Aha.
1: Nerini amatikani, eti chandicho mugati, neti chandicho mugati, nini amatikani.
0: Ini amatikani, atashari ya ziyabi yanga kufitire ndaki, ini alia.
1: Ndiyo. Aba sungu, ukasangane babiri ya buwati. Nari wasangana, omuru nyebri unze, eringami akasasa nganda.
0: Wabuti, akasiri nichi.
1: Esiri nichi. Saso sanda. Esiri nichi. Aliyali langera, obuchi wotu manywa. Unala biri omosenzireshi wene. Unauti ya purusei wene. Kundiwa wayo mabiche wabu chitinga bipi mabu. Engalangere nde sibu uti ya purusei wene. Esi nende ulabu.
0: Esi wende ulabu. Niba oeche kwanza nile vi epusantashe ya nga ya nama hama.
1: Ndiju.
0: Onuwa kabula ya. Hane obu chi obu kakareha. Nabu mwene.
1: Ndiju.
0: Nabu tune vochi.
1: Ndiju.
0: Kwenye wano mbino mbino naye kabula ini ya kabu wate obuchi alinga situ kano watu ngabusi hiri hiri.
1: Hey.
0: Obuka hiri nabo nebo?
1: Nebo.
0: Echireki nichi, nerewa kareha.
1: Ok. Nebo ambo verebe etiano baba.
0: Muhuli kiru nakuwa mire.
1: Kwa mire nrendreke. Hey. Hale. Emesa, nebo ambo, hale ama uwa. Awakalua okwa mendrebe kakareha.
0: Aha, ama uwa awakabia okwa mendrebe ewe kari hile.
1: Uwe sinja. Neri esa se kayenda ama uwa nani pole ni grain. Ika yenda yomo ama uwa lia. Ika letre yomo
0: omochihembu.
1: Omochihembu. Na ubuche ubukende kare.
0: Ubukende kare.
1: Mufano tunawute omuchora.
0: Inga omuchora.
1: Omuchora.
0: Ndiyo, ndiyo. Nama nagira omuchora. Inga omuchora.
1: Niwa omuchora kuya mau.
0: Kure mawa.
1: Nerisenzi rewu.
0: Inga.
1: Sikashi abi anzao neshe kule shau. Neshe letre omobuchi. Ubuche ubukende kare.
0: Ubukende kare ha.
1: Tuwuche omuviriri.
0: Omubiriri.
1: Eh, abanda bakete mu mululuza.
0: Aha.
1: Omubiriri. Ni mwa omubiriri oyo, chamaviri enda akoma uwalia. Sikabira tu mu bwoti ukende kare.
0: Ebu kende kare ha.
1: Wasinja. Sikale kwa langira hanana kasikisi aka kaka mawa. Ikabika kakarire.
0: Ikakarire.
1: Ere kare ha.
0: Ere kare aka akubu kare hire ikabika nebo.
1: Eh, mu bakete kwa omubiriri. Kutimu wakata kama mchoro.
0: Inga.
1: Wabi nekanyo waku. Naru wende wese.
0: Aha.
1: Na wakawa mami ya banganga. Abandro vanu alinga.
0: Hey.
1: Iwa nani ya. Iwa nari ya ko. Ko nani. Iwa nani.
0: Ehe. Inga. Ni mambu echire kachecho.
1: Echire kachecho.
0: Ndi.
1: Ama uwa. Ahali. Hanzu chiri ya lusaya. Ama uwa ayu. Ika le drive. Ndo hivyo mvucho. Na vukende kare.
0: Ibu kende kare ha.
1: Hey.
0: Hey. Namba la ngira nubabu kabisa obu che wangaluda ahal haku ya kuhine shiringa shopari kitusho wangana kare
1: wangana kare
0: kundiye meti minene zaidi sana mawakabia akabia ngakari hii
1: hey. Na chikare kuwa langire ndi aba nduba nene aba kahera obu aba kandebi aba na otu yokovuch na rikumbi uatunga makadamia
0: aha uatunga makadamia ehe
1: hey. Kandu uahera munu moringa
0: uahera munu moringa
1: kundi shansu chishanzire even review rilusiwa mwe dawa sikato leo muchi
0: o chembo chabo chibuhari mwe chibuhari aha
1: nero kala ngeno mwucho uwa vriba ne pruse yuen
0: aha
1: kandibwa ule shofrangi shuwen
0: inga
1: kundiesa nwa manjira tele chimbido etiri ya lua ahali ya makadami ya na moreng eni ngechi ule kwa turuwa sase ngande
0: ukate ule kwa chukote ukete minyara uche doktor
1: nga pima
0: aa ni mambo etenere yao ni mambo evi pima vikavye ndatraveria ichaluche kajiti uhu bulu ahari mawa awakalo kwa morenga kucho kwa makadami obubuli alo ahari mawa kabiso anda ni mambo etenere echipimo chao
1: ndi
0: ni mambo kami nyerero obu ni mambo amawa wayu aliharebe tukana sungana bande akabu atikumbi ni ahera vidatura abande kama anachi nachi kusudi eshonzu tisevane amawa wishini wa mkumbi ya mundu ni ahera amawa manene ne metri wangana sungana shu hao merakuta eshonzu tisika jide birio kwa mawa
1: bo ni wende erehera wa huku ya kuhi chika watika ya eritande enda hali kundi ya mabe enda hali ndi ikachele ya wanyu
0: inga
1: ikaba na punishment ikalini
0: inga
1: me ya mabe inha kuhi evanwini inha kuhi nereka enda kandi ya sobo
0: iya gendi ya sobo
1: chika watika ishanzo chesu erisha unza eri dire
0: aha isha kolebero benene kule sine mtu mikira press ke hakuhi
1: wasinja
0: ah
1: isha dire
0: inga
1: wasinja
0: doktere albochi kabisa ulimo miate menene albochi kabisa hiyo ulimo miate menene menene au manana yangana nyobuti umwana wa miaka mwaka moyo
1: akanywabo
0: ni babo obochi si buri kwari bwambo odone murere kusene mukuru
1: Niwambo eriwanza kusimwa.
0: Eriwanza kusimwa omwananga nanyo kobochi.
1: Ndi.
0: Omro abakanywa bo obulichiro si yangale telala. Kutye wete tubura mkubaria. Niwambo erinywa bo selala.
1: Ye.
0: Niwambo
1: butolere omumbiri wa munthu.
0: Butolere omumbiri wa munthu.
1: Ndi.
0: Wasinja doctor.
1: Changaleka. Eche ya ukanywa eri olowolo. Kombi wamenye uti obuchibone. Ei.
0: Ukanyote uatasha tuiria mwana ni ukovuchi.
1: Ei.
0: Ah, baba ni kama nzuri sukari.
1: Aye.
0: Ni mabu ovuchi. Vovu wana kulenga sukari. Ukate kama omuchai ya weri ya mkaolo golo.
1: Wasinja. Kundi abanduwa neni. Sukari sitole rukobre mundu.
0: Sukari sitole rukobre mundu.
1: Aye.
0: Kana nebake ya bakabia nga bakai pima. Erebi nyomberi wonga bariyaki.
1: Ndi.
0: Nero erebi ya kari sukari. Isu wa shinga atole rukomoberi nipa mnachetsevu.
1: Wasinja.
0: Aha. Muri kiriru unakuwa mire. Dani obuchi. Chikendu vyande kendeke. Oko chika. Omwati otu nemu endamu. Ini ya nemu enda ndeke ndeke. Wasinja kutivu.
1: Nero inge. Uwera bandu. Ndibata pima erihika. Omo speri marisiji ya tukuti moringa far.
0: Moringa far.
1: Nerio balangire obucho buremu
0: obucho bari ba obucho obu
1: hey.
0: Bino no babere gonza kuna ha
1: hey.
0: Yama bya tofauti
1: edifera
0: se ne kudu hey. Tuuka tukawa ulabo eri tukeri pimabo
1: ndiyo
0: na unura shitu aba ni tukat obo nebo chabo nebo chino hey. Ndu waheke wae nao yeye ukati tukeri pimabo ono ndu babetenere yabo ya mahambo
1: sinja Le chunga chikola abo bandu bayelangira abantu banene bakanalo la makoni awe bele baba kalia me esebata menye ngabizo sirebet
0: ka
1: neringaba watikaye ngaronde ye ale orizine aya makoni awanga bangana binya kababana ngaro angale kitashe babana
0: inga
1: sikare kebi shebe na endanga kolad omavutre kerere elangrinde abandu busi bakalama
0: okay kuno chapo cha eriya to abana mbutu ukali eberia songeka ndusha eriya ebyo lwanzir akali eberia songeka ebyo masonga byabena bino nganali abenere sibitanda nande kende kende afya yiu nero kuka batino abandu kumbe iba watikiwa
1: wesinja
0: inga
1: kondino mundu amalwala echironda chakaser
0: echironda
1: echirot munye urikirandre kaba utuko
0: shibi murikiririwa emwanze urikirandre kende kyo mwatu echironda chakaser
1: echironda echakaser iwo komache wirimi obuchi original
0: original
1: rio ndiyo iwimi hai
0: ehai
1: ehai yetu ya bulichiru yeyi
0: ehe
1: Ewimi watu angayu,
0: aha.
1: Wabe tu angayu, amagese wakindi luwamu.
0: Omuhayi.
1: Omuhayi, ebi alabe umu.
0: Ebi alabe umu, ebi hayi, burikiri, hayi wasulia umu, ebi alamu pafu.
1: Hey.
0: Nelu watu anga tu angayu, nelu amagese alia.
1: Wakindi luwamu.
0: Uh-huh.
1: Iwatekoma, vere nguma eyo buchi.
0: Ah.
1: Neri wa korog.
0: Iwa korog.
1: Iwa korog.
0: Uh-huh.
1: Uwa vi korog.
0: Mm.
1: Ubi ukateka ahali ya chironda uwe bichiria.
0: Wabi yari ya chobubwa, neri wateka uwa hakaba.
1: Hey. Ukindi vika unza edemwa, etirundichu siche mavela.
0: Ai! Mbuli kiriwa yungwati wasija doktor, doktor martele mivalade wasija kwa etirundicha malama.
1: Eche kaseri.
0: Eh!
1: Ei!
0: Eche buya chechu, wasinja babu. Eruwa mabila biya banduba nene, wamila biya banduba nene. Baba wae mama wae unatukwa mili wa mama kamwa yu. Edawa yeyo doktere manunia kuhayo. Okunapari borora rora. Asali, wenote,
1: Original.
0: Original.
1: Obongeri hawa tu halia tuketa imwa moringa miele pir.
0: Moringa miele pir.
1: Ye.
0: Asali, pir, pir. Nibop, huere kwa shonye. Nibop, itakati.
1: Eyi huere kwa shonye.
0: Aha.
1: Mwako kena mbo mundua huere kwa shonye.
0: Ahore. Ingati. Eyi huere kwa shonye. Nero, vere ngumeri, uwa hamba. Ebi alabi uma, ebi nani, ebi hai.
1: Ni.
0: Uwa tuanga tuanga, doktori yone mkubura muli kiriru wa imuanzi. Nero, amaeti ayo. Amagete, mtu na letra kamo ebi ushi. Amagete waka nuwamu. Nero, ateka omo vere ngumeyo. Eyi, miele pir. Nero, wakoroga.
1: Moringa miele pir.
0: Nero, wakoroga.
1: Ndi.
0: Ukiri ya chiron, iwatakako.
1: Hey.
0: Ukiri ya chiron, omomi siya yibili.
1: Hey.
0: Omini alinyalibia shanjema. Ichama ya rachete.
1: Inyama velama.
0: Inyama velama.
1: Ndiyo.
0: Muli kiri wa yemwanze, si unakwa mire. Ni mambo, ya sali. Ika kolomwate munene, chekare ka doktere moringa. Enya kwa mira akabuwa, eneriha kisho mwate. Kusudi alole mbere, abanduwa nga minye shodawa. Koshi ni mubo waticha, obucho wokobo na mukolo. Nebe shabe katro kekana, kundi ya shonzochi, isha ya kolomubili.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Kisho mwurema vitu nga hiri nga kisida kumfano.
0: Uh-huh.
1: Ama be haranguka.
0: Ama haranguka. Anuko moto kuchilachi na mwaku. Narini hapa haranguka na haranguka.
1: Mwabi imu eria. Narima mwamu haka kuwa vochi.
0: Aha.
1: Nere rondavi eria. Naribi ya lubi ya honga.
0: Ibi ya honga.
1: Hey.
0: Kababu nubu chese wali bulo monyumba.
1: Obuchi ese wabulo monyumba.
0: Ah.
1: Hey.
0: Nima omdoka tamroka na mwaku.
1: Hey.
0: Ayo nwama benaba. Narimu imu haka bako.
1: Hey. Obuchi etikale kine mde siwa ngabulo mnyumbu.
0: Uh-huh.
1: Inga.
0: Mm.
1: Kumufano mambo. Omundoma viri ya sumwe.
0: Uh-huh.
1: Omundoma viri ya sumwe.
0: Uh-huh.
1: Ewimia obuchi.
0: Uh-huh.
1: Ebitiko ebre ngabi sadu.
0: Uh-huh.
1: Ewimia. Endi munguma. Endi mchungu nguma.
0: Endi mchungu nguma.
1: Iwa kamure omabuchi obo.
0: Omobishiko abisatu wabiyo ebi obuchi.
1: Wesinja.
0: Uh-huh.
1: Iwa teka mune riyayi eringo kuye chiri.
0: Riyayi.
1: Akalura kalia.
0: Akuma kalomu John Def.
1: Wasinja.
0: Kalia John Def.
1: Wasinja.
0: Na kuwa katekama.
1: Neri wa koroga.
0: Aha.
1: Wabe korogo ngata ngaramu eche jiko chumache mbarek.
0: Aha.
1: Neri wa korogo omundu inyanyo.
0: Inyanyo.
1: Akaruho kusika linya salako. Na kandini ya niyako. Nari niyabi yabu salama. Inyalama.
0: Inyabi yabu salama.
1: Inyalama.
0: Mbuli kiriri. Iyo osu unyomo makamwa iyo. Ukana rechikuwa nutu. Iyo mungu. Iyo watayye. Iyo. Nima. Mm. Iyo. Ebiziko besatu. Ebi asali. Nendimo chungu nguma. Uwasarayo. Amaecha iwa tekayo. Omobiziko ebi. Iwa tashimia nechiziko chema utawa mbareka. Neruwa koroka. Na kachon defu kariya nipu ambo. Aka mori ya. Ili chiyira. Neruwa koroka homera omundu nyanyo.
1: Ndiyo.
0: edawa yeyo mori kirire ngate ma Dr. Masereka Barthelemy ukuka kolebi shebini watika vandu iwa itunza na mama kohoba
1: nga watika ya vandu banganei watika
0: yobali
1: yeyo tele kirina kole chitabu
0: inga
1: ina wili badie
0: nama langile chitabu mwenye votre sante se votre avenir nima eafya yao ye ribi ya hori ya hori ya njata
1: uwa sinja aba vere langira obu wanewe chitabu Ese henu, kabisa bana muitunza.
0: Bana muitunza. Kundibi shabi, ukalu wabaha nikirabi. Niba mamununi angana itunza, ini anikereno mamaka.
1: Obo, ebyenge kena yebyo. Nibi umakobili umochitabu.
0: Inga.
1: Neringabi inga namu totola. Nga totola.
0: Kani totola. Abande, abateba abia nacho, naini anata menyacheria. Lakini amabe iracho chikeni vya ndekende kiko. Akivya kari, niba emyati kwe nata ndekende mune. Nechevoi. So tabia ngapa ndewa kama tu yende kube nare na toba kwa nibo kwa hospitali. Na ukafu nisa wa mungu inia yitunzi ni aneno mama. Wasinja kwa tsevo doktor.
1: Kwande omundu yuka ato tolera. Chele nga nenge yuka luwe wa hambi ya kalu nruku ushi.
0: Ako ushi. Ikate kwa yole yonu kikata mtu tolera. Na o kalu nruku ushi.
1: Aha.
0: Ita luli enda ndo mjati yoshi yishikirenda kendeke. Ebitabu bichanayu?
1: Ebitabu bichanayu.
0: Aha, kuni yabandu nemo sungaba, andeba nemo labahari, yaba kaikabyo, bunulia kwa
1: tukasi, itabu
0: chachachino, itabu chachachino. Mungu wabu hilo tuyebei nisengaye?
1: Bonibu yendri ebei, ne transenge dolari, kuna na flash.
0: Flash yeri yu wabu kawo, watuke ribu wabu kuyo kabisa.
1: Nibu
0: yendri mwesho nyimbo, eshe nani, eshe masaj.
1: Nachi, neruka ande hanemu. Miasi, eyantu kwa kena yenu.
0: Inga.
1: Neri, eya abye yeneko.
0: Yeneko. Neba omunduka duwanga na hole kirayo kadini nemu kuwa tije uka utashi wanda kende
1: nibu ndi kabi neko
0: kwande
1: munebri nga neka nyokovu ndi bukoni neche nechiru neseka nyokovu ndi bukoni nechiru neseka nyokovu ndi bukoni nibu ndi wangana nefu mbolandre kumachitabu me okobiengari ya kena ya
0: kwesi kaduwa abrita shoto nachilo changongozi wewe chambo chakundebi shivi ya mandu kumachitabu mdusha angasha to kerehe kacho
1: Yo angana minyatibo angana minyati ya kabi ngandre ini ya minyati mbareka ini ya Nari obundi ndi bitswangani nyata menyandeke menganga ne mukanyanya tia
0: nari ndi ndimtashi wakana
1: ndeke nari tikale ka flash yi wabika tika mu radio yawo wote kuti ngai tika kwa chipende cha moreng
0: inka
1: ngomnuko kwa kana kwati bo ngata cha tika kwa chiro aba politisiye ba kana yo ko politiki ngata cha bateka ku
0: ngata cha urukira ebyo baba kabu
1: ebyo baba kabu
0: na kwa fanu kanu akati kamokwa nari nyalunyo ohuri atukira ukata ndika mwatsi ngokwa mabika nyoko byatsi ukatukira mokwa Mubakabu wachena. Kwa nikuwa tineko wa mablungi yangi ni wabiri wako zoko wano. Aba nani ya ma longevite. Na yuka nini atasia kwa mabio ndreke. Inga wasinja. Nima echitabu lino chekage ndane flash area. Mote ni $35. Aha.
1: Nuku oko flash ya yu. Kunebi anganabi ya vika kuwa teacher. Nuku unamurecha mnyutu.
0: Omachiono
1: kwa liatia.
0: Kwa liatia.
1: Na chika wati kakusevu. Kandu wangana wati ya hii sina ndetu wale flash. Se problem over na $5.
0: Nga utubo. Utingaldo hai katuwa chitabu. Mbino lushi kude. Mbino wani yanganabu atesima wani rio lushi. Ini yangana hai kama cheo mache o mani.
1: Silva.
0: Nani adiwa mchitabu. Chisa ini yake kacho mo $5.
1: Ndi.
0: Aha. Uhombere alimu anata kiribu wote. Aba utu kwa vitabu. Aba utu alimu. Aka nika avantage alenga.
1: Aba ute kwa vitabu.
0: Kuribu wa ute aringa ba keule vitabu ba umuwa nata ka ute aringa ba ute ka vantage.
1: Iba na ute ka vantage.
0: Vantage mwenye chenayu. Aha.
1: Yenayu.
0: Aha. Umuwa nata kerezi ba ute wakewe kaso mabure. Akarasi. Kuse kandinoma na uwe ngana mtu maini asaso marakubure kunini ya mwa ule chitabu iti.
1: Ndiyo.
0: Niba mwe vantage yoi chenayu siri ya trika e promosyo yoi chenayu.
1: Ndiyo.
0: Wasinja.
1: Ndiyo.
0: Ilo ribu liyo mwati yoni wa mbochamu wana kutemu.
1: Ndiyo.
0: Nong evitabu bene abandu vase. Vahai kevitabu nesho flash. Vangatro kere menya neritu nzande kendeke.
1: Ndiyo.
0: Muri kiriwa ye mwanze suwa mevekwama. Echironda wana metufundisha cho eritu nzacho. Wana metufundisha eritu nzane bea nesumu sumu wa mabinye sumu wanganaliana ye yusia luya wakaru kushika luka enda mo he mm. Oyuma kandeka alinga ngawaza mwana suwiri ya aonde alinga oneche ndechero lakini mbinu alingo yuna mbinu alinga chire cho mwata haka kwama kone mwaka ulaya enimero yu hereo karanti niko na probleme ya kukoyola kitandani angairati mwaka andeka na resine diso merina edo kode ns na wala karanti okomwiso auto lubanza ni wambo mbino maswaka akalaba omochero akaso wala manchengo
1: ok ni wende ahumuna wende omunduki maye eromare
0: eromare
1: eromare yu iumiayu
0: iya tukiyo ma
1: iya tukiyo ma yunga numero mwenyumba nere watonga tongai umiko wabika mnyo echiziko chuo ma wajitaka mama heads
0: eri tuanga tongai ni wabu eri so umundu wanganata shingilai
1: eri ingilai wangana ingilai nere wabika teka chiko echiziko chuo macha mama heads nere wanyo umasubui na mugolo
0: asubui na mugolo asubui na mugolo omri ni ananyo asante sana muli kiriri nga waza wadama wabiku kwa mejibwe yo
1: eri nga wizuru ana kindi ni abrilamu
0: asante sana doktor nga waza muli kiriri iwolo kahandeka wama wepata ejibwe yo ni makabuwa atekarasi nebiro venga ibane musoma
1: akalase nibende bakabu wa desemen ibamabebu
0: iyi teori kutebishere hamberana
1: pratique ne teori
0: aha inga wasinja niba muri kiriri yayo koyinga wa amayinga wabere ukibwa mabebu wa ereso makarasi no matsi inyanemwenda ndeke ndeke chinuwene
1: abandaze ere kwa bandu banu abakai babrule bitabu amavye ine ni wahare ngelo beru nge kasuo nga hai akasa ho wetu neto muha aherikesha tomu hebiereria
0: amumayenga waberia yu ina namusoma
1: ina namusoma
0: mutunga
1: hako amache wale sana chere usikachisa
0: ini asatuna kere usikachisa
1: amatela kasengana wei
0: amatela na ini asatuna kadrape kiwe nachi omayenga waberia akasoma na ini asuberia ini abere soma wasinja kutu
1: kunde avandazi yatu wetu kwa mundro yu akande shebya keria ninyi ni mtu ulibiali yevi Naritikama sende abriyo omofamiye morenga. Chekale keto mulari keto mulisha.
0: Abriyo omofamiye morenga.
1: Riyo.
0: Wasija kutivu doktu kakule bibu ya mesa mesa kabisa. Nema akabi ni abriyo ngiro omofamiye morenga.
1: Riyo.
0: Ndiyo ndiyo chinuwene kabisa. Abanya chitumbiro tuwa mabashima ino mune muhandeka, utumunatu kwa mire, mwasinja kutibu, odoa nelutu ati wasinja kutibu doktor, uka babai mizyo komiatia yo, banya lutu tuwa mabashima, nimeru ya urero katraveset, wasinja kutibu, tuwa mabashima kutibu, unakabu atinu basi tunashukuru sana kwa kazi ambayo doktor iku anatenda, tunasuma asante sana, wasinja, ay nalinga ndio ndio ana masosa nimero ya wewe ko 24 mama wasinja kutibu abo mama aba utebero bekaenda modele edawa yene
1: zifeminine
0: zifeminine ayure hola haria zifeminine asante sana nafikiri sana aba nemu andiko omotikecho wasinja kutibu edawa yeye munemu patayo zifeminine yine
1: ebyo sibi abiri hikayo zifoxine ebyo sibi abiri hikayo
0: zifoxine ebyo sibi abiri hikayo
1: abakanzo embido ya sengilipire ebyo sibi abiri hika niwa mkomate wiri hika mwuringa fare ebyo sibi abiri hika ebyo sibi
0: oyo maandeka nimero yereko zero de niwe chimbulu edawa yerebererwa yinayo
1: edawa yerebererwa
0: dawa ya kusahau
1: pomade kanusa
0: pomade kanusa pomade kanusa kalia inga akawa tikaeni wakunekwa hakana ile chika mino abande ibakana mtu mano mo nyumba ili atashwa mbakani tu machi kwe ndio wasija kutsema muri kirili
1: pomade kanusa
0: pomade kanusa
1: omundu anga nabe ni awote kwa homa eka ganerlam anga nabe ni awote kuchi kubete ka nerlam Anganavi nyawote kwa mtu waka narilamu. Anganavi nyawote kwa matwe. Omukabu ya herenga. Salijema.
0: Omukabu ya ngabudungu wapukabisa.
1: Salijema.
0: Umutu ya vya ngalitwa ingahi kiremia tsebe nene. Kabu ya ngahi kiremia tsebe nene.
1: Herenga ishere.
0: Herenga ishere. Herenga.
1: Niwa mbu. Ego ishevyo.
0: Kanusa. Kalu katumika kuwa.
1: Katumika kuwa.
0: Omana kabisa muna kuwa mire kabisa mama. Abasha kuluwa kabe kate kabu. Nasungilo. Ay. kabisa dawa yeno ati nene motsera na mani ndu nyaluni alava ndeke ati ati we kabisa katumika oma nanga nakurai
1: oma nanga kurai sita problem
0: oma nini atokere kura mohwa
1: sita problem
0: I kedu tumika tundeke ndeke wasinja muli kiriri nyo mode muandeka ndio ndio wasinja kutsebo wasinja utuli Salomo nimero ya wereko 54 asante sana. Ndiyo, imwakawati, tunapatikana wapi, doktor? Adio, Salomo.
1: Ok, ae, tunapatikana kumwisu ya guduro muri Kinshasa. Unakamata nje ya mutiri. Tuwa kudezeme parcel, kote goshi. Karibu na nyumba ya papa Chibweli.
0: Chibweli. Ahari bataksimene bali ya bekasa lala.
1: Ndri.
0: Aha.
1: Unauliza Dr. Moringa na umetupata pale.
0: Asante sana. Asante sana upendwa msikilizaji. Doktor, miate nemu endelea. Promosyo, ya maikira haye.
1: E promotion ni wambu tunamwenda na vyembere chiri kwa promotion.
0: Chiri kwa promotion.
1: Neri ni wambu abandu base tukandi wikomo mwezi we saba tunamwaticha abandu lipi mokobule tunauti hebipi mumbalimbali.
0: Hebipi mumbalimbali.
1: Tunauti chipimu echo bule tupakate maskanera
0: analizeri. Okay.
1: Tunaote chipi mu eche mtu wakala virako kwa $5.
0: Ah, ye mini skane rapide ria.
1: Si skane rapide. Tunawete chipi mu eche mtu wakabaka kwa mrela Nairobi. Ni mwambu chikapi makasera.
0: Aha.
1: Remenya nga ulere wood akasera. Chune $5.
0: $5. Ni mwambu eche umecho ni $5. Remenya kasera nga ulere kwa.
1: Kwe. Ni mwambu. Ngata irebe yenga nalura kasera. Nerechukua na erirebia luva. Ne tomabe menya tute omundu yono analwere.
0: Aha.
1: Netu angana kuwa tuche mwabe vaya.
0: Aha.
1: Kwesi tokuwa teacher omo byo wangayalia. Kwesi tokuwa teacher omo shodau esikendi kuwa teacher okoluba.
0: Okoluba. Nwa kondo munduke byabe menya tyalenga kaka nuka nemwe nako nako kwa neko chambo cha uchikali omo kamabi kanemo isuashi. Mbenu akali ukendelea kushuti yalenga ne sawa mbenu ukende yembi suashi lakini wamabi kalu ukwa mabwa ebeba ya munduni angana banabi ini analama luba. Nerimu akali omo wanganenda utiana chira echu mecho nacho utiana chawe chabri hikali.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Kaser.
0: Chote nesu ngai ripi maku cho
1: nani
0: chuma chika setu ni $5
1: ni $5 nari abandobo singa boko kaya mwasha somo yenga eritu kumosubui tukuyetu kumosubui mpake eriwolo
0: eritu kumosubui mpako meriwolo
1: eriwolo neto mwenye tute abu aba kasera basa nenyu mwasha sa naba ndeba vulecheru ni mkisi ya wei mneho wenyu.
0: Aha,
1: mbuna wapa. Na haria, ahawe langine tukaya ndero kwa nini kumeziri.
0: Barriere.
1: Kumeziri barriere, ayye bola.
0: Inga.
1: Elangine ndere, abanduba kika la, basa.
0: Abanduba, anecheka, duba babadu swanyangaba.
1: Kwete babere.
0: Aha.
1: Nimuambu, isiba.
0: Isiba hatatene.
1: Isiba hatatene.
0: Inga.
1: Oito ote kasi netu, wanganamu ha kasi ne. Mduwe berenge.
0: Inga.
1: Netu baka tusangane, itunike rendeke.
0: Ndeke aha ndio evyo mevyo ni wambo vya Amerika
1: vinyaho
0: ne promotion ine mwendele mwana takiribu ombere omati ane mwendele kuni mtu anowa basha kuluba ane mulu ewa kapike vya lambu leno baka mukali herabo truaka
1: ni mwendele abasha kulu aba turazeme az ni wambo mundu tukamurehera truaka na nyaleha akareka omu.
0: Aha.
1: Neri tomo otichi tomo eshiriri na shodawa kabisi ni alamu.
0: Aha.
1: Neri aha. Aba haka vunuku waho esi kukomi ya kaso sandi. Oerisu vya hesi omundra kare ha. Nusio lufranga kato omure hera endi nusio lufranga.
0: Aha.
1: Neri wala ngiro omundu.
0: Wasinja
1: kusimu. Niabri yande.
0: Nima abo sokolo, abo baba wetu wa tukiro kumi ya kama 16 ele hetroka. Mokaba ali hile truaka. Meni ali hatu ekare tu. Aha. Musha kuluwa ye, ibu kibuti ya kare kakahi kwe mbinu ya mabi ambu. Ukiri hedi dolar, neri lupitali ndo kutabu ringini ya kuli hile set pwesenk. Na wali hede pwesenk. Eyo kare. Nima mabu ambu di dolar, akoma mesi area. Chini yoko swa sand, ini akiri hesengu dola, nilupitelu wa mwri hesengu dola, omobeyi faktire yewe, yiri ya luira. Aha, niwa kwa promosyo yene muendele, niwa mukabu lukro, tinu waboso kuluwe, tuwa baba bawe, tuwa mali kumihiku eria, tuwase yoko lupitali, watahe baba mama angu haya, mwote kulureta so kulu, ase luba, angatoka na yarisha beneficie, oko promosyo chiri weyi, kundia truakar, mwne mwre herayu. Aha, niwa promosyo yene muendele, oko, achishia vero kutse ya nevi,
1: itunamwendelea aha tunamwendelea kundi ya promotion tunautesinene
0: eh
1: abo oko sereri yetu andetunga ndwandi bitu kakanire ya bandu ebyetu kanze rekola
0: aha
1: kundi hanechi twanze libakanire ngechila bya mukake nario ahamberibwe hali ya chikende koreka tukande tukakola eko serie yubwa nuku ininga babura komyetie yu ni bwambo hamberi aho tunemu ndikoleba kete mwa mitiele de sante communauté
0: aha mitiele de sante communauté
1: communauté morenga neritu wa mabe kumufano wa malwala nario maende ko lupiteli to wasombola ngane ende ko lupiteli fulani neto kule resepurusa
0: Ejo chine mutu ekaniwa. Sapurusa.
1: Sapurusa.
0: Omu mitiele hii, ehi katekele kutuwa mitiele de sante morenga hii.
1: Ehi.
0: Ni wapu, aba kendo ingeramu.
1: Ehi.
0: Na abe, inga wasinja kotevu.
1: Alo.
0: Muri kiriwa yu mwanzi.
1: Aine, nenanga, ne mwasuwe kwanza.
0: Aha.
1: Omwasuwa kavero tibo. Omwafamie ya yu, eka wa ye. Ndiyo mwana wa yakalunga.
0: Aha.
1: Ito kwa mtu kwa wake muheka, aka mtu aloko kanisa.
0: Aha.
1: Ya, kwa wame mafoto.
0: Inga.
1: Noko civil.
0: Inga. Ini anaba no mtu oka. Ya, waki mtu aloko oko civil. Ni ya mtu aloko chisomo. Ni ya mtu aloko shofoto. Na ini anangu hile. Wasinja muli kiriwa ya mwanze.
1: Alo.
0: Bas ayaringa utashukabio myatsi bendele kabisa na nemurekera wasija kutsebo ndio
1: echo
0: muliche kwanza ebu sana na bakaya panga utyeche ndeche rimwe chakabire chende halia wo mwatsi hamabia omundu nyabaira efete ndwa bugeni bangana moto omuto kaono owe ndwa akitwa akikwa manisho mulunga ko civil ini anamkwa manisho kwa chisomo ndo abashofoto
1: echo
0: nacho chenayem
1: natinayem bo echa kasatu Emwe biri wondi ba amagumu si wano abirebya
0: amagumu si wano amakalakala
1: amagumu wano abirebya ku mfano nibendre basi twatingirwe nare motoka ya yendo mudyo ko morge nare yewatija otukya muzika
0: aha otukendia mubeka otukendia muzika dubabo nacho changana bya basi olwanza lwa matrika
1: lwa matrika
0: nare motoki nyanganaya akayemwenda nare mukwa manisha oyaka ndiyabe kwa
1: wasinja
0: na omatsi ya kitu kamulwahi
1: neribwa
0: obo kondisho aliatri kudirwa bandu aho kabisa banemu ivuta omatsi sio no mahamba
1: bo ni bwambo ari tukalenda benobe bilabe
0: ehewa ehewa turemo italaba kwanza
1: italaba
0: neryo
1: nuko matsi inina tsuka omwabo tongola
0: aha
1: ni bwambo tukatsuka langerende ehewa ne labe me abandu ibana menyango ko chikendre
0: aha abandu bana menyango
1: eto anagwa rutebo okumwaka ni bwambo omundu ni anaba nalunga
0: aha
1: okumwaka
0: omundu anga nalunga nero emyasi yoshe imwe ko matandeka yo halia nayi nyanganabya eni akipata kuyo kwa nani kwa mwasu.
1: Mbii.
0: Aha. Echuchu wene kutibu. Jambo papa niko na wafata. Wendele mbele bila kurudi nyuma. Wasinja kutibu. Nimeru ya wereko 30 ye. Ama tema kutibu.
1: Mbii.
0: Tukama tuwasinja muli kiriri wetu manze. Omomaka mwayongo kuna tukwa mire. Ampia doktor. Asanti sana. Asichoke. Kututunza. Asanti kuna sikia. Merci beaucoup. Nawaita kutoka Kyondo. Nauliza. Dawa ya epilepsi muko nayo ibututa.
1: Ebyo si ne.
0: Ine.
1: Hey.
0: Aha. Ne bambo dawa ine muhulikiriri ngokondi makabu atibase dama tsaba kutse. Ehe, oya makabu atia. Nashukuru kwa kipindi. Niko chipese. Nilikuwa nafata dawa pale. Sasa nahitaji masomo. Itaanja siku gani?
1: Masomo ilishakaanza tu kuye kesho haina shida.
0: Aha. Masomo imeanza akarasi kabili tuka ukiata kesho hakuna shida. Yule ya maandika daktari niko Lubero. Niko na vafata uniambie dawa ya kuacha tubako.
1: Ndiyo
0: ndiyo. Ehe. Twashinga danga ngana muborotichi.
1: Bo. Nibende tumbako ukimaya amaziwa owe mbene kwisi owe ngombe
0: amaziwa
1: awatali enda mamagetsi
0: awatali mahigetsi
1: wasinja
0: ehe
1: neri watu eri mwetaba eyo kanza rereka
0: Aha, mulivya berenga beria,
1: mbayani kirenga,
0: area,
1: mbayani sport.
0: Kuna na ndi bakaita kana mobu nombo ya nonayo.
1: Ekuba.
0: Ekuba.
1: Wesinja.
0: Na waita kamu.
1: Ne waita kamu.
0: E yuanzira raleka, waita kamu.
1: Ehe. Ria kesham.
0: Ya kesham obabazi wayi.
1: Eh, buka byo monja ata na riwo kolesha inga kuka bikanywa borechero.
0: Iwa nywa yo ngamaete.
1: Iwa nywa yo. Walusha yomo iwanekayo bukacha.
0: Etaveria iwalusha yomo si andibi yabere yabere farekerera
1: eye ikabye nende
0: ikabye nende nerwa tukerimyai
1: iwa uskerimyai kwa biwe birimyai nerika andibwe iwa nywayo mumungo kanunye tabu
0: aha
1: ner etiruetu etabe namukobe her esongeshe nywayo
0: ebya bahwereyo
1: merila baholyo oyuye nywayo iwa musala
0: Muri kiriri mujalubiro wetu kote kote waba bikwa medale nachi ndani ya maziwa ndeyo bakatunga shombe ne bakatunga shonde ni baba maziwa awata yemo magete na ruwate kawo mokando na trave yu wanzu nanzi nashi ya trave iwi myai watu ria mu maziwa yi
1: iya
0: kesha
1: ndi
0: ikabyanja chi walusha yo ruwata shumyai na iwe nywayo kokaka kanywayo Neruaho, nemwambo ebyo shibya batu kwa herie. Ah, igana Dr. Wasija kutsebu muri kirimwanze, etaba basi na wawe ruti ngesha re kayoliti nachi nachi edawa yeyi kwa mesongayo, omwelabera oyulia bulaya eria sire lubero kwa sinja kutsebu. Dr. Hachinachi nyachu mwiso nashi abandoni banene bakakwama amakoni lino emebere kagenda nubambo abushi unopo kerabo halia kunde lino kabisa tukasunga sulisha lo mochi trumbi kabia mwerutsu kwa mwazimu pa kaolo lo muka kureka muka utipasi na namata yoko chehende abakoni edawa abanganga abu abutu abiritu maibusungweria abuzana na kasere vanemukola
1: niwe ndi babri hika vanemukola kutibu
0: aha
1: Neri utomateka nendebe ndebo munavi omonja acha bandu bangananze rihika
0: omonja acha bandu bananze rihika
1: omwale ne mwananze rihika me abane nene mwacha somoyenga
0: abane bane kwaje usana kasere kali baluba somoyenga neri baluba tuzwa ndibwa eri kwa manande kende kyo
1: kwa eri kwa manande kende ke studio mo kwanze tunamona ngirebi ndibirika kwa venga nga
0: wasinja kutse
1: naho abandu abo abuti makoni owabaregana wabetaloka tukaurutse tunai tunamukola no monja cha mwase subui nibya na hanunga lukoredi yo muike twanga tukerelange tukobo tulako
0: apa lesuka suka tbasi alinga bwe baba rino osabo kwa alinga basi obusi wangasha iradao
1: bo nibende itwe tukatunza tukoto tsahale sahale bukoni obukau sawa kwa mundu ye
0: aha kudal lino hali ba terme asire kwa so ambu molonge na china cha materme abiri asamanene
1: eye
0: aha
1: nibambu itwe tukatunza tukoto tsahale bukoni obukau sawa kwa mundu
0: aha
1: nibambu ajitabuche isaiti kabwa tuno ninalengireko ukagalawa
0: ninalengireko ukagalawa
1: ninalengireko ukagalawa
0: ehe
1: kandi nalengire kuteteli abantu babe
0: ehe
1: endambini ndrembi ukandelama
0: endambini ndambi ukandelama
1: nibango mabiri wa mungu ngomulemya oko wa
0: nga
1: kwa nena ukandelama
0: asinja
1: sekale ko mundu mabire nduko dawa anamwanje hanje
0: aha
1: kwa batana nalama kwa batana nalama nako na nesale lama
0: sale lama
1: wa mabire ndu wabiri kiritubo leka ya muringo no atabya munga ngawa iwo mwiso
0: aha
1: atabya munga ngawa iwo mwiso
0: nabiri ajanja na ngagenda oyatabya munga ngawa iwo
1: mwiso Nakwenen kauma
0: kauma
1: neru abrelam
0: iwa berelab
1: wasinja
0: wasinja kutsivu doctor
1: netikale kitutu wadut seali muloi eriwa mbubu konibuli awaso kwa mundu
0: sebole
1: abali akutaba ari we habwe eri agalwa kuzebu
0: ukahanganga
1: yo nabatae kanaveri agalwa
0: batai chishe
1: iwa tashi ibutu nabatae ninje nako mmengomerera yesu mwe misimali umali kirela
0: inga bobu lubi
1: batai eno sewe
0: wase chisi
1: sewe dia wase chisi
0: basi buli kirimazo na kwa iso basi iso
1: Analengire realori ya uku kala
0: wa. Aha. Namasimu
1: kutibu. Nendembini ndembi. Akendu kuwa ticha ewa atoka.
0: Ewa atoka erlama.
1: Wesinja.
0: Inga. Chikale kaka kabisa ute kashi ukawa tuno ukatunza na nyamangini ya lami.
1: Hey.
0: Aha. Nima omundu usanano bulu umiri. Hey. Ukai koko chikiwa ganja ganja.
1: Hey.
0: Binuwa buwebe ni lakini.
1: Hey.
0: Asa.
1: Asa. Asa. Kukwa betrebe etia.
0: Kukwa betrebe etia.
1: Bia uluka lengekania ulia.
0: Aha.
1: Ulueyo.
0: Ulueyo wase.
1: Hey.
0: Aha.
1: Ajita bujitino ngandi chirucha ngandi ngandi chirucha omulamu webetwa nebe nebetwa nebe nirinyeshe kuika
0: inyesha kuikako
1: wesinja
0: wasinja
1: banye wabirenge betwa benga wabire labang emba betwa benga eywa naute ndambi erichuruche
0: betwa nebe betwa nirinyesha kuikako mukwa
1: narwalam Mbuko ni bubule kampu, bubule ndira mera Europe, Thailand, Nairobi, England, na ibala mera hai au kuihana.
0: Ah, no kuihana.
1: Kwisi England ya birika hai.
0: Ya birika mabotrem.
1: Mabotrem.
0: Aha.
1: Isulu wes.
0: Isulu wes.
1: Ni bukai wabe lama kwa mamet. Ah. Namali.
0: Namaliga.
1: Asa ulingi sayo.
0: Ni bambuka mtu abandusi wakwa maha.
1: Eh.
0: Uli ni buko nebo lebo tumala wetu baba. Asa. Asa.
1: Ulingi sayo.
0: Dawa. Wasi ulingi sadai. Okene bane dawa na walama.
1: Wasinja.
0: Wasinja doktor. Eh. Basi muka mtu okome na kande nende.
1: Okome na omule ngini doktor mburinga masirek. Kwisi kasireka Bartelemi. Valande.
0: Wasinja. Muka mtu telefoni ni meroni ye.
1: Okay. Ni meroni 09.
0: 09.
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: Nario okay abantu betro banamusoma kalans mwasinjeri asa arisha soma
0: anga
1: kunre erinari ari ya docteur babita shongera ko erinde kinzas na bri ya professeur
0: prof docteur professeur moringa
1: wasinja
0: wasinja muri kirere basi wasinja kutsepo docteur professeur moringa from ashiva kutsepo bauri kirere mulo banjile mulo mtu kwa mire oko radio yenyu eyu mutsemere kutsepo
1: nabo
0: doctor ka utino abandusi bahangahangaye
1: eh.
0: Base bapate dawa wasinja kutsepo
1: kande bakendela
0: bakendela
1: na mungu atino akiba la mia
0: inga
1: anilengere ku mukala
0: wa akalangere ku
1: mukala anilengere kusumutali abandu babe
0: inga
1: eh.
0: Aha
1: wasinja.
0: Basi wasi jaburi kiriri tuwa maiko kwa muhindo oche indi chetu cho munawire tulwe na doktere kasereka moringa Bartelemi Valante wana mabibu kwama inje nulwe wa muhindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa furoneka tulwe kwa chini mbacha wa chute mere tuwasha sungana kandeche ndichiro okosho draminga shana sino tuka kwa retro kwa miate iringeno buholo wasinja.

tuti wasinja nene ria tuli banzeri kwa machini bachikwe tuchi utembu nebeni hatia ni ichende ichikwenyu chanzwa echi group kizitu anarite group ka etunebu wasunzira chisandabere chevu ya kondi etunomu toma nangiro bo kizito bo kagwa naba bo Matias Mulumba basi nabandi umuliambo mparukia no wakini shakola vendio mule 14 kangote toma leka lekira mikro ye madame Grace da Grace gizwana mutaka atipitizi ekipindi kia kizito anuarite asante.

Salamuni wapenda wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni na wanamemba wa kikundi Kizito Anualite. Ni wakati yetu tena ya mzuri kufuatilia mafundisho yetu, emisio yetu ya grupe Kizito Anualite. Mbele tuanje, tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Enyi mashahidi wote wa Uganda, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mwemisio ya leo sitakazia sana kuhusu revision juu tunajua asiye kama Pakistan na litegi tuko mu mwezi yetu ya kabambi, tuko mu mwa patronal yetu. Et alors, malgré ça mbele tu one mada siku ndoza tukukumbusha vile vya tulisomaka msiki ya ine iliyopita. Siku ya ine iliyopita tuliweza kujifunza kuhusu vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Tulisema wakati wa Pentekoste Yesu alikuwa anasha ahidia ba mitume kuwatumia Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu nilisema inatujalia vipaji saba. Na nikasemaka kila mtu wote gizi iko kudunia, gizi aliumbiwaka, kila mtu iko na kipaji nye Mungu alimpatiaka. Hakuna mwenye iko kudunia bila kipaji. Na tulisemaka vipaji saba vya Roho Mtakatifu ko roho ya hekima, roho ya elimu, roho ya ibada, roho ya nguvu, roho ya sharimu, ya shauri, roho ya elimu na roho ya kumtumikia Mungu. Na niliweza kukumbusha gizi wakati tuko kukula, wakati unajua sime Mungu njua shaka nibarikia mkipaji fulani, kumbu unakuwa na kuranje ya kuchi unachitumikisha kwa ajili ya wengine. Nilikuwa nasema evangile haiko yako wewe pekee. Evangile Mungu ni ya ku donc nous recevons la parole de Dieu pour la transmettre aux autres. Tunaipitizia wengine. Voilà. Ile njoo ilikuwaka kidogo tulionaka musiki ya ine iliyopita. Alors, comme nous sommes dans le mois patronal. Bonne fête d'abord kwa kila mwanamemba wa kikundi Kristo Anualite. Tunajua gizi mwezi wa sita ni mwezi ya kabambi msi, ni mwezi ya mafete. Je sais que kila clay kuna programme mpaka mwezi ishi. Kuko batafete dimanche, batafete ka deuxième dimanche, troisième mpaka mwezi ishi. Et alors, hii mwezi wa sita tunasherekea, tunakumbuka siku ya ba mashahidi ba Uganda. Le 3 juin, siku balikufanka. Non saint patron ba mashahidi ba Uganda. Ve tunababa majina bo, ba garso alor bila mie msika. Ba garso banababa majina bo. Kizito sijue mkasa mulumba. Alors kwa siku ya leo tutaweza kujifunza historia. Ilikuwa kaye historia biko ai. Petre kesta maliza bo kutajarete na njo pale. Mais siku ya leo tutaweza kujifunza historia ya mashahidi wa Uganda. Alors Uganda ni nini? Kuko mtu sasa Uganda Petre ni mtoto. Sasa pia rive uko yalonga kaenga. Hii ni leso tunafundishaka batoto ba ku premier voyage. Je répète balanga kaenga kumbe tunakuwa na tunabana tunaandika ju kuko baya anafata kenda sote leçon ju utenda muuliza uliachi le leçon ju nini haya ya symétrisé tuko ku 15e leçon normalement ku premier voyage mtani sameni li pita pita ku maleçon zingine ju ya circonstances. Et alors wakati wanasema martyr, martyr ni jina ama ni adjectif? C'est un nom, un adjectif. Ye inaonesha mtu mwenye ni mshahidi, un témoin. Wakati tunasema martyr pale huko nasema mshahidi, un témoin. Ni mtu mwenye alioneshaka imani yake paka kekufa. Tunasema mshahidi wa imani. C'est qu'on appelle martyr. On peut dire Kizito, martyr Kizito. Mais alors, nikasema le martyr de Kizito. Wakati nasema le martyr de Kizito le jina, pale mimi nataka sema mateso yote yenye alipataka. Donc le martyr ni kitu inaonesha mateso yenye mtu alipataka. Et alors nilisema leso leo mfasiri nasema kanini, bref aperçu historique de sur la vie des martyrs de l'Uganda et sur
Et voilà, bref, historique sur la vie des martyrs de l'Ouganda. Donc, kama waliteseka kana namna gani, juu waweze kufikia bu martyr, waweze kuwa pa shahidi ba imani. Nimesema, siku nasema martyr, ni adjectif binu, yanaonesha mshahidi. Na wakati tunasema le martyr, ni le mateso nyalipataka. Et alors, tuko mwinji ya Uganda, c'est un pays, Uganda c'est un pays. Ile masiku, walikuwa kana wanaishi mu royaume ya Buganda, le royaume de Buganda. Na wakati tunasema Baganda, deja, nimesema wabiko na vivre mu le royaume ya Buganda. Et alors, ile masiku walikuwaka na wanajua gizi kuko Mungu mumoya, mwenye aliumbaka, mwanapashwa wakinga, ese lidi protecteur, creator, na wanakwari kuegzita setu nabo ya, ya Mungu mumoya, ile kumwanzo mwanzo mile royaume ya Buganda. Et alors, saa masiku zilikuwa naziku na pita, miaka na miaka zinanja pita, wakianja ingiza muimani yabo pengine miungu za mingi. Ambule njio takuwa Mungu wa kulinda jenise patribi yetu ya Buganda. Ule takuwa Mungu sijua batu fulani. Donc, entre parenthèses, wakakwa saba na kwa ba... Donc, wananja kwa reku ba mingu ba mingi, no. Tunaisemaka kuma religion politeismi. E alo, kumwaka ya 1877, 1877, surtout le 2 juillet, wakati Stanley alikuwa niko natembea akikuyaka na ba missionnaire ba kwanza balikuwa ba protesta bakifika pale Buganda me habakutenira sana. Et alors après 2 ans tukaona ba missionnaire ba katolika ba kwanza bakikuya, donc là en 1879 ba père blanc ba missionnaire d'Afrique bakifika kule Buganda na saba nafika fasi bakianja pata batu ba mingi ba kubaendea eh. Na wale wa misionero wa kwanza ilikuwa kanani? Yeah. Dongla kwa 1879. Wa père blanc wa misionero d'Afrique wa kefika kule Buganda. Na saba.

Zito kule Uganda, ilikuwa ka Père Blanc Simon Lourdel, na alikuwa kana nasaidiliwa na frera na frera wa Masi. Alors wakati masiku zilikuwa kana ziko napita, watu wananje amini wanakwari na mwami wa zile masiku akianja kostate gizi wa Kristo habangali na mobeire. Mbona watu habangali na nisikia, ilikuwa ka mwami mutesa, kabaka mutesa. Ananja kostateki, mbona watu habanje, habiko na nisikia tena, probleme ni nini? Juu wakati mwaminu wa kwanza, mwalikuwa na napendoa daire mpale royali kwa Joseph Mukasano. Wakati alanjaka wananja fata mafundisho wanajua kweshi kufa poligami ni mubaya, kweshi kuiba ni mubaya, kweshi kukona bibi wa mingi ni mubaya, wananja achi, kweshi kuabudu miungu ni mubaya. Yalor mufalme akianja jikuta aseme donge nimeanja perdre pouvoir yangu, akianja jikuta engie na makorokano ikaanja kati ya Wakristu na mwami. Yalor ile ju tunajua gizi kudunia watu ba mingi banahaka ba avidi ba pouvoir. Hapapendake mwingine mtu akiekuwa semwa na ba dominer, akekuwa obligé akifukuza ba père missionnaire. Murudie kwenu, nimesema murudie kwenu ju mko nacha ba ba disciple yangu habiko nengeza nisikia niko nasema ba pratiquer bananja afukuza ba biblia bo mapale ju ile bu kristwen. Alo, ile masiku, Père Lourdel mbele arudie, alikuwa kana mibatiza watu wa 20 na ameacha bakatekime na badisa singanti. Donge bebiko na jifunja, juba batiziwe. Donge alirudia kamara kwanza, akiacha babatize. Bavende na bakatekime na badisa singanti. Pale tuko kumwaka ya 1882. 1882. Alo, wakati walipoka na biko naishi, mashahidi wa Uganda na biko naishi na Père Blanc, limuwa na frère Amas. Na panako wanasikia frère Amas ni kwa sima ati mo père. Alo, tunajua gizi Uganda wanasema kanjo sana Anglia hawa jwe Franse. Wa martire wa kanjo asikia kama wananja traduire mo père, wanja sima mapera. Sa viendra, sa tunasima kuhistoriki ya grupka. Wanasima mapera, njomba nundasikia mgrupka, panasema omonye njo mapera. Jwa nini wa mashahidi nipa lwa nita padiri umuniabu na panasimaka nini. Ula kusima mopere na panasitukia wa mida sima nini na wabenda sima pasimi mapera. Alo. Wakati wa misioniri walirudia kakule 1882. Deza plitar apremia kambili ule mwami wa kwanza mwanga eni. Donk lirua kabaka mutesa akekufaka. Na alikufiaka mumikono ya mshahidi Joseph Balikudembe. Alikufia mumkono wa Balikudembe limwa na Jean-Marie. Jwa nini watu wote na basaka jekarte kuyeye, alikuwa kana shagonjwa. Donge zile masiku mfalme na shagonjwa bidonda, kisha mnajua mtu akusikia bidonda tena na habiko na biswanyebi na sako natosha kasaka udere. Me malgré ça Joseph Mukasa Balikudembe akasema kasima na mrejete no, ilikuwa kwa mwenyeko responsable alendea kuprendre swe ya ule mfalme mpaka akekufa mumikono wake ya Joseph Mukasa Balikudembe. Na tukona kumakla responsable premier tunasimaka ni Mukasa. Jwa nini memo pale royal responsable vengine wa Kristu nikuwa kana nani? Na ni Joseph Mukasa Balikudembe. Alo, wakati mfalme wa kwanza alikuwa kisha kufa Mutesa Kabaka, mtoto wake akakamataka pouvoir mwanga wa pili. Donc le roi mwanga alikuwa kisha kamata pouvoir, alipendaka sana Joseph Mukasa. Jwa nini ni mtu mwenye hakurejitaka papake malgré bugonjo. Na akekoka murafiki yake ati huyu mwalwezaka kusupporte bugonjo papa pangu make yeye njo murafiki. Yalo, mbele tuambwate kama Joseph kama mwami wa pili mwanga alifaka nini limona ba kretie katolike, tutaomba kaka Dieu merci kaeni atupumzikishe kwa kati ya kidogo. Merci.

Voilà, merci beaucoup kaka Die, merci kurepona tupatia. Nilikuwa nikusema wakati mwa kwanza kabaka mtesa alikufaka mwalimu sikisida kilikuwa ka mueritier wake mwanga wa pili, na zile masiku le mwami alikuwa kaniko na press ka viro miaka 20, tandis que Joseph alikuwa kananampitizia masenga siza hivi donge na iko sawa mkubwa wake. Na gizi nilikuwa nimesema wakati donc babake alikufaka alijikofia kama mikono yake sam alikamataka mkansa sana mkubwa wake jua nini aliprendre en charge papake hakumdelesia kama magonjo. Alors mkasa naye akaprofita kajuna ni mtu mwenye imani shaikala mroho wake akianjaka tandea nanja kusemwa miulo wa pili badie hata utotorize tuongeze kwa naomba imani yetu hapa katoliki haita impacte si juye bete bete nafaka pa kubufalme tukua yetu tuko nomba Mungu wetu. Alors ju mwanga wa pili na napenda Joseph Mukasa na basaka musirume balikudembe akeitika akenda jenga chapelle ku presque 12 km na Palais Royal akisenda jenga chapelle kule akiacha watu banje omba librement bende kwenye misa juna bashaka nenda omba mkashete kama batabatiza kule batabatiza mkashete. Na wakati balifungula kile chapele bakayacha ku responsabilité ya Andrea Kagwa akakuwa mkubwa wa ile chapele. Ndio maana utara kukuta kubakista no alité ule mwanaji usikaka na vitu vya liturgie batasema mbunani kama ni mgarso ni ya Kagwa. C'est pas au hasard parce que Kagwa naye ku mashadi wa Uganda ndio maana kwa mu responsable wa kwanza wakati mwami aliba autorisé akakuomba librement kule ku chapele yenye alibafunguliaka. Alors avec aide ya mkasa makosi yake kumwami mwami mwanga wa pili akongeza autorisé ba missionnaire barudie Uganda. Donc ba missionnaire bakarudia Uganda. Alors wakati yenilisahau kumwanzo sa mwami wakanza alikufaka bote gizi na banamtumikia ka bakenja balijekartaka kuyebe ngina bo miesi tongizi kala mpale bakenda kwa basoldat vengine bakenda jokipe na maviza abo. Mais aussi na vengine bakia integre. Mupali bakia integre kupili. Kukia tumikia mfalme mwanga. Nyuma mulitoka na vale wa martir. Vetu lisherekea ya Jean. Le 3 juwe. Elo. Mupali bevalukia ka ile kuintegre. Apre pale kuenda kuluwaka wasamba. Gatuzinde. Bamukasa kiruwa vanju. Badeni. Je ne sais pas batu gana kizito niko kubale. Valukaka rekrite pour la deuxième fois. Elo. Kumwaka ya 1885, le 15 juillet 1885, waper missionnaire bla bakongeza rudia kwa Baganda. E alors, ava bafike, kulikuwa kunako deja mu eveke anglikana alikuwa kaniko na fundisha watu imani, me hakuwa ka strategique paka bo, balifinda kabake mu avife na bakristo wake. C'est sûr que si l'église catholique tunajipasha kasana ko balikuwa mu Eglise ya katoliki. Yalo, staperi lurde la lona kasemi nunu, wameuwa banglika juu kupratikie vienasye tunapashwa kafa, notama monoteisme kuwabudu Mungu moya, kukatala ile kuna babibi wa mingi, kukatala zambi ya kuiba. Akiona kasemi, nikasema hapa batumikishe majine tuzetuko na babatiza mwza wa Kristu, ndabaletea probleme. Ye na hajo tugizi probleme ni probleme. Akasema kasemi nunu, samu takuwa na mko kule kupale royale, muendelee tu kutumikisha ile majina zenu za kupale royale. Me musisahau gizi mshabatiziwa, musisahau gizi mshakuwa ba katolika na musisahau imani yenu. Donc ili kwa kose ya Père Blas ali revenir yaka. Alors tutaweza kuachia pale kwa siku ya leo ku historiki ya ba martir wa Uganda. Tutongeza endelesha siku ya nina ukue. Balikuwa kana namna gani vilijipidika kae eske ile koste ya per Lourdes ilisaidiaka juba sibauwe bie vilikuwa kaji complique ai. Alors mu maisha kumbe tunajua ki maisha ni kujitolea, donc savoir se sacrifier. Bakizito bonne fête kwanza kunyie, na mimi najua gizi tuko naweza kuchunguza na sie tutaweza kufikia ile hatua ya martire namna gani. C'est sûr que histoire ngali naendelee. Alors, na bashukuru bale baleza ku participer ku nevene na pe balifika jana ku maparoisi juba ombe baweze kusherekea siku kuu yetu ya mashahidi wa Uganda.
Nana atakia matarisho mema kwa siku kukule kuma clan, kukule kuma paroisse, nisha pata deja ma kalendrezi mwazimoya. Nana bashukuru pia kwa juu muko fidele kunisikiliza, napenda sana muko anipatia ma information, ma remarque zenu. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace, kutoka parokia ya Mtakatifu Kizito Pabulema. Upande wa pili wa studio nilisaidiwa na kaka Die Merci Kaeni. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ninawaacha nikiwasalimu. Salamu wewe.

Ah, merci beaucoup. Tumesikia kabisa mambo mengi mkipindi kietu yako ya group ka Kizito Anualite. Tunajua Tana Mugongo, tunajua Le Martyr de Luganda. Le Martyr de Luganda, kabisa njua na Beba. Beba, Kizito, group ya Kizito Anualite. Ni wengi kabisa kwa kwa matitre makagwa, ziunani ya. Basi njoo vile. Alo tukiangalia mambo yote ya mpogizi na pitika, tuweze tukapumuzika sasa. Sisi sote tupumuzike. Na wakati tunapumuzika, tutapumuzika kwanza nyimbo ya kwanza tukiona washofere wote wa mugine ya Butembo, wote tunamsalimike kila mtu kwenye iko kila shofere wa gari, kila shofere wa gari. Gari ya kabambi, gari ya kidogo, wala mwema tunakuona pale. Kula victoire, bonde mwema na warafiki wako wote ukiwa pale kula victoire usalimike. Tunaona chauffeur pa Baudouin, Baudouin hapa Kambali. pa Vice hapa Kambali. Kihonero hapa Kambali. Voilà. Alors wote ambao wanajikuta wanajijua ni wa chauffeur, tunawasalimu. Tuna washeri wote, kila mtu msheri wake asalimike. Washeri wote msalimike kwenye munapatikana. Anduka tunawachema sana, tunawafurahia sana madame son épouse pourquoi pas Kabuo Kaoma Joyce na usalimike na tunaona papa millionaire unakumbuka ma Joyce na mna gani pale wayeni. Alors chéri bondo we, chéri bondo we, ni muziki ambao tunawadidia nyi wote wa chéri, nyi wa chauffeur wote, nyi wote mnafuata Radio Moto Butembo Obeni, mufate kwanza yale ambayo Kaini ametarishia chéri bondo we, chéri bondo we. Twende.

moja. Kwanza mwanzoni tulikuwa wawili. Wawili ilikuwa Padre Jean-Marie Katabu kama mkubwa wa nyumba na mimi kama msaidizi wake 2001.

0: mimi nilihusika na mambo kama hayo.
1: Mama profesionale wale wakati alikuwa nani? Unaweza kutusaidia?
0: Profesionale wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso.
1: Ah.
0: Ndio, alikuwa Jean-Marie Meso.
1: Mm-hmm.
0: Baada ya Padre Kanyororo.
1: Mm-hmm.
0: Wala, kwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia.
1: Mm-hmm.
0: Ili nijiandae na mimi kuwa padre.
1: Ndio. Mm-hmm.
0: Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26. Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.
1: Kwa wengi kabisa.
0: Walikuwa wengi.
1: Mm-hmm.
0: Alafu kwa yale ambayo niliyaona kwanza, ninaweza nikatoa shukrani kwa mapadre, hasa padre Mihil Zestra, au anaita Michel Zestra.
1: Mm-hmm.
0: Kama misionari kutoka Holland, sio Sir Holland.
2: Mm-hmm.
0: Alitoka nchini Holland. Yeye ni Roland. Alitoka Holland.
1: Mm-hmm.
0: Kati na wale wanamfahamu wengi alikuwa pale na padri Harry Schilder.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ilionekana ya kwamba Padre Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho.
1: Mm-hmm.
0: Yani ku
2: centre spirituel. Ya
0: centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali.
1: Mm-hmm.
0: Alafu ilipendeza baba provinciale na baraza yake.
1: Mm-hmm.
0: Kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padri Rigobert amesema tulihitaji. Mm-hmm. Nyumba ya malezi. Mm-hmm. Kwa wapusina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postula inakuwa kipindi kia muhimu pia.
1: Mm-hmm.
0: Inakuwa gisi alisema ni mulango kuanza maisha ya kitawa, inomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye manyumba za watawa kuangalia. Mm. Kama tu wanaishi namna gani.
1: Mm.
0: Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha.
1: Mm.
0: Tunashukuru padre Zestra kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza.
1: Mm.
0: Ilikuwa na vyumba kama kadhaa.
1: Mm.
0: Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote, kwa sababu ulikuwa 20
1: kwa wengi,
0: na unaleta viongozi wa nyumba wawili.
1: Mm.
0: Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiro.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia, kwa sababu vijana walikuwa wengi.
1: Mm.
0: Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji.
1: Mm-hmm.
0: Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi.
1: Mm-hmm.
0: Mtasikia matemanyaje yao padre ambaye atatuambia.
1: Mm-hmm.
0: Tukajenga maji, moto, tukakokota moto.
1: Mm-hmm.
0: Kwa umeme. Mm-hmm. Umeme kufika kwenye nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Na baadaye sasa
2: kulima shamba.
0: Kulima shamba kwa sababu tulinomba tunajitegemea sisi wenyewe.
1: Mm.
0: Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana.
1: Mm.
0: Na tulipata mavuno mengi sana. Hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo, muda huo kulikuwa chakula nyingi.
1: Mm.
0: Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake.
1: Mm.
0: Kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo, na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20.
1: Mm.
0: Vyumba kama 20.
1: Mm.
0: Na hiyo ikajengwa kwa huo mwaka.
1: Mm.
0: Haraka haraka tukajenga pia na nyumba ya vitabu. Mm. Na mahali kwa kusomea.
1: Mm.
0: Donke ilikuwa vraiment kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana.
1: Mm.
0: Na hapo mimi nilisema ni kitu kinambaki nilifurahia pia wakaaji wa Kristo walitupokea.
1: Mm.
0: Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi Kiondo, wakaaji wa Kiondo walipokea sana.
1: Ndiyo.
0: Na walifurahi sana.
1: Mm.
0: Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba hiyo, nyumba wameita quartier

0: ya seminari. Nimeita tu kartia seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wafia dini asomsionisti ambayo ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na watu wamepokea hiyo jina, watoto wamezaliwa maita Kamen, wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamen, na shirika Kamen sijui na kadhalika. Yaani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko, na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
1: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
0: Asante.
1: Jamari Waibuta. Tukiendelea na kipindi hiki, tunamkaribisha padri Kalembiri ya Moize atakayetukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mamesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maoriandasio fulani fulani. Karibu padri.
2: Asante kwa neno Dada Volante. Et non, pas ni le moja moja tout, 09 79 52 53 03 09 79 62 54 03. Na siku ya Mungu, donc dimanche, de 19h30 mpaka 20h juste. Na vile hikipindi wanefata kwa Radio Moto Icha, siku ya kwanza, toka 8h30 mpaka 9h. Na vile samedi, toka 17h juste mpaka 17h30. Na vile tena dimanche, toka 8h juste mpaka 8h30. Na vile kwa Radio Moto Beni, siku ya kwanza, toka 21h30 mpaka 22h. Na vile kwa Radio Moto Butembo Beni, kila siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h. Ndio, asante.
1: Asante tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
2: Ndio,
1: tunakuelekea Padri Kakule Jean Baptiste Mbakula utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii. Mwenye heri Kamen.
3: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa temwanyaji ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita, na sisi tunapoitika tunakubali, tunamfuata, na ndio maana tunamfuata. Na tulifika huko Katendere, tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri, na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao, na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi, kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya, na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani, wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza ili tuweze kuishi tukupokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo ninasema hapa, tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja. Na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu anatu ni fumbo ambalo watu hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana, tunatoka mahali mbali mbali. Na kila mtu anaishi kama ndugu yake. Mimi binafsi nilitoka hapa kwetu Butembo Kitatumba, nilikuwa parosi Kitatumba, na wengine kwa parosi mbali mbali. Na hivi tulipofika, wakubwa wetu walitufundisha namna gani tunaweza kuishi. Gisi nimesema hapa, kwanza tujipokee tuwe ndugu, na kutuonyesha namna ya kuishi kiroho, namna ya kuishi kiakili, namna ya kuishi ya kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo.

0: kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa Wakristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa gharama ya shirika letu katika roho zetu. Yaani kuongeza hali ya Kikristo na tena kuingiza kiroho cha shirika letu katika roho zetu ili tuweze kuishi. Na ninaposema ya kwamba hiyo ni ya kiroho, kuna vile ya kiakili. Kiakili walitufundisha namna gani? Kila mtu kweli alikuja, waliona kama tuna akili, wakitupokea vizuri kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. Na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Nyingine ambayo nilisema sasa kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika kwa sababu mwili kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali, gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promotion yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean Marie atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika yetu. Ndio maana mpaka leo tungali huko hatuarudia. Asante sana.
1: Sasa kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza kuangalia configuration ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 walitoka sehemu zote. Na katika nje yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Kongo Brazzaville. Walikuwa hapo.
0: Hata Kenya.
1: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kama community special ile mwaka. Tulikuwa vraiment wa missionnaire assumptionniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo. Ndio. Ile mwaka.
2: Alafu vile nilikuwa na swali sisi assumptionniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Naweza taja mmoja kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja.
1: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba. Walitusaidia huko mzee Baraba anajulikana huko Kiondo. Kuna mzee Kimble. Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph
0: amefika sasa.
1: Alikuwa anatupigia kabisa.
3: Na
1: yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza alikuwa baba Kamute. Kamute we. Ule naye alitusaidia kwa na. Alafu na wengine wazee mgini kama Ponsie wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendele vizuri. Mkubwa wa mji chef de cité ilikuwa kati ilikuwa cité ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza. Na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji yalikuwa mengi. Maji ya Katendele ilikuwa mengi. Ika wakubwa wa shirika waliona tupane kwayo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo. Ikafika Ndekere.

0: ikafika hapo kwenye soko
1: ikafika
0: Katwa basi tulipeleka maji mjini na tulifanya kazi hiyo na walei walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
2: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa frere moja ambaye kwa siku hizi anapatikana Katendera, tutawapia kama wanaishi namna gani. Tuna si teknisie atu petizie frère.
3: Tunawasalimu nini yote ambao mnatutega sikio. Kwa majina anaitwa Samuel Bishamamba, natokea arsidioseze ya Bukavu na naishi hapa Kamel, na ninakuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugustino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya 25. Na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu, kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana. Ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu, tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia hile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu, yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
2: Asante sana frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
4: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika, na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo, wakitaka kuwa wasomshoniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha, na baadaye mkubwa wa shirika anawaita kwa kuendelea huku Butembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi padri wa Ibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Kiondo, tunataka kuonyesha kwamba postula hii ya mtakatifu Mweli Heri Kamen inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo zestra, padri zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assumptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba, wataita Centre Spirituel. Kumbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere, vijana watakuwa pembeni, na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. Na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwapeleka vijana zaidi mbele.
2: Asante Padri Kalimbira, wanapasha wazituna kutukumbusha kipindi kinapita siku gani Pabeni?
1: Oui, Pabeni, kipindi napita siku ya kwanza, toka 9h juste, mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba jubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. Yaani samedi prochain, hii siku ya kesho na kukuja.
4: Misa itakuwa na saa 5 mchana na baadaye shughuli zingine zitaendelea.
1: Paka tendere.
2: Asante.
4: Paka tendere kiondo.
2: Tukifikia mwisho wa kipindi chetu, tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalimbiria, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli. Wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio, mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa, nikiwa mmoja wa mabikira wa oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho, tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kuzingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amina.
0: Merci beaucoup.

0: Mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Wanama kwa meproklamasyo kwe
5: Sayo ya mwengayete
4: Omuru mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
6: Ehe
7: hey. Esavo mamba
8: Yo ya mala
9: Savo mamba
4: Esabuni ya ikawula kutivo koshi
5: Eya bandubo shiba katu mikisaya
9: Savo mamba
5: Eyi kata katisaya bendule shanjimbo
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango
7: Inayo kuwa na pofu zaidi
4: Tena hai sheki mbi
5: Wataye savo mamba kumi mamba
7: Embe kunose kulia sabuni Eyi hikire kuyo
9: Savo mamba
4: Jikako kotiba wane etablisema MV
5: Chile kiria vya original
7: Kandi mikalite superior
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wap
5: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu eno
7: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe
4: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo
7: Kayi nalunirio mo afemingu no hoa mama denize no hoa mama marse
5: Oko riperuzi ukea yaya hoa chitambala no hoa papa chinyom
7: Fuwa mahike chiruma e ukanye yaya hoa stefano no hoa papa kapanta
4: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
7: Kwa mahike chipirizi i ukanye yaya hoa papa ilia
4: Bagoma fika kwa papa chimi
7: Namba zetu za simu 081-09-06-668
4: Ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
5: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
9: Savo Mamba
10: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech car on vous ouvre le compte gratuitement sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel. Oui, c'est Paydeck. Vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Paydeck, se trouvant au nord et sud Kivu, pour choisir l'épargne qui répond à vos aspirations. Rassurez-vous, aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Paydeck, se trouvant à Goma, sur la route Unicom, non loin de l'UNICEF, sur 232 avenue du Lac. Béni, sur avenue Oriental, non loin de la rivière Kelokwa, à Boutembo, sur avenue Bouyora, numéro 8, à Idui, c'est à Kintama, non loin de la paroisse, à Calé, précisément à Yossi Centre, à Katana, au centre de Kavumu, à Ouvira, au quartier Kimonga, sur avenue des Pionniers, numéro 5, à Kadoudou, quartier Kassali, non loin de l'ancienne coopérative, et à Ibanda, sur la route entre Feu Rouge et Place de l'Indépendance, au numéro 6. Épargner, c'est garantir son avenir. Avec Paydeck, investissez en toute sécurité.
11: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
12: Bongo, locotro, monnaie, on sait, c'est chaud à trouver.
6: Mais toi, t'es encore là à remplir ta poche de cash, sortir, chercher des unités en pleine nuit, payer avec tes billets,
8: ouais.
6: Parcourir partout pour emprunter quand t'as zéro.
8: Bah oui.
6: Sérieux? Moi, je suis déjà passé à M-Pesa. Un clic et tchac, c'est réglé. Mon argent me suit partout. Je suis libre. Maintenant, tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu?
12: M-Pesa continue.
6: Rends-toi au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir ton compte M-Pesa gratos. Télécharge l'appli M-Pesa RDC ou fais étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
2: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
0: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ces devoirs civiques pour le développement de notre chefferie de Bassois.
2: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
0: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassois.
13: Malawage, il y a un chambre qui est un
14: Habari hizi zinaletwa kwenu na
15: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
14: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
15: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
16: Natumai uko salama msikilizaji. Umeshindaje? Karibu katika habari zetu leo jioni.
17: Habari zetu
18: Ngunza Mapasa.
16: Kuna mengi mwashamu ya kina baba askofu mkuu huomba kila mtu kuangalia namna gani kuingia kuna kushirika la kiafya. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi na mashindano ya NFP kipindi cha mwaka 2026 humo nchini kimeanzishwa jiji la Butembo halikusalia nyuma. Na karibuni wapiganaji 200 na zaidi wa M23 wajisalimisha na kuingia kuna jeshi la serikali. Kuna hayo na mengine, karibu. Dieme Kaini uniongoza kiufundi parokia mtakatifu Gustavo ya Beni Ipaida inamsihi na kuwasihi hasa wale wote wanaokuwa na moyo mzuri kuangalia namna gani wataweza kuunga mkono parokia hiyo ambayo imekuwa ikitayarisha centenario hivi karibuni katika lengo la kuangalia seremonia hizo zitafanyika katika mazingira yanayostahili. Monsinye Sondiria Kahindo Laura akiwa vikari general na baba Kire wa Beni Paida alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni.
19: Sasa tuko tunaandaa kusherehe miaka 100 ya kuundwa kwa parokia yetu. Itakuwa kwa Septemba mwaka huu. Na tunahitaji msaada, zaidi sana msaada kipesa, sababu watu watakuwa wengi kuona kwamba vile ni parokia ya kwanza. Hata kama Kimburu inakuja kwa 1925, hii ndio ya kwanza sababu ilianza kwanza na kutangaza nchi ile, lakini ilihama mpaka hapa Paida. Hivi tunaomba msaada wa wote, haijalishi ni ngapi au nini.
16: Na kina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni, omba wa Kristo kuingia katika mashirika ya kiafya yanaweza kuchangia pakubwa ili watu wapate afya hasa matibabu yanayostahili. Musinisi kulipalo kumelikisadeki. Alisema haya wakati hospitali kuu ya Musinene ilikuwa ikiadhimisha miaka 75 ni mradi. Ilikuwa siku ya tatu iliyopita.
8: Kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya, iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, Mutuel de Santé, sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
16: Mashindano ya kiserikali, Preuve de l'Examen National de Fait d'Etude Primaire, NFEP, kitengo cha mwaka 2016, yaanzishwa Alhamisi leo Juni 4 kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jijini Butembo, seremonia zilifunguliwa kirasmi kunako masomo ya Takataka Primary School. Mwabai Kiteli ni mwanapolisi na mwenyekiti wa jiji hili, ndiye alisimamia shughuli hizi.
17: NFEP ni mitihani inayosaidia wanafunzi wa kiprimari kuingia kwa tawi la kisekondari, na ni kiwango kipya. Ndio maana nawaita wanaohudhuria mitihani hii wawe makini na wayapishe wakiwa na utulivu. Tuna matumaini ya kwamba mtaweza.
16: Kwa upande wake, mjumbe wa IPP Inspection Principale Provinciale IPP Nord Kivu de, katika ujumbe wake Leokadi Kalondero na litamkaya:
17: kwa mwaka huu wa masomo, migomo ya walimu haikuwa na madhara makubwa kwa kazi za shule, ila ni hali ya ukosefu wa usalama ambayo ilisumbua kazi za masomo, kama kwenye divisheni ya Nzia Panda, divisheni ya Lubero ya kwanza, divisheni ya Kirumba pamoja na Kitumbiro. Hali hiyo ya ukosefu wa usalama ilikuwa na madhara kwa namna kazi za shule zingeliendeka, ila kwa kuokoa siku zilizopita pasipo masomo, tuli fanya orodha mpya ya kazi za shule.
16: Ni zaidi ya wanafunzi 1,090 ambao wanasubiriwa kuzuria mashindano haya katika vituo 317. Alipanda jukwani na kupewa neno Kambale Tsongo Makewa, chifu wa education hapa Nord Kivu de, na aliwakilisha Provede. Na alikuwa na haya ya kusema:
17: elimu kiwa kazi ya watu wengi, ni hapa tuwashukuru wote waliochangia kwa karibu au mbali kwa elimu ya watoto hawa wanaopisha mitihani. Hapa tunaona hasa wazazi, walimu, serikali na wengine.
16: Maeneo ya Chondo, seremonia za kufungua mashindano ya NFEP kitengo cha mwaka 2016 zilifanyika kunako Ecole Primaire Buhira. Bakona Maha Yosefu alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
20: Walionekana kuwa watu ambao walikuwa kitarajia siku hii wale wanafunzi wa kidato cha mwaka wa 6 shule za msingi hapa Kyondo.
21: Bonjour.
20: Kunako shule la msingi Buhira ambako tuliwasili, basi wanafunzi walikaribishwa na aliyetumwa na inspekta mkuu sika na shule za kiprimari katika kitengo kidogo cha elimu cha Kyondo. Silo swala la kuogopa, mtihani ni rahisi sana na ni yale ambayo mliyasoma mwaka wa kwanza hadi mwaka wa sita, na mjiamini kwanza, mwena thibitisho kuwa mtaweza sababu mnaona hata viongozi wapo hapa.
21: La réussite est probable.
20: Msimamizi wa wazazi katika kitengo hiki akasema kuwa watoto wake wamekuwa wasafi na zaidi sana umeheshimu wakati. Sosten Mutsubatabuirima.
1: Je suis très content.
20: Nina furaha kubwa, ni mara yangu ya kwanza kuja kushiriki uzinduzi wa NFF kunako shule la msingi Buhira. Watoto wangu nafurahia sana sababu mu wasafi sana na hata wakati muliheshimu, na nitafurahi zaidi wakati nitakaposikia nyote mumeweza.
1: Epe Buhira.
20: Na mwongozi wa kitengo kidogo cha elimu cha Kyondo akasema haraka haraka haina baraka ikiwa hawafahamu chochote unachokifanya. Kahindo Kiora Luanga.
3: Pour les éducateurs.
20: Kwenu nyinyi walimu, wakati wa kusemesha ukweli umefika. Watoto hawa tunaangalia kama kweli mliwafunza vizuri, na watoto wenyewe yafaa kwanza mjiaminie, mfahamu kwa mtihani huu sio mambo mapya, ni yale yale ambayo mnayatenda kule katika madarasa shule za msingi. Nyinyi ndo hawa mnaanza kujenga kesho yenu, na isikuwa mtaendelesha masomo kunako shule za kisekondari, kunako university, hata mtatawala taifa hili. Mwishowe mkuu wa mji wa Kyondo kwa nafasi ya pili naye akasema basi mitihani hii imeruhusiwa kufanyika. Jina la mkuu wa mji wa Kyondo Muhindo Byaula Joakim, sisi kasirika kirikundi ya meni hekima, tunaruhusu uzinduzi rasmi wa mitihani ya NFP hapa kunako kituo cha shule la msingi Buhira.
22: Buhira isi akomide Kyondo.
20: Hii ni mitihani ambayo inamalizika hii maandalio sabato tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026.
1: Je vous souhaite bon travail.
20: Kyundu mukirania bako na Yusufu.
16: Maridadi na hayo chief msimamizi wa divisioni ndogo ya masomo wilani Ruchuru. Ruchuru ya kwanza, Glody Katabazi, na alisema kwamba mashindano haya inabidi yafanyike katika mazingira yanayostahili, huku wakiheshimisha mipango ya kujikinga na mlipuko wa kirusi cha Ebola.
23: Kwa ujumla hali ni nzuri kabisa na mtihani inapita vizuri. Subdivision yetu ya Ruchuru inakamata shule za Kiwanja, shule za Grupma ya Bukoma, shule ya Grupma ya Busanza na shule ya Grupma ya Jomba. Alo, kwa ujumla tuna wanafunzi ambao waliandikwa, tuna wanafunzi 5,127 na kwa hao tuna wasichana 2,616 na ina represente 51% ya wasichana katika hizi centre zote 16. Kweli tunafahamu sisi sote na tunafata mahabari kwamba kuna virusi ya Ebola ambao iko tayari katika province yetu ya North Kivu, na kwa hiyo tulikamata adhari tukafundisha wanafunzi kwa kuweza kunawa mikono kila wakati, hata vile vile wa intervena wote kwenye masante zote isu walihimizwa kuweza kunawa mikono kwa ajili ya kujiproteje kontre ile virus ambao imetufikia.
16: Na katika lengo la kupambana na kujikinga na mlipuko wa kirusi hicho cha Ebola, zone sante ya Butembo imekuwa ikizidisha mikutano ya uhimizaji katika jamii. Ni kama vile Alhamisi leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu, kuna sabuni na vyombo vinginevyo vilivyotolewa kwa wakuu wasimamizi wa masomo maridadi, wakilenga mashindano ya NFP ipitike katika mazingira yanayostahili. Kambale Chungulo Epafras ni mjumbe aliyetumwa na Zondi Sante ya Butembo, alizungumza na waandishi wa habari.
24: Nimefika kwa masomo ya chakachaka ni kuleta usaidizi kutoka zone de santé ya Butembo. Inaletea wanafunzi sabuni kidogo kwa kuweza kunawa mikono, sababu masiku hizi tuko wakati ya epidemi ya virusi ya Ebola. Wakati wanapasa examen yao ifo wananawa mikono. Tutazunguruka centre za zone de santé de Butembo na zone de santé ya Kato, na hivi litafanya hivi na zone de santé zingine. Tunafanya hivi sababu kwanza watoto wetu wao ni pamoja nasi kwa kupitisha message ya kunawa mikono. Kama mwanafunzi vile anaweza enda ambia wazazi wanawa mikono, ile ni kazi kubwa. Meusi pato waendelea kunawa mikono. Watu nawa mikono, tusukule mikono na maji na sabuni kuweza kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Hakuna dawa nyingine isipokuwa kuzibia kwanza.
16: Ni kazi kubwa. Kwingineko ni shirikisho la walimu jijini Beni ambao wanalaumu matendo ambayo yalifanywa na vikundi vya kijamii wakati wa maandamano yalifanyika jijini Beni siku ya tatu hapo jana. Kuna masomo ambayo yalitishwa wakiwemo walimu, iko ni pamoja na wanafunzi. Ni kama vile kunako masomo ya naibu ya Estitu Kilo Kwasa. Hicho ndicho na kila umujisile Bambi Rikire. Ni mmoja wakuu wasimamizi wanaosemea shirika tetezi la walimu.
4: Dans une durée de mois, nous venons de compter plus de 5 à 6.
5: Katika mwezi moja tu tumeona zaidi ya walimu watano wakijeruhiwa na waandamanaji ambao ni vijana kutoka makundi ya shinikizo. Tunaona ya kwamba hii ni aina nyingine ya vurugu. Kwa kuwa baadhi ya washukiwa wamekamatwa na polisi, tunaamini watalazimika kuwataja wengine waliofanya uhalifu huu. Tunasubiri haki ichukue mkondo wake, na ikiwa hakuna kitakachofanyika hivi karibuni, tutaitisha mkutano wa ajabu ili kuona kama tunaweza hata kusimamisha kazi za masomo kote jijini Beni hadi wahalifu hawa watakapofikishwa mbele ya mahakama. Walimu na wanafunzi wamitishwa sana, hata kufikia hatua ya kuajiriwa walimu na wanafunzi wakiwaondoa madarasani mwao. Kwa kweli kwetu sisi hiki ni kitendo cha kushangaza.
16: Na ni kirasmi hivi sasa mji mdogo wa Kasindi umetangazwa kuwa commune rurale, ijapokuwa Oicha hivi sasa imekuwa jiji katika mkoa Kivu Kaskazini, kama vile miji ya Goma, Butembo na Beni. Habari hii ilitangaziwa Alhamisi na mwanabunge Kombi Pendani Bosco, mwanabunge mchaguliwa wa Beni, huku akisema kwamba ikiwa amefikia kiwango hicho ni kutokana na kazi kubwa waliyoifanya.
7: Tunasema tena aksansi kwa population, kwa hiyo confiance enye munaendelea kutupatia mimi kwa kazi yoyote enye tunaendelea kuwafanyia. Kama leo Wicha na Kasindi imeweza kuwa ville na commune, ni kazi enye mimi mtoto wenu Kombi Penan Bosco niweza kufanya. Na tunaenda tena kushukuru wale wote walitufata tena nyuma juu ya kuweza kupiganisha hiyo kazi ifike mpaka kumwisho. Tunaenda tena kushukuru wale wenye wameweza kuchaguliwa, na tunawaomba waweze wakatumike na kufanya kazi ili population yetu enye imeweza tena kusumbuka ndani ya mambo ya vita ya ADF na vita ya M23 waweze tena wakapate tena furaha kati ya hii manomination yao. Tunaenda tena kuomba population yetu ya teritwari ya Beni iweze ikapatiwa ndugu wetu tena confiance ya kuweza tena kutumika kazi, na wachape kazi mzuri ili wapanguze machozi ya population yetu imweza tena kuchoka na vita ya ADF na vita ya M23. Na tunapenda kujulisha population yote ya vile ya Wicha na teritwari ya Beni ya kama wandugu wetu wenye wamechaguliwa wataweza kushimikwa kwa masiku zenye ziku na kuja, na hiyo vikaratasi vibarua wenye vitaweza kuwashimika niko navyo ndani ya mkono yangu, na nitaweza kuvituma kunivoya ya province yetu ili waweze wakawashimike.
16: Mwanasheria Moise Ndeke Yonge ni mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Mususa, alalamikia mauaji ya dereva Kakule Volere DM kunako eneo la Katwa. Ilikuwa usiku wa kumkia Jumatano.
9: Huruma sana na pole kwa jamaa. Kwa hiyo tunaomba mkubwa wa komini, hata mkubwa wa mungini, baone namna gani kusaidia wakaaji. Hakuna siku mbamu fulani zilipita hapa, tulikuwa patana balua wa mama mmoja pale Kananasi, na kupika batoto yake, bengine masasi, bengine makofi, batatiza bawitu, na kwa kitu ya huruma. Wakati toka tunaishi, haujue kama utafika nyumbani, kama utafika. Na mabandia wamezunguka sana, na mabunduki, wanaenda, wanakusana mungini, hatujui huko mungini, wanatoka fazi kwa wanikala, hatujui. Japokuwa huko namna gani ya kuona kwa galabu, tumekuwa na mamunduki fulani kwa watu fulani. Wanaangalia, tunasema kila siku raia kwamba alerta nzaa kuselili. Mungu msili fulani. Mnasikia kitu ambayo kiendeke, mwavazana lamika, basi mnisaidie. Bengine mbola muke, mnisaidie. Tusikimile kumuua, tumukamate, tumulete mkono serikali. Ukasikia kama kuna kitu ambayo kiendeke, kwa vazo yako, kwa wengine, lazima ulamuke mbimbio, mnisaidie. Sababu kesho waki atuchui, itakuwa na muna gani.
16: Tangu mwezi wa 4 na 5, wanakadiriwa wapiganaji 204 wa kundi la FCM/M23 ambao wamejisalimisha mbele ya jeshi la serikali. Wachambuzi wa masuala ya kandanda wana mtazamo gani pale tu DR Congo ilipotoka uwanjani bila kufungana na Denmark siku ya 3 hapo jana? Radio Moto Butembo Bedi ilizungumza na Steve Musondibwa, na alikuwa na haya ya kusema. Waambie kwamba mchambuzi wa masuala ya kandanda Steve Muso ndiwa mtaweza kumsikiza katika habari zinazokuja. Kwa upande wake Felix Wazekwa ni msanii mkongomani ambaye alikuwa uwanjani akiangalia mechi inavyoendelea, na ndiye alitunga hasa wimbo Fimbo na Fimbo huku katika lengo la kuhamasisha wale wachezaji wa DR Congo. Steve Musondiwa alisema kwamba anapongeza jinsi wachezaji wa DR Congo walivyofanya vizuri.
2: C'est d'abord une très très bonne impression.
6: Kwa kweli timu inaonesha sura ya mzuri wakati inamaliza mechi na Denmark, ikiwa timu ambayo kabisa imefika kwenye kombe ya ulimwengu, yani Coupe du Monde, siku mingi, na wakati inamalizika mechi, wakati Congo na Denmark hawapitishani gol kwa pande zote, ni jambo ambalo linaonesha kabisa kwamba ya kwamba Leopards yetu kabisa inakazana sana na inajua kucheza mpira. Tunakuwa na yule ambaye ni gardien ambaye anajua, na wale ambao wanafunga kabisa wale wa defenseur. Kuna shida kwa wale ambao wanapasha kwenda ingiza mpira, wale wa bite. Inabidi jambo hili litumikiwe huko, lakini kwa kuangalia kama vile wachezaji wetu wa Kongo wanacheza, kwa kweli watafurahisha kwa kombe hii ya ulimwengu, Coupe du Monde.
16: Mwisho wa habari zetu jioni ya siku ya ine hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Dieme Kaini ambaye niongoza kiufundi. Kwa niaba ya ndishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa nikiwatakieni jioni njema.
14: Esongo nuno sikale tawa ne chiona cherivika ne ribweka ekopek lwanzo.
10: Hau mane ekopek lwanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
14: Ekopek lwanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
10: Hau mane ekopek lwanzo akagala omobuma.
16: Mwaso umaka muyo tule Butembo e kambari kwa chenimbecho moto Butembo ni Beni kanuka katambiki rukumi mesi kalawa umubitati.
11: Ndambia shongolo yeah, sikana bibawa
12: na Dani Mweusi.
16: Itu kendi kola na jeme risika ini hauma na Rodrika Lovalenda ukonzira eshevyuma na unibabura ngu kusikufutuzi Butembo ni Beni masaba ava ando bengire umubito ngore. Vika watikaya okubia wabaka herane dawa kutama mitele desante awabio akaruma mwisi wakatanu ukuibileo imiakama kumirenda neitanu setansenga ulipitari unamusienene ngoko vitu angorenga bena vini vika watika kutibutibu numuchiro eche ine chino mocho shumukrasia enafepe waka ulamo tenafepe ya kera ima vitu kisibwa ikendibuwa vero veberi omuchiro cha munebru no muchiro cha munja chiba kaanza abakoro banje kudemiryo omuchiro cha mungrasia bakila baya echinzamanga chana chino echiribwa akarasike primary ibo kabongo konene ibyo shimbika suka ndekende kamuchiro cha mungrasia na hakuhi manabere desa abalde ba 723 ibabere yungula omumishitu bakaitwala eri obura siku 34e region militaire omu mwisi owa kani no wa katanu okuma kono iwa kapo nkoko nene wama luha nirisi alomumi situ wakasha watika ya obutabali waka saraumbe ya sobe lubero eruturu emasisi omungabiru chibwe chayulu nena kalehe omungabiru chibwe chendina echo chikumumu na mutendeke. Munga tukata sukira umumuhi uwe Beni eparuki ya mwiri Gustave eye Beni paida ikasaba bwandu bose mitime riri babotika ye okubya baitika ne kusantenario iparuke ngeneno ekisha sangira ko kumusi o wotisa owakasa okukirimo kino kyo bino 2023 musinyane kahendo sondira lora kabe monire musoboko duse butune beni kimukiro beni paida akana ne chinimba cha moto butune beni erinyuma sha musinyane sekuri paruk melsedek erimba mubyaswanka bine bi akaha echa makacha ba kristo musinyane kahendo sondira lora mukiro beni paida inakaba chikunane ba nemwitekania ko centenario parukia ikwabu imubirigistavi beni paida muri amakuta Shari asungeka okubiboshi basona nekendeke tukwame omukiro bini paida masnere kaendo sondira lora
0: menanu nuzatenu apa
19: lino tukaite kana okojibile ribwa everemo erianare oma ikandishabya okumwezi wa tiso wakasa noko chitulaire okubwa ticha kula bakundugwa ticha chinyalo bwere kunde vakasha abantu banene langira ngoko iparoki enwe yali mbere no mwechi buluka sembere okomine savesenk iparoki enwe yali mbere itwetwa tukanere tulani ngulumbuya nero mtu akuma erito paida hano nokwechi okovosha wangatu wa ticha tukabaverekera tu alaireko
16: Nyo tumensangu parukiye umuwiri gistave beni paida iwuto shu sekterini ihade sekteri umuwiri anwarite kasabinyole umuwiri Daniel Komboni Munzambaye umuwiri Japol de iboiken haumanu umuwiri re Yosefu Eye mabakanga mumuyi ubeni koluhande o lorelo lorera mwesewe na kasendo mparukia ina beni paida oko mana nebitula kumakuma waka iteke ni kusantenari uparukia ngeneo na mbabanduba watikaye. Na mungo bachonga tanga mosneri sikuli paluku melkisedeki na masaba abanduba nkiro umobito ngole. Ebika watikaya erere herana edawa kusaba mitele de sante abu wabio kaya sangra okuibileo. Ei miaka makumirenda ne itano septansenga ulupitali lukulu ulu na musenene akaruma omusi wakatano beswa ngabini viviteri tuwane na lubero. Umulisha udo sisebute mune bini achu kunene umuasa nga wanono akawatika kutibutibu kwa mana unko. Omusosa nebende bitunga yabiri watisha banduba anji ya mabibu hakuhi miaka eriku mine itano iminimu watisha umudo sisebute mune bini tukame siku fudo sisebute mune bini mustaneri.
2: Omuwatikania abandubu sireba na amabali ya watu wala erukubunya la sabwabu ndiriyari sonda ya abandubu si nga sababu abandubu si wengire omobitunga evyo hunya la sama mituwe de sante ngomusosa nebende ninzira yuwene eyeri waticha abali omobuaga tushewa tuti nzira yuwene eyeri verereria echala irocho luanzo
8: amri ya mapendo.
16: Na munga bacho kandanga ngukome mewesu kisipo mochiro cha muna wire matangu wako o chinza meche na fepe utuka hulamo tena force te force ya kera o mochiro cha mungrasi o mochiro cha muna wire na fepe te force ya kera ima wesu kisipo umumuyi uwebute mbo ibishimbika kule kera o kukarasi ake sakataka o umumuyi uwebute mbo mninjenji hakuina katedral o mkomi seri siperere principale mwa bekite li roje mkulu mwebute mbo wale chengule vyoshi achapakori sibako bobo
17: amarengu wako wano akate kana wakulobe chiprimari lingira omumuta hiwe chisegundari chikale kina basaba wakulo nyemure hano timu kwebu wa mkakola marengu wako wano mutulere musome amaburio nilisubia kuo kukwa mana nebio mwega tuli na mahango ko mkande troka
16: naho uri manomuli na elia ipepe iyo leo kadi kalondero imwaka bwachikunene omwaka amahika okunduria nawo achikunene omusudi vizio ye kasongo mteritwane na lubero mu hakabia ebichacha endekande kendeke akabachikunene pama bo omwaka ehane ebuchinga benji tukwame iyo leo kadi kalondero uri manumuri na leipepe
13: pour cette année scolaire
17: okoma kono ama kangiriria engreve nomo ya nabia muita reka emiatu kaenda chitia chitia aliyo bubulevu buholo buwa kendira ya makangiriria umobi aswa beuma beuma umobi aswa ebienzi ya panda elubero, ekirumba haumane kitumbiru chinomucha reka amakangirina traenda ko vitolere aliyoresa bulomu waka wakarasi mutu handika buhia kalendari ne biru ebya hera eresa bulabio
13: le reaménagement des horaires de cours
16: na hiyo kambale tsongo makewa uri mana omori na area provide ina kasi mabushi abakotika ya umulala wa makangiria omungabiru ya makangiria kabiri wayo tulimu.
3: L'éducation étant
17: amakangiria simubiru wa mundu muguma chikaleka hanutu wa shima abushi abana watikaya oko makangiria awa bakoroba no hano tukahula babuti abagalima eleta nabande abakawatika umulala wa makangiria
3: à l'état et autres.
16: Omobya swa ebye sudivizo e ya makangire chondo na omikala bikao biti ebyo bala chengolera okalasik primary akabohera tumi muri chatu Joseph Bakonama
20: yeka serika mayeni jerve bibali ya du atabere hambuko bukeli kanyinyi
15: basinga kubulie kusango bwo bukalo baleto
16: Trukwame iyo Joseph Bakonama akatubura okobye enafepe ebira labeke chondo o mubinywa bino
20: Erita samarabana ichalucha langiri kande kende kingo koba biba vile ndirichiru echicha kutsibu kusangwa Bama tukana vile andiki isito reyabo
18: Bonjour
20: Oko karasi ya kibuhira ayuya tudia hika Abate ndekuba kukibwa no yule tumawa no muinspektoru mkuluwe herasi ya chiprimari mosu divizio ya chondo
18: Inyapaki sio davuar per
20: Chitu lirikumbi simwako buba Echinzamichi lubi ili kutsibu Vyane vya mwaberega eritu kumwe kwanza ili hikumu isita Amwa matahikira hano Muyi hirimu ametema kandi muyi ili yengo kumu kande toka Mwali vya banga niribu muyi na banga niriwa makangiri wapa noba na hano Echichelucha baka njengo kumu la muwe nyu ane
18: La réussite est probable.
20: Numukulu ababuti omosu divizio ye chondo ati aba nabamu wani bakabye bayonzo kandi bakasichane shundambi sosten mutsu ba tabuyerema.
24: Je suis très content.
20: Itimire kutsibu nirieri mbere ngashaba nika okuhindulwa cheleta leta eche na fepe okokarasi akibuhira. Banabayi nitimire kutsibu ngabalangira imaberiera kutsibu au si usihanga labanga na tulago ne tabandu bakera kandi mu masichana katambi ngande tsemangu mbunyebu simu abere toka. Omwanga niru isu divizio ye chondo kahindo kiwa haluanga Nye tulagwa te Erigende lubo lubo kandiso sichuka kola sichuiti ndundi
3: Pour les éducateurs
20: Okunye baalimu akatambi kiribu she kwenene kama hika Tukali baba na mukaga lima kwenene kwenene Nga mwanabereba hama kangirewa suu matira Inye bakoro Echinza mechi no sibihi ya behi Sichite uye
3: No please APS
20: Mutayi liga Mulingi kanaye evenga handa bia mwabere kola Kandibia mwane mwendisha kula na mwane wiri Mji hire mwepika kambalu Nyobu mwumatukiri himbenja chayinyo Mukandisha yoko sedonger Imo yoko klasika babiri kuja Betia mukandisha bia bakulube chivo chino
3: No kadre
20: No kwecho, chinzame muchikali irawano mwanga niriwa kaberewa muyowe chondo
24: Oh no, de muhindo
20: Ukuriniru mwanga niri o muyowe chondo muhindo vya ula Joakim, itwe, kaserika kirikundi ameni hekima Tuama hindu la chileta leta, enafep Okosondre yepe buhira muyowe chondo muhana
24: Sandre de lepe buhira, isi akomi de kiondo
20: Chinzame chino, chikandi hiro kwa katundulo Mochero cha mandaliwe sabato ano, virobetano Okumuisiwe ndatu mwakobe unye virima kumyabirene ndatu
1: Je vous souhaite bon travail
20: Echondo, muki gani bako na maha Joseph.
16: Omo yaswa ebisu divizio ya Rutshuru na umbikalo ikawo biti, yo Claude de Katabarazi, na imo kwa chukunene mbaka ikandanga, ndekendeke, ibisu yomo sukisibuwa ndekendeke, enafepe, abana faka kolokumasha nguwaku ukubia babuwe, ichiprimari, achimbaka sikaya, na meto ndekiri usi ukubia bukoni sibuwa mbika bandu, Claude de Katabarazi, osu divizio ya Rutshuru, ilimbere mwaka buwati.
21: Les activités se déroulent déjà très bien.
22: Au niveau de la sous-division de
6: Emibiri echinza meche na fepya mabusukala bikande kendeke ngomu sous-division ya Rutshuru hano twite ebichoku sa masandre eri commune nda tu 16 hari Rutshuru ejomba echiwanza ebusanza Nchini chicho e Bukoma. Emianzo yabo yangana hikumu vionye vitanu sengi mile. Kwenene emole haku hivinyo vire awa mbesa. Niruko mana na mkoniwe bola e Bunibujo. Tua virimia mito ndekeri usi yangana wa chichiri kakiria kakoro kumakoninga wanano. Abiye mbuti, abiye mwalima, kutabiye mkoro, shangi ngilo mchumba, trana wakobi ala, kwe tulika kire kumakoninga wananu.
16: Nukubu wanana makoninga wananu, yo kambale chungolo epafra, kakorela o koche mungo chovunya seche vutre mboni mu emiser, inakubu wachikwenene,
4: mbakai kandanga va vere esho savo shukubicho e vikala vikiramo ichinza meche na fepo mochiru cha munaburo kuya abana vabura unkoku na uwangana ika kiru kumakoninga wana no uwe bola ubundi bujo aka wachikonene nabana waka ya tulua ni omwasi nga wana no kuya bukoni uwane nabandu omu ya songa winevi isi washa hembe kabandu ukubia chinza meche la vikende kende ke kambale chungolo epafra imwaka uwati.
24: Je suis venu dans le cadre
17: na mahikano ko chiroche tsakatsaka ngabereta shu sabuni shikalwa okozonde sante ya butembo naletra bakorobe sabuni abakala baya marengwako okubia babibakana ba okobyala kundele no ebya sotulimo birimo bukoni obwe bola na chikandiwe ticherulwa no bukoni obo kandela abo mo bibuti byeshirika labiba mo marengwa kwano tuka hereria bakulube shu sabuni esho ngalingikana yano muzundi sante yekatwa banamukola emibiringa yaneyo ne hande tuka kola tutya kunde abana betu kumbi tukangiriria abo ngoko kumbi bayikakiria oko bukoni na bakande bya babebwerwa ebyo baliyo wa bakandi yaburabyo kutya ababuti naho tukandi bitunamu ati cherigalima abandu gukoni cha ndundi erilwano gukoni obwebola
4: nabali mubebeni bachikunene babaritaseka kutsibutsihu omulu abalwana amagroup repression bariyo bakabo bachi bakai kuna busana nubuchi obukalangereka ibeni ndambe ndambe bakoluba hiko muherasi neri hutalia abali mana bakoro omulu bahika okukalasi akisitichilo kwa bama hutalia abakorona balima abakulu abisiye konga jisile paluku bambirikire bachikwenene ibakandengera omo grevi ba lekemeko lano e ya karasi hukumana nko abalwana nabo ibaburibia bandu abakasambasamba obuholo bukwabo omuhirasi bakabo bachibakalera na bandu abalehera abandu babihana biko bakakenze ngo bachikwenene sibere andabe tukumana nko abalwana babiri bakaitwa muhanda bachabakulu bale bachirekona.
5: Dans une durée de mois, nous venons de compter plus de
4: Hamaho musimuma konene tunemutalerwa na balwana ama groupe de pression bako bakai kuna busana na massacre iba shabwira biniyabikuwa okubali mukuko tuna bakoro hakuyabali ma batano bahotere kutsebusebu umwatsi wakatuno mukomo timo komana nko konene tunemu tesekere no mwi ubeni nabo batasha tuhirako eri kunza abalima nerekola nabe abakoro kundi epolisi yabutubura ngo yabahamba ko balongo bana bano karinkane gabakise ke mpibwa kabisa ndekende ke kubya babuwe abandi abakabacuma na ngambe bakobelondero beshombanza okubya basuyira wo kundi babutukorera bamane tubere ngo nabakiba katusungana ndekende ishongana singi mibiri akarasi umwe bino ko bana ngo torte sekakutse si hablo no vaca skatu tarero bode chero como era se cuatro ni como chica chero curaba y como era se como ni uden me caso no como tipo
5: es un acto chocante.
4: Nao obo akabwa nkuko no muteritori na beni omuyi owitsa na mabi ya ville ne kasinde mabi ya komine uko manane bi bakulu babiribuwa uko manane musombo lo muteritori na beni uko mbipendani boss kuna kabwa chikunani abikalani barikire abamer de la ville no burgomestre bahyaka owe wisa no burgomestre owe kasindi abuwabyo omubinywa bino
7: tunasema tena accenti kwa population. Kwa hiyo confiance yenyewe mnaendelea
4: kwa kasima abikalani boshi wako mahamuma tuhiramo itwenga kombi pendani bosco yoyo mama libia uita mabia ya ville ya mabia ni meri kasende yoyo ya mabia komine lakini pia ni burgomestre hivyo shibi no nikala ako twakola tuka ya uira bikalani buku wetu nko uita ivie ville ni kasende ivie komine kwenye nebe shibi toma bikola okubye bikalani watasha ya homu mbondeka abakulu bakabo ticha abo musombolwa okubye bwa mede la ville buku abo na buku mestre ibe sibi no abakalani mu territory na beni waturere na bahambane mo na bosha mabe sakurwa nga abakulu abe ville eyiwita ni komine na kasende na umumuyo wa butempo iyo metri mweze ndakengu mkulu site sivile imososa inakai kuna wako mwana nko mubitiri umulu wanioka kule volere die me umuyo ya soa vikatake katro umukomine na mososa
9: omochiro eche pili erika omochiro chitatu echa muriolo na kasaba bakulu wakole na musundo metri mwezi ndeke yonge
10: tena ho tukaswere matso yo kundi tukasaba bakulu bomuyi abe komine atu atikaye si hale bero bemalaba banito ndo mama mamayo banga obinongo halia okana nas tu abandu tu barne shombondo base bapika mundu bafungula melango bapika mundu na robot mareke kai kachero okabalango banganda betri kabuka masubui omundu abere yenda na babandi babare bero na mamyanya shida shombondo shabira shino mumuishi kati matimba bero mundu alina mbondo le no kabalango bere betri nero tukasaba bakulu bomuyi bae ibo bana bateknisie bana chimu mungu kwa kaka kongo kwa tumika
9: na ho mungu bachonga kanko ni mana beri habanji kodesa abale F723 beri ngula ilu mumishi tu baka yiretra ili bafardisi baka sara omubi ya swabi nji abale si wakubo nkuku nene wa mahika bachina wa baka shairikira okubi ya buho lobo nkere na ho okubi ya kaururu elopar baka nila vya na kwegola ne chirimu ne Danmarke omochiro echa muriolo omubi ya swabi Belgique ii wakabuwa mkuku nene abakaliba mpira nga Steve Musondibwa achiku nene omkocha mwaka kulandeki
11: kundi eriba na yokazio nibo mkame mune mcheza mune mbusikilu mwadverse eche chukwa simiro kusebastie ane mtu mikandeke endeleshi ya atia na hu awandubu mbana nebaka wakawa zavati mbino Sebastie mwafanyire makosa akalinye masuwa kuyo kwa ataki. Na ho, sichindi chirimu wanda kunde. Omuumachi ya mikale baka testi, ebendubi na nenge polivalansi ya bajwe.
9: Na Felix, wazegro anaye ni mwimbi wa mwachocho mungrasia abina ne e Belgique. Uimbolu imbolu fimbo, olo ya soleopare, ni mwabuiri ati ya chukone ni chipi ya chabere kala chiketika nuko mondial.
14: C'est d'abord une très très bonne impression.
6: Kwa nipewa maka nganubuso buwene, waka satan Danmark usana ni chipia kabisa chikala kadire chabiri kukukupi di mwande kanje kanje kwa nini wamuania waka ana erila wakwe golo kutse waka chindua kwa nini tuwechi ya besi abuwene mugargi ashi eri hambumpera ndeke na waka funga kabisa wa defaser abu shabu kabisa wa ashi ndeke tuwechi wete tu akamba nzaka oma wako wangana ingiro Tuwechi ya besi, abu wene mugargi, ashi eri hambumpera ndeke, na waka funga kabisa wa defaser, abu shabu kabisa.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mayani Burere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Burere Dieme. Kifo kia ghafla kilitokana na kupigwa masasi nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Muhindo Mayani Bati, karibu na Sipima Burema. Habari fikie Kasereka Burere Bernare Pabiakato, Mbusa Burere Lora Pamabalako, Muhindo Masani Pakantine, Kipasa Pakambau Mangurejipa, Mjomba Tsongo Pamuhangi, jamaa yote Pabutembo, Bel Famie Muhindo Manyangoma, Mari mahali pote wanapopatikana. Habari fikie Papa Kayengelele akiwa Pakiambo, Papa Kawa Pakinyati, na ifikie pia Papa de Dieu anayepatikana pa Musingiri. Kikundi Ami Fidele pour la solidarité obu omubuhemba, na ifikie wengine wote waliomfahamu Kakule Burere Dieme watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi inapangwa hivi: siku ya tano kesho na saa mbili asubuhi mpaka saa tatu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tatu mpaka saa tano na nusu, misa ya kushindikiza mwili, na baada ya misa mazishi tafanyika paviore. Baada ya mazishi paviore, watu watarudi nyumbani kwa Papa Muhindo Mayani Paburema kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Burere Mayani imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Burere Dieme. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya kazi ya Bwana Muhuma, jamaa kazi ya Bwana Muhuma, samahani, jamaa kazi ya Bwana Mumarewa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na dada wao Iruma Kuluka Ngarire, alikuwa mke wa hayati Anaclete Wavusa. Kifo kili kifo kia ghafla na kilitokea na saa tano za usiku wa jana kunako kliniki Isteme Loyola. Kilio kinaendeshwa Pavubange Mahero kwa mtoto wake Angele, kazi ya Bwana. Habari ifikie watu wote wa pale Busa. Jamaa Edouard Vikalwe Pakasongomi, jamaa kazi ya Bwana Pavutariria, jamaa kazi ya Bwana Pavusa Kitondi. Habari ifikie jamaa ya Katunama Pavusa na jamaa Ujeni pa Kitondi. Pia ifikie jamaa yote ya Matunda inopatikana pa Bukuke Musenene. Habari fikie jamaa ya Kindeli ikiwa pa Mangina, na ifikie pia jamaa yote ya Matilda Kasienene pa Kalubu. Habari fikie jamaa Kasereka Mukama inopatikana pa Kavingu, na ifikie jamaa yote ya Kakucho pa Busa Kachiri. Habari fikie Wakristo wote wa Matanda, ya tatu pa Veni, wanajulisha kwamba ifikie Wakristo wote wa Matanda ya tatu. Mazishi itafanyika siku ya posho tarehe sita mwezi wa sita mwaka huu tunao Pavusa Kitondi. Ni jamaa kazi ya Bwana Mumarewa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama tate na dada wao Iruma Kuluka Ngarire aliyekuwa mke wa hayati Anaclete wa pale Busa. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na jamaa ya Kasereka Limamba Kaichokea ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Limamba Kaichokea, alifariki kifo kia ghafla. Habari fikie jamaa yote ya Limamba Pachikuyu Kavingu Bulenja, ifikie familia Limamba pa Butembo na familia Limamba pa Beni. Habari ni kwa familia Katabu pa Mabambi ifikie wakwe wote wa Shamaya Kasereka Limamba mahali popote wanapatikana. Ifikie pia Muhindo Moise anayepatikana pa Votundo. Habari ni kwa Papa Mahamba Pangule. Ifikie Papa Kapanza Pavuhika, Famie Koloke inayopatikana pa Chebuga, na Shangazi Sud. Ifikie Shangazi Sota anayepatikana pa Kivua. Habari ni kwa Bofrere Katabu Pambirihi na washirani wote wa Mama Bade Pamalera. Yeyote atakisike habari awajulishe wengine. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya tano, tarehe tano, mwezi wa sita mwaka huu, na saa mbili na nusu asubuhi, mwili utaondoshwa, kunako morgue, na ibada itasomwa kunako baraza Munzambaye. Ibada itaanza na saa mbili na nusu asubuhi. Kisha ibada mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pabuli nja Kavingu Chikuyu. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Etienne Limamba na Muhindo Kaichokea waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba Baba Kasereka Limamba Kaichokea hayuko tena duniani.
0: Jama Kausa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline. Alikuwa mtoto wa mama Pascaline Kausa. Kifo kilitokea pa Mungwalu tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari ni kwa Jama Kausa mahali inapopatikana Jama Mbalula Mayani na Jama ya Basimire pa Mavivi na marafiki wote. Habari fikie wote waliofahamu Kahindo Basimire Charline. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na soko ya Kalumba, barabara ya Kabambi ya kuvukia Kisitu. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Mungwalu. Pa Butembo ibada ya mafariji ilisomwa leo tarehe ine mwezi wa sita mwaka huu na saa mbili na nusu nyumbani kwa mama Pascaline. Ni Jamaa ya Kausa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline.
1: Na Jamaa ya Aro Muivu Tule pamoja na Jamaa ya Bwako wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mshomba tena sokulu wao Jeremy Kakule Kisande. Kifo kilitokea pa Goma siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu na saa sita za mchana. Alifariki kunako hospitali Hill Africa. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, pa Mabuku, pa Oicha, pa Mutibongo, pa Vuovi, Mugulia, Beni na Goma. Ifikie pia jamaa ya Ndemengi Kabutwa mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Ati Yona Pavni Goma na jamaa ya PDG Kahehero. Ifikie pia wote waliokuwa wakimfahamu baba Jeremy Kakule Chisande, wajue kwamba hayuko tena duniani. Walisema kwamba programu ya maziko itajulishwa wakati mwili utafikishwa pa Butembo, na kilio kinaendeshwa pa Mihaki nyumbani kwa baba Ahomu Ibutule ni yulu ya Eden Rive. Kwa niaba ya Jama Charles Kahehero, Krizo Funga Mukaba na Makule Aristote Mukulu waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba baba tena sokulu wao Jeremy Kakule Chisande hayuko tena duniani.
0: Na Jama ya Prefe Kambale Mauta wa Nsinzo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Anastasi Mbambu Katete. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe ine mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie walimu wote wa Institut Linzo. Jama ya Papa Sambu na Papa Kalindera. Jama ya Kariandehi Pamusanga. Habari fikie Mumbere Musaburi na Kahindo Maneno Pabeni. Masumbuko Pamavivi. Papa Salve Pamabalako na Papa Dogo Kasine akiwa Pamataba. Habari fikie Papa Mawa anayepatikana pa Butuhe na Bonane pa Karemire Butembo. mamai Frazi pakatiri kiondo na jamaa yote pale. Mazishi tafanyika siku ya tano kesho, tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Utungera Kyatenga. Misa mafariji itasomwa kunako sektere selo rapa Buromu Kakuba. Ni katika parokia ya Mkuna. Misa itasomwa na saini kamili asubuhi. Ni Kambale Mauta ameweka sahihi. Akiwajulisha bara ya kifo cha mama Anastasi Mbambu Katete.
1: Na shama ya Katembo Kamolo pa Butembo Malira ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla kya mtoto wao Katungu Mumbere Jake. Alifariki pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 11 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kamolo Mundenga pa Butembo, pa Kitsuku, pa Weyera na pa Bukenye. Ifikie jamaa ya Siambite pa Rwese. Habari ni kwa wafurniseur wote wa mbuzi pa Mtsanga na pa Vichai. Ifikie papa Bonesi Hingirwa na jamaa yake yote pa Kahuru Mageria. Habari ni kwa Wakristo wote wa Adventiste wa Sabato wa Kiala na wa Kasisa. Ifikie jamaa Kikuta pa Butembo na pa Butembo na pa Mageria. Habari ni kwa jamaa Kijama ya Professor Dr. Vivali ya Kliufasi, mali popote inapatikana. Habari ni kwa jama ya Tituleye Leonard. Ifikie jama Bindusi Biolo na jama ya Maruru Pakituku. Pia jama ya Chihuhania na jama Kiaviru Pangumba Te Lubebe Chelalo. Ifikie jama ya Sukutu Mirebulo Pakasitru na Pabukondi Mageria. Jama ya Profe Voya Pabutembo na Pabuswaga Kiondo. Ifikie wana nwe na wakwe wote wa jama mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu pa kunako shamba la familia pa Volinda na ilikuwa kwa saa za mchana. Kwa niaba ya jama ya Kamolo, Kamolo Jonathan, Profe Dr. Cleophas na Kasemengu Kambale ni wao waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kitungu Mumbere Jake hayuko tena duniani.
0: Na jamaa Kasoni Rafaele inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu pia mjomba wao na tate wao Zefire Mubunga. Kifo kilimpata kunako hospitali la Lumiere usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Le Copain Pabulamba. Misa itasomwa kunako parokia katedrali na saa 6:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na saini na kuelekezwa nyumbani kwake Paveni Mekundi namba 37. Kwa niaba ya jama, Jile Mubunga ni ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate na ndugu wao Zefire Mubunga.
1: Na jama ya Kaputu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Habari fikie wakaaji wote wa Selilu Vungi B. Ifikie wa lokater wote wa galeri Kaputu pa Butembo. Jama yote ya Musondi Bwa inopatikana pa Mungamba, jama Piokoro pa Misebere na pa Butaliria. Ifikie jama yote pa Uicha, jama ya Kibende pa Isale Ulambo, jama ya Matita pa Ulema na mshomba Efe pia ndugu Kambale Kivikwamo pa Goma. Ifikie famie Wanzaluendo pa Mususa na famie Mubunga Gaspar pa Vatulia. Maziko ilifanyika leo siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la jama pa Chiribata kwa nyakati za mchana. Kwa niaba ya jama Kasirika Yubu na Kambale Mbwakede waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kahindo Piokoro Efrazi hayuko tena duniani.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu mmoja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba tapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
0: Asante. Tumekuwa na tabia ya kuweza kumfuata mwasham na mwanjilishi wa shirika letu la Musosa kila mara tunapoacha kipindi hiki, ili exactement muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Siku Lipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanja ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianchaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka aliona pia ugumu wa watu huku, yeye kama mchungaji akaona kwamba baadhi ya kondoo zake hawapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa makuta kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo na akazitoa, kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance sante yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc c'est ça ile njuri msukuma kusema say ah donc tunaweza anja msosa katika diocese ya Butembo Beni. Na msosa iko dans toutes les paroisses du diocèse de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocèse de Butembo Beni. Na tumikaka tu ni ku diocèse ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao kwenye vituo vinavyo julikana. Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo tasema ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo msosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimekuwa vimejengwa vizuri, na unapofika au utaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro, na nimepita kubiro watu wako pale wanakuja kamata mabode soin. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujiforme. Benye wanasikia ka partir ya radio kisha nasema ah na mimi nitaenda kule. Ubi anasikia mwenzake anamwambia anasema na mimi nitaenda ka jiforme. Anafika kule anauliza maswali wanamjibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiro pour que waweze kunani. Alo, tulikuwa tukiwazungumzia kusema semba ndugu wapenzi, nyi wote mliajadere kui mwaka c'est déjà bien. Na mnajua namna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa corona depuis 2010 leo tuko mu 26 ans. Donc s'il vous plaît leo tuko mu 16 ans banajua namna gani tunatumikaka. Kuna kuwa vitu ambavyo vinastahili visikose kwenye dosie ya kila mwanamemba. Unapokuandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea mmekuwa watu 12, ni lazima foto, picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosie yako. Ni ya lazima sana sana sana. Kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa, wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Meo memomo ingine inasaidia na biro kukua na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto hizi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika msekretaria, unafika pale sasa wanamkamata foto passeport, bana kukamata foto passeport bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mu telefone, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala donc haiko mara hiyo tena kusema sembo ero passeport hiyo basi tuma vya kayo ero tukasha tumae kambala ialuayo. Hapana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf hata huko ku mariage unasema sasa leo mnikamate foto mimi mwifai mo passeport bana kuitoshia pale pale na bana kuipatia. Unaenda kumsosa kama mara hiyo umepata ule mwenye alikuwa na hana foto, nipeleka kule wanaenda inani. Donc, ona ni ka exercice kenye, kashaka kwa très très très facile, en tout cas partout, baneza kamata metena foto passeport. Muma sekretaria huku bana sukula ma foto passeport. Bale banani ba shooter banafaka ma foto passeport. Bale batu banafaka tu ma foto passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awe sema za ah, basi foto passeport ya nje sendere na sungai una che passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote. Ile isikose juste kulete shida ya kusema sema hata kusaidia jua ukuleta foto passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine. Ile iko pale. Alo tunabambia sema tasa na karti yako, hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba. Usharipa se bien, hauna deni sawa. Lakini karti yako ingali kule ku ofisi paske photo passeport hauya iletaka. Hauya uza deni. Njo vile. Njo kumana karti yako ingali kule ku ofisi. C'est très important, unakuwa na karti yako, tushakwambia faida ya kukuwa na karti kunyumba. Njoo kusema, wewe unaweza kuwa na unaishi hapa Utembo. Lakini unaweza enda Lubero, unagonjekia kule Lubero. Kusema sasa utoke kule Lubero kukuya huku, itaomba wakati mrefu, juu ukuye tafuta mbone swa. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tu mwopitali, mambre, ubie enyiko apartenaria na Musosa, unaonesha karti yako wanakutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Ukafika kule kusema saa, mie niko mtu wa Musosa, onesha karti yako, hauna hayo. Uko kule Lubero, kama kule Kuside, ubie Lubero Centre, ubie kule kunani kuweste kule Mangolio, utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juu wa kutunza. Mungwe kwa na karti yako, sa moyen sa ale facilite paske kuko ni ju dunia unakuwa hivi kuweste kule Mangolio, utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juu wa kutunza. Mungwe kwa na karte yako,

kule na ma, tuko kule na ma structure ma formation sanitaire za tushaka za tunatumika kanazo ndio mukaenda kule mko ba mambo ya msosa mwenda na carte yenu kule mtoto anagonja mnampeleka mara mwa kukitu aenda pata matibabu pale ndio faida ya kukua na huko na carte yako kunyumba au angaika tena eh babutembo abo biko très avantageux jour anaweza aenda ku bureau banampatia bodeswa ba beni pale msandre na bonani lakini ba kule kwetu Bulongo kule kwetu Lume Mtwanga Kasindi inabidi nao kila mtu anakuwa na huko na karte yako kumkono karte na maboko inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sasa hapa antuka niko tu sa msoda mwenye ko tayari kupigana kukila saha yote na tunasema kama kuko jambo lenye hauyaelewa mzuri kwii diplia yetu yenye tunapatiaka unapita tu ku biro unapita ku biro unakuya unauliza banande na wanasemaka kwa nyawale omu wa mshisha uliye kwenda sema bongo iwa uliza kwanza uliza na saa yenye unatoka kwa hospitali inaweza fikia unatoka kwa hospitali banenda kutunza kwa hospitali ba mama yetu ba kuzala njo mara yako ya kwanza experience yako ya kwanza msosa inakulipia unda kusati saa factory natoka kuna kwa vitu vyenyewe ba prendre en charge usiseme kwanza enda kubiruli sasa hivi mbona walisema mbu hivi abata be prendre en charge je kule kwa hospitali wao wanakuambia mbwa hii acte msosa hii prendre en charge wacha tuambia ba prendre hii ya charge na hii hapa ba prendre hii ya charge. Donc, total inakuwa autant, hii yenye batalipa mu 80%. Mais zengine kwanza hizi ni zako zenye utalipa. Il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile. Ju mamili ziko tofauti. Na watu viko tofauti. Kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banenda kusateke vinatokana samwa na wewe mwenyewe. Isha ile ni acte ya ile acte medicale yenye batafaa pale. Banajua kusema zaya hii ni ya huyu anduka. Haiko kusema mara mwa iliangaje ugonjwa d'une manière nani. Voilà pourquoi il faut nenda uliza kusema nero mba wambu hivi na hivi mukalikile nero vyo. Vama na hivyo kundichi nayo ni ugonjwa. Tunajua penye tunapashwa faa. Na vale banganga abuwa kote benye tunatumika na wanajua. Msosa inafaka iti. Vingine vyote ababifake. Voilà donc vile il faut qu'on soit capable de connaître ça. Na hili natusaidia, tunaweza kuavasi na hatuna difficulté, wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu, ubie na wale wa kwenye vituo inatupokeaka. Siku ya leo, tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi, ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada, kama auingie katika mutuelle de santé. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa, tunaweza comprendre. Lakini, hii dawa gisi nafikia pale. Munaenda kaona vita inakuwa ya mingi, lakini dawa inaendelea na iko inapanda. Bei, hata vita inakuwa namna gani. Dawa inakuya kaiko inapanda bei kila siku. Duhu, watu wanakimbia kumashamba, watu hawana kazi, wanakuwa bashomer, majune vili morte zinakuwa, lakini kule kudawa, hakuna june vili morte. Utenda kule, wanasema umeingiza leo, umelala kukitanda, leo umekuya kudawa, utaripa, abajue vya june vili morte. Na mwili, magonjwa haijue vile. Haijue na vita. Sa vita inakuyaka mingi, watu wanagonjwa, ba mingi tena zaidi. Njo maana ni ya maana ni ya lazima sana kuungana na wengine katika hivi vikundi vya kulipiana dawa. Mwasha Mwazikofu Sikulipaluku Melkisendeki, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni, alirudilia jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu, baapa msieneni. Musiku 27, ilikuwa ka Mercredi, Hôpital General de Référence ya msieneni iweza kuselebre, kusherehe miaka 75 ans, jubile de diamant, tangu ile hopitale imeanja. Ambayo kuwa na misa pale.

0: Kale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule, batu balitokea mubikuni mbalimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi bakutoka mwingine balikuya ona vitu namna gisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga ba musienene ku hopitali generale bana fa emutenga sikwe tunazoea na tunazoea kutaya mutenga mbavere bavere mutu me mutenga na njo musienene halo askofu mwenyewe alienda kusimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya. Akaonesha kizuri ya vituo vya afya. Akaonesha kazi yenye banganga banafanya kutunza batu kubashurulikia kimatunzo kadiri ya magonjwa ya watu. Akawashukuru mujina ya banganga bote, akashukuru particulièrement bale ba musienene ku 75 na biko wanatenir biko na saidia watu. Na mnajua ke ni centre, ni zone de santé rurale ya musienene, ça veut dire batu mingi be banatunziwaka pale, ba mingi c'est ce que j'ai dit, bana tokeaka kule kwetu kuma milongo kuma village le tushajua batu bote bashajua ke signifie village, bana toka kwetu kuma milongo watu bote banajua kule ba chimbulu kule ba munoli kubaka singa na kule mufefo mufefo bisara bueno ni shot comme ça, bana toka kule bana kuya kudawa musienene kule sa una shindikana kule bana ku referer musienene jumara ana sisitiza anasema sasa junjo ville wa ile mapito zilikuwa kana jengewa wa missionnaire na bangani na makuta ile enye banataka ambu, ambu le don du fond du bien-être indigène donc ni makuta ile toka munani ya gouvernement ya babeleji ndio ile kya kajenga ile hôpital makuta ile kwa ka décrocher na monseigneur Harry Pierre. Alors emo makuna kwaka ile masiku manani zile zineza kuya mamisada za vile kukia saidia wa riru wa peizon me misada ishanja isha Ulaya. Mwana gisi tulisikia sense isa ide wanafunga makuta yote likuwa napita muisa ide ye President Donald Trump ya vile ale wanaleta misada sabidiri kama madawa zilikuwa nakuya kusema sebe izi nda saidia batu wakuteseka binyabana nguvu ya kuweza kujilipia dawa kwa ajili ya vitu fulani fulani, vita na vitu vingine vingine, ile misaada inakoma kukuya. Sasa utenda kudawa, ifo banaangalia dawa yenye utatumia kama ni ngapi. Banatia medevre na vitu vyenye vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye uko tu na kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima ushaka kuwa vita, utatosha ile makuta wapi? Na njoo yenye askofu alisema seme ni ya maana batu wangalie kama baneza ingia mubikundi vya kulipiana dawa ma mutuelle de santé. C'est pas seulement musosa me kuko na vikundi vingine onda kuta mu zone de santé za mingi muko tu au moins mutuelle ya kulipiana dawa mu kila zone de santé. Muko omwe mituel ya kulipiana dawa. Me batu wanapuzaka. Batu wanapuzaka, wanakuwa kama abajali. Senye unagonjwa kanjo unandavumbula. Kumbe hii ni ya maana. Bale batu wakuzia kugonjwa haikatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma centre de santé. We mwenye habayaka refere kusama se, ewa na pale reo, ukandi enda kulipitali lunene. Ukandi enda kuparasho. Ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale wanawazaka, tu ni kawaida. Wenye wangali wanaenda mfarmasi, wanauza madawa wakupimisha. Kichwa inapona wala kikozi inaisha. Abo wanawazaka, mwenye naenda mutuelle de santé, aote shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa, itakuwaka kichwa, utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali. Na siku watakutoshaka fakturi rafiki yangu, utashangala. Pale njoke tunahuzishaka vivanza na vitu vingine vingine. Et c'est ça le message même de Monseigneur. Siku lipaluku Melkisedeke nyali toa musienene na iko naambia watu. Alors, na nye tu profite, juni sensibilisation, ni mobilisation pour l'année prochaine, hapa deja mwezi wa kumi, il faut musikilize. Il faut deja tunadere, wala pukwa mina wacha musikilize sauti ya mwasha. Ile siku mwomeria yake na iko na interpele watu, baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
1: Pia, kwa kusaidiana, ili watu wote wapate matunzo bora ya afya, iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, Mutuelle de Santé, sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana. Asante Mwasham. Donc joile, joile. Tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumusosa, unakuwa ushafaa azira sante. Hakuna tena kitu cha kuogopa. Batu wanakuambia, ah, neribuwe dawa ikisha lua iwe na ushaka jua gisi, vitu vyote vitaendekaka sawa, sawa. Basi, njo kizuri kile, na njo mbingu ile, kwanja kudunia huku. Kulala, ukasema mina gonjwa, deja dawa inalipiwa. Badie. Sikitu ya mzuri ile. Akili atakuwa anaikala mzuri. Anaikalia yake kimya pale. Mwili yake anajua kagonjwa. Hakuna kitu kitakosa. Kwani dawa iko. Dawa ya mzuri. Na dawa ya kustahili. Na ataenda kwa kituo cha afya atakacho kitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobilises tena, c'est très important, tu mobilises tena, tu angalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika kuofisi. Uliza wale wenye viko Musosa vimeshatangulia, ubaone atakwambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tuliruawa. Kwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
2: Nos adresses: le bureau de la Musosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66 ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique: moussosabutembobeni@yahoo.fr. Muso Sabutembo Beni, @yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Muso Sabutembo Beni.

0: La voix des sans voix.
1: Radio Moto
2: 102 FM.
3: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
4: Abana memba boshebe kopek lwanzo balino butrochi bwerileta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bere Airtel Money ne Mpesa.
3: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye kopek lwanzo eribika nerihe kolubwere erilabire simu.
4: Eritse mari yenyu neri yetu.
3: E kopek lwanzo ikala nika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
4: Hau mane kopek lwanzo akalala omobuguma
5: sei satu obutembo katambika omerera ruturu na ngoma
6: enda bia shongolo yeah sikana bibawa na stanley mohendo
5: echongo shano mukamisha ko chikuitu kaba kandi bakadiga ngo ko sikofu mulisha mukulu charo cha butembo ne beni ama burabanu ko kurutura lebengera mo bitunga berehera na mabalia andu basunga mabalia awatolera kana mukwama kabua omobeka berebete munabwire kete fose ya matuka omambe tano si cheche kongo cha demokratike mochu wochu si cheche kongo ni vana vanje kumiliyo nibiri abali ndiruwe rekola amatangwano unagure na machero echo munchacha tukenda shabitu kwa baka nirayango kwa nibara si hakuhinga magana vere na ababrilu omambe koloro ya ba M23 waka yige mulo kubule siwe cheche kongo cha demokratike omambe keriviri wakane na wakatano ya tona ya unza abarasi ba Kongo abaka tulomwatse batre abarasi ba Novalua Lubero Rutsuru Masisi Mugabire Kiwenda Tekalehe Omoside Kivu Mwere Shisho Nzumo Shisho tukandikani yako Rodrigue Katulonzira Shivyo Shongu Shaino Mkwa Mesho Kovole Washo tukwatsuko kwa Sikasera kwa Pro Katedrali Yebeni Paida Parukea Yomuwirire Gistave Yebeni Paida ikanda sangira kwa mkera umenda o wakasam oko wabiri mwigana ya wabiri tukishiwa ni okushumishoni mjimbere mbere esho modio sase butembo ni bini o mkara sondiri ya kaindo loro monsenyeri kaindo sondiri ya loro o umaniri weparuki ya eno mwabu ire ngo kwa nala hiri kubuwa ticha wabando mbere mbere rio kula vire vendu na misave na vire vende ribi ya mivaleni yoko mkera umenda isha lawe kaita ndeke ndeke kusangwa weparuki ya eyepaida nengumayo kusikire chomodoe sese HSSE kombi cha shaluma kande cha watirandeke mwasenyeri kaindolo
3: lino tukaita ikana yoko jibile ribu wa everemo elianare oma ikandishavya okumwezi watiso wakasa nuko chitulaire okubu watichaa kula bakunduguwa ticha chinyalu buwele kunde wakashwa wabanduwa nene langira ngoko iparuki enwe yari mbere no mwechimbulu ikase mbere okomine psa veseng iparuki enwe yari mbere itueto tuka neri tulanie ngulumbuya niromutu wakuma eri hiki upaida anu no kwechi okovosha wangatu wa ticha tukawa vile keratu wala ireko
5: na ho wanza wali kire parukia ye beni paida rino utashu sektere ini sektere ya mutsemeri ya analite ya kasabinyore sektere ya mubire Daniel Kombonia ya mtambayin sektere ya mubire Pauli Wakavere ya Boikene na sektere ya mubire Yusifu ya Mabakanga o koshedin kotune aliwese hamberende bitunga sikofu wecharo cha butemboni bini ya tapanduko wali ngira omo bitunga berahirana ama walia emu baba kai kokoma bali watu alere abu mwatsi uyu omo bira makumi abiri na rene ndo komkera wakatano ko chirimo cho tunako chino omo ulo anagenda ni akaya ruma ini akachungula bure bare bechirimo yeche ya makumi renda na 5 Ocho hospitali lokolo olwe mushenene machingusi mwana bine kimanirawo mwibukiriri angoko ho bandu bamahikira tole baba kambana mu bakalerana ama bali kulabera ebitunga abikalera bandu beshudawa
7: kwa kusaidiana ili watu wote
8: omwe tikania abandu bosere bana ama bali ya watu lero kubunyaga sabwabo ndiriari yisonda ya bandu bosi nga saba bandu bosi bengire omo bitunga ebyo kunyaga sama mitwe de sante ngo musosa nebende ninzira yuwene eyeri waticha abali omubwaga tushebwa tutenzira yuwene eyeri berereria echala irocho lwanzo
7: amri ya mapendo
5: arirusha ko musosa hanebende bitungana byo bekana kolera omubyaso hamberere mperere okukwamana ne rilehera abandu bama valiana rianguhirania kubulito asa kutsebo obwerele hashu faktire esesho dawa umsosa usikufu siku lipaluku mekisedeki wenu wena natuka ama re are mwabirimo munabwire ikumi nenda tru inana mkorela abandu chebitunga sambene na karasi etena fepe tefose ya matuku mochoro chino cha munabwire mwamitano siye cheche kongwe chede demokratike abanangamili yu ibiri Wanamu kwa amatangwa wakakolao munabwire na mochiro echo munja cha butembo. Hebi simu bika korela wa mwiaswa hebi ya taka taka. Haba kuluwa kulu, habe chihuo, wawatutia, habe letam na wakareba ya makangiri ya baluba niyi. Wakasha tungiremia tungo kweka koreka. Kamutere mwamba ketili rujo mkulu mwiyo wa butembo. Mwakate kechinyua, echiritu kisha wareba reba amatangwa no we, kwa wewe.
9: Eten exercice
10: Amare nkwa kwa no, akate kana wakulobe chiprimari lingira momuta hiwe chisegundari. Chikale kina basaba wakulobe nyomure hano. Timu kwebu wa mukakola amare nkwa kwa no, mutulere, musome amaburio, nerisu biyaku oku kwa mana nebio mwega. Tule na mahango ko mukande troka.
5: Nyao kolo handelo kuwe oyuli alebe kawa. No vule vya vokulu uwa makangiriria omo ngabiru yekivu ya kabere ya makangiriria ini atula ungo ko omo revera vera elio tulemo reno neba na kuhivego nye makumi muenda magana muna ni makumi atanu nenda atu na makumi asatu na haba kande kumakumana mobi cho magana satu makumi nda magana satu makumi renda ye leukadi kalondero maka vererera yango ko emiatse na mukorekande kendeke nare obubulobo buholo bwana bere yeteka okomende byaswa eyabandu batachikere ndeke asa kutsibu omo vitata binji ebye beharo bilubero
11: pour cette année scolaire
10: okoma kono amakangiriria Engreve nomo ya nabia muita reka emiati kaenda chitia chitia. Aliyo bubule bubuholo buwa kendiraya makangiriria. Umobi aswa be uma. Umobi aswa ebienti ya panda, elubero, ekirumba, haumane kitumbiru. Chinomucha reka amakangirina traenda ko vitolere. Aliyo resa bulomu waka wakarasi. Mutu handika buhia kalendari. Ne biru ebya hera. Eresa bulabio.
11: Le reaménagement des horaires de cours.
5: Nakamba retongo makewa alimano mocho mukulu ku makangiriria mprovede owengabero ya makangiriria yekivu eya kabere mwaka sima hasa kutsibwa busia banabi abakaheregana kire mu kino chiki kunduli nabanatekana yabana banemukola amashindano munabwire.
11: L'éducation étant
10: amakangiria simubiru wa mundu muguma chikaleka hanutu wa shima abushi abana watikaya oko makangiria awa bakoroba no hano tukahula babuti aba galima eleta nabande abaka watika umulala wa makangiria
11: aleta et autres
5: tutyo mucho chuse che Congo ni milioni ibiri vegonye magana satu makumi atanu na basatu nirigano na makumi abiri na basatu abakasangira oko tefose eno abambesa ni hakuhi makumi ane na munane oko chikumi yera isa malu oyu kareba ya makangiriria omocho chekongoche demokratike yuli handula ebyo si vyoko ekol primer Mokengeri omobya sobe chinzaso mkumine eye lemba mwaka shima abakakola abana watu kerihika oku makangiriria awarenga ano. Omobya sobe chondo yeba kwa na maha katuka nirayanga mwaka kalaveka vete na vete oku ekoli primere eye vohera kondeiri ya kolekera machinga usi.
12: Erita samaravana, ichalucha langiri kande kende kingo koba biba vile nrichiru echicha kutsivu kusangwa Bama tukana vile andiki isito reyabo
13: Bonjour
12: Oko karasi ya kibuhira ayuya tudia hika Abate ndekuba kukibwa no yule tumawa no muinspektoru mkuluwe herasi ya chiprimari mosu divizio ye chondo
13: Inyapaki sio d'avoir peur
12: Chituli rekumbi simu wako buba Echinzamichi lubire kutsebu, vyane vya mwaberega eritsu kumu kwanza irihiko mwisita, amwa matahikira hano. Muyihiri mwametema kandi muyili yengo kumu kande toka. Mwumali vya banga niribu muyi na banga niriwa makangiri wapano bane hano, echichelucha baka njengo kumu lamu wenyu, ane.
13: La receipt est probable.
12: Numukulu ababu ti omosuli vizyo yechondo ati, aba nabamu wani baka vya bayonzo kandi baka sichani shundambi, sosten mutu ba tabu yirema.
13: Je suis très content.
12: Nitsimire kutsibu, niriri mbere, ngasha banika okuhindulwa cheleta leta eche na fepe okukarasi akibuhira. Banabayi, nitsimire kutsibu nga balangira ima veri era kutsibu. Au si usihanga labanga na tulago ni tiabandu bakera, kandi mama sichana katambi, ngande tse mangu wambu nyebu simu avere toka. Omwanga niru isu divizio ye chondo kahindo kiwa haluanga Nyepula wate erigenda lubo lubo kandiso sichuka kola sichi witi ndundi
13: Pour les éducateurs
12: Okunye baalimu akatambi kiribu she kwenene kama hika Tukali baba na mukaga lima kwenene kwenene nga mwanabereba hama kangirewa suu matiri Inye bakoro etinza mechi no sibihi ya behi Sichi teweye
13: No please please
12: Mutayi liga mulingi kanaye evenga handa bia mwabere kola Kandibia mwane mwendisha kula na mwana wiri Mji hire mwepika kambalu Nyobu mwumatukiri himbenja chayinyo Mukandisha yoko sedonger Imo yoko klasika babiri kuja Betia mukandisha bia bakulube chivuwa chino
13: Yo kadre
12: No kwecho, chinza mimu chikali ira wano mwanga niri wakabere wa muyowe chondo.
14: Oh no, de muhindo.
12: Ukuriniru mwanga niri wa muyowe chondo muhindo vya ula. Joakim, itwe, kasirika kirikundi ameni hekima, tuama hindula chileta leta, enafep, okosondre yepe buhira mu muyowe chondo muhana.
14: Sandre de lepe buhira, isi akomi de kiondo.
12: Achinza mechi no, chikandi hiro kwa katundulo, machiro cha mandaliwe sabato ano, viro betano, okumuisiwe ndatu, mwakobe unye virima kumyabirene ndatu.
13: Je vous souhaite bon travail.
12: Echondo, mukirania bakwa na maha Joseph.
5: Asinja bakwa na maha. Na mwabia swaibye, Rutsuru na ayo matangwa na mwakatuka wete fose. Kwa Rutsuru eyerimbere, abanani hakuhibe kwa nyebetanu na bandi, bali omubicho ikumine ndatu. Ya baka kolera matangwa nga wanano. Hakuhi enosu ya mubo nebambesa na li bukunibwe ebola. Bakulu bakulu abaherase banabere kola rihira yobesaye byanga watichabana reko soko byalo bukunisi bubahikeko oyukimanira makangiriria wo murutsuru lwirimbere Claude Gatabazi mwakana bwo mu binyo bino.
15: Les activités se déroulent déjà très bien.
16: Au niveau de la sous-division de
17: Emiviri etinza meche na fepya mabusuka la bikande kendeke ngomu sous-division ya Rutsuru hano twite ebichoko sa masandre eri commune nda tuses hari Rutsuru ejomba echiwanza ebusanza Nchini chicho ebukoma. Emianzo yabo yangana hikumu vionye bitanu sengi mile. Kwenene emole haku hivyo vire ava mbesa. Niruko mana na mkweniwe bola ebunibujo. Tua virimia mito ndekeri usi yanganowe ticheri kakiri ya bakoro kumakoninga wanano. Avye mbuti, avye mwalima, kutavye mkoro, shangi ngilo mchumba, trana wakobi ala, kwe tuika kire kumakoninga wananu.
5: Abu sana nilwa ni chukuni choche ebola, zonde sante ya utembo, ya maveko la rivya kwenende ya wanawaka korela etefose, isibelusa ya makuni, kambale chungulo pafras. Uria tumawa kande ukareba ya ri uyonzo umo charo chino mwakana tulawa katwala hisa waka hetwarera yi kande korekera amashindano neri tulawa ndekende kengoko vaita ire kumbia vana vali yi vato kerevi vangana luwayo esweta hembiko na makuni mkwame kamare kiongulo.
18: Nama hikano kochiroche takataka ngabireta shusabuni shikalu wa okozonde santi ya butembo ngabireta wakorobe sabuni ya bakalaba ya marengwako okubia babibaka na ba okobiala kundele no ebya swatulemo birimo bukoni obwe bola nchikandi watichirulwa no bukoni obo kukande labo mwabibuti vyo shirika labibawamo marengwako wano tuka heriria bakulube shusabuni ya sho ngari ngikana yano muzonde santi katwa bana mukola emibiringa yaneyo ne hande tuka kola tutia kunde abana betu kumbi tukangiriria bongoko kumbi bayikakiria okobukoni na bakande bya babebwerwa ebyo baliyo wa bakandi yaburabye kutya ababuti naho tukandi bitunamu ati cherigalima abantu ngukoni cha ndundi erilwano ngukoni obwebola
19: yaramapunu prevenir de la maladie
5: kalukata mikabu yanga kiribati abanga waticha na riyamba abantu erisunga besaye birira mu maretse byarana birako yineyi ebangana kola batya yasanerera girubukuni buno obwebola mubimuye ubeni abali mebama bitulao ngoko abetsebo byabiri tukarekolwa omukarasa byamaluria bitemuliro ebana mudisala batuda emibiri bakatulao erelangere byalabeka omuche twatugere chabecha labire abando bakaihamaya ngabali mutitunga cherebe cha group depression mubairi atarherasi bahutalia bagali makwingabane mu mahutalati ya kundu kundu yeji sle paluku bambiri bambiri kire musache mukulu awesiye kumumuyi owebeni na mugabiro yikivu aye kabere ya makangiriria eni atula watina wabenone vetsibu kundu kundu vya labeko kwestitiki lokwa abakoro na bagali ima waka hutalibua omolo tsaye tsayolo.
20: Dans une durée de mois, nous venons de compter plus de.
17: Hama homo semuma konene tunemutalerwa na balwana ama groupe de pression bako bakai kuna sana na massacre iba shabwira winya bikuwabo okubali mukuru tuna bakoro hakuyabali ma batano ba hotel kutsebutsebu ni mwatu wakatuna mukomo timo komana nko konene tunemu tesekere no mwi ubeni nabo batasha tuhirako eri kunza abalima nerekola nabe abakoro kundi epolisi yabutubura ngukabara hamba kubalongo bana banu karinkane babakise kimpiwa kabisa ndekende kukubya babuwe abandi abakabatuma na ngambe babakobelondero beshombanza okubya basuyirawo ngiba bitukorera bama netubere ngukuna bakiba katusunga ndekende ishangana singi mibiri akarasi umwe bwinu kobana ngo torite sekabutse Aula na waka shikatu tali robode chiro na muhelasi kwetu niriku mochika chari kurabali ma muhelasi umuhi udeni. Mekafu mwako mtimu.
20: Seena te shoka.
5: Na chama vime nyikala, ayubia suwe vya kasindi, vikandu vya komini rirale, newitza, ya vya vile yoko shonguma, eshe umongabiru yikivu ayendata, umatia kabe kula wanakombi pendani, busku, muma kubasombolo mototuare yebeni, akasima omukolo wachoche kongochi demokratiko itaire usondulia busa ire ya kuikuhina wa kalania mbubia swanga vyana hivyo kusangwa banduwa njimba na kulire arevye kasindi angana komini rilali na witi ya vya vile akadula uongo ko ario yoni mubiri honde omatashabia ini akatuka kumbia vikalani batoka eriwa tikania na basondulia wa mabia huluwa risondulia ave tatave no kombi pendani
21: tunasema tena aksansi kwa population. Kwa hiyo confiance yenyewe mnaendelea
17: kwa kasima abikalani boshi okoma hamwa tuhiramo itrenga kombi pendani Bosco yoyo mama libia uita mabia ville ya mabia nemeri kasende yoyo mabia komine lakini pia nungugumestre hivyo shibino nikala ako twakola Tuka ya uira bikalani buku wetu nko uita hivye vile ni kasende hivye komine kwenye nebe shimi tuwa mabikola okubia bikalani watasha ya homo mbondeka wakulu waka wawaticha abu mbiso mbolwa okubia wa mede la vile buku wabu na mbuku mestre hivye shimi no wabakalani mteri tore na beni watulele na bahamba nemo na wusha mwabe sakurwa nga wakulu abe vile eyi uita niko mine na kasende na nina utoko wibabe evi kahula bandubano mu wakulu alo vishatangabena vinonge vitumera abakulu vengabero ikuwe chukubia baba hiri humobiro vile mwadero nga haba medla vile na ba mbumesre umu ya sobe tule mwakubia batuki kasi na vikale
21: ili waweze wakawashimike.
5: Na wakulu wawe chande cha vikalani Societe Civile umabulambobwe mususa umumuyono uwe na utembo umabesuhira uwiti walangereka umabesuhia weko mochiro mochirikera echa mliolo kwela vera metere muize ndake yonge mkulu uwe chanda chino cha vikalani atiyeka kule gulere jieme muitirwe mkaritiaka ake katua titikita bulia kutsewtse walangirango kon abakulu bakulu bakabanga sibare bakolaji kunde nabende bikabye gutibi nayo ali wababandi sibare hambawa.
0: tena ho tukasore matso yekonde tukasaba bakolobo muyi abe komine atu atikaye si halebero bya malaba baneto ndo mamayo banga obinongo halya okana nas tu abandu tu barne shombondo basi bapika mundu bafungula melango bapika mundu na robot mareke kai kachero okabalango banganda betri kabuko masubuyi omundu abere yenda na babandi babare bwo na mamyanya shida shombondo shabira shino mumuishi kati matimba bwo mundu ali na mbondo le no kabalango bare betri nero tukasaba bakolobo muyi bayi ibo bana ba technicien bana chimu ngo kwa kongo bakati mikabati obete security bayi kase batu tikaye tukalane ba mukomine mususa bute mbo ushikwa wale bayengo bangarsha tumika bati ama matode wabo obere hamba babandi yabo rote kwa sona boba otambuka ndi eske bona mondene chako kwetu kole mukashi obulaski nemo ndikeka abakalani ngoko muri musele yenyu embere moze remote eske twabe otsera hano omudoka nasa inika inimana mu parcel 20h 20h 20h akakola huchi mona mbuli yango nende ngakola huchi samwa kene mubandi akanda mundu ahiki amupika masasi aende tukatuka kunja nako tukabukania
5: Atene biya omave sunga muduka kubahisa maringa simu angana burana bakolo bakulu babibana simbe no bangana musondekani bamutsimbalu batya kola etetsebo ne bakumbata hakuhimagana abere na bane ababiri lua omo M23 FC bakaso yire mulomo burase ko choche Kongo Democratic wa mukara wa kane na mukara wa katano yeto na yunza bikabuwa wa na bakolo bakulu abe ulambo bwa makumi asatu na ne bene obo buda sibo choche Kongo EH Democratic kula beram major di done kasereka ukahekera ichinywa chobulambonga bwana buno ine tulau ndekende kengo ko abandu bano baba kalweri M23 ibanugire nabandu bale omo butya butya abandu bana bakasana bimano nabandu baluba sabatia wiha wiha atumbabere bakakukiba wabatia ndekende kendi done kasereka ndiana musaba abantu bacereyo nabo balweyo kundere M23 seyere buholo kusesiri chindu chosi chosi echangaba waticha alewe nubwabu bukandege kalaira bandu bomo byaswe byekaneye omo grupe ma eye bukenye omo bwame obwagaswaga mu territory ya Lubero muri chetu yebakwa na ma Joseph mwana yusire yakatukaniria Gabriel Betnabet
1: yeka sereka mayeni jerve bibali ya 2 atabere hamboko bukeli kanyinyi
22: basi nga kubulie kusangobwa bubukalo baletero mu nyumba mwa malwa ekiro muri raia abere mwa byenyu ukaye raia iye mama ine ne buratamana tukanda so halubanza lwa mondo murebe mu nyumba kutsomo kihanda ne ye babi ini aluni ya ire ndembiri wati mama mwata sana mareme wabo erini akarondeka nere munyako lo frango lo kushudia ya rerelu ne rutwa ye yubwo nacho ne chanjo ekerebi inge tukalangira ro mulanari erene mwa rebi situwe buholo
1: umumuyunori ya kuikuhine chilalwe lubebe abalo na bakulu bakulu na balere balere babu libi wabunga ni mubiri
22: indi kwa buwalu wana na babarisha bikule chikirire kundarero yeyo yeshirobo mamegeu akayo kwa chisomu nyene unubo mamegeu uubo utakarero kumbareno mochisomu echuba traso shirarebi ngeba nganaba nikiba nganayubo kundia wandoba kare ngeka naba katuliki nga baba hamulivu bubo lakini sibi bata sumesha mbuturiebo kundituliba katuliki nebo tsuwa tsuwa wara yeyo narutuwa yeyo yebalu wana babili tungiri umosha atara yebi ye karas ukaye ikayo mprofesora utembeno unamufundisha abantu kwishuka fundisha ho batamiri ne rutwe yishishishone hatari okubwa
1: etikana takalumu muyoyo nabambesa kutia emberesho bwabu iwakani kobende
22: abambeshi kwebo bo lubakala kusangwe bone bare bangurere akayiga yeni bo bitu na lubo watina yumbe chupa ya semute na yukashe lakini ni akotswa yuni anga kwa kubulishwa ngana mutelinga ni chupa iwe kushira ya tawombai ikwa ba matala ka kwanza lo manzalo watakalu lubo bubabo kusangukwa luwe yini bali pali perimba mu utawara hakaba base unywe tikire wanatamba noho chupa echupu kandi byego yelebye yikaula dimile fra kaishita kukulira mubiri neri yakule ndiri okobendo betawote mana omulabara bambesa niambo bambesa nobo mama batubutire twobulire ngatwo hikire mu chukunga mbubwo omundo ngana neri nyometse okalukulushiri ubu kushangata bwana
1: mwange niri omuyiwe kaniye nyatikiri hano
22: kunduka iya yakotsebo itwa tukirinywa bubiri tumiki hitwe shineri ubutsa ndi abokalu babyo mochiho kundi mundo akabyaronda shonzeri shiri wati akayalaha echupa abane yo uri yabingi wanganywa neruka yashushu kitu lokoka binisheli hamuri kwanze iri mibiri yotu byetukatsuka neru mundu ngana lwa yubini akaya lohokero kutsupa yombe no yotu ngalira cho mochendo
1: kadinya tulago ati abote shonganda bayisuperemo
22: nabe shongana tukuti iba nabye bakali yare chengura shuno moyi nekashi abantu babilumu mibiri kusangwa nobo bobo wabralakana sho salongo okobendo bya mendeleo ebya taluka nukayiga yatuka usomurenga wa salongo nabo bobo bahanda mawa narutwanga tute amalwa nabo kaula yobo ibo bobo tyambuni maisha wabo nibo mbuba yeye riwa tutya bantu bako salongo ngasi maisha narobyo chebyo nigumu tute sho basi
1: emyati butamiri kuyine yitia omobyeswa benji nabiri lukani yi hatene nechondo mukirania bakona maha Joseph.
5: Wasinja bakona maha tukakana ekubiribirie akaululu. Mochoro chemuliolo choche kongo chile demokratike muchana isire neche Denmark. Omomesa awirinywana awakatangirira echekombe chichuchu siku ze kubdimonde. Mubalurenze bele mubatalabani yako egola. Bakongomandi bane muisheta ngarilangirango ko kukwenene. Mubana tukire rie sande kende kene chuo che Denmark chineshiwe kwa behuwo hivishika shikire hiviri mwaka ururu. Yesteve msondo liani muma wako waka tungira ka ururu ya butembo na ini ya buwabeni.
2: Kundi eriba na yokazio nibo mkame munemu cheza munemu buskilu mwadverse. Eti juka si miro kusebastie anemu tumikandeke endeleshi ya atia. Nao awandubu mbana nebaka wakawa za watimbino. Sebastie mwafanyire makosa aka alinye masuwa kuyo kwa ataki. Naho sichindi chiremu wanda kunde. Omuumache ya mikale baka testi. Ebenduvi nenenge polivalance ya bajwer. Kunde ya mamache shari so sana. Kompetisyo ngotu tunemuendelea umwe uko tutia. Hanganabi ya saha ituwa lao kumuataka. Kwa shishari tayari nereo. Kumi mwabiyono abanduba lipolivala. Ibo watitia. Nereo chotu kasimira Sebastie. Mwaka pimebi ushebio.
5: Au ndi anavya yuku ya anavya mochevuga, akaribiyango kope kesawa ni Felix Waze kwa umu imbi, oyo wimbe fimbu na fimbu, na imwana tekiri atia maha uwe.
4: Kwa nebewa ama kanga nubuso uwene, waka satan Denmark, usana ni chipia kabisa, chikalakadire chabili hiko kukupudi mwande kanje kanje. Kwa nebewa muania, waka ana erila wakwe golo kutse, waka chindua kwenene tuwiti ya besi abuwene mugarigi ashi eri hambumpera ndeke na waka funga kabisa ba defaser abu shabu kabisa ba shi ndeke tuwiti tu akamba nzaka oma wako wangana ingiro mumpera abataka na ho echipi ya chetu chama kangiluhusu uwene kwenene jikendi sicha jikita shaholu kangiru chuhu chiku wetuku kufidi monde no situ kwiro vuga
5: ekongone mwiteka niresa neshili mwono momesa au ugunywa ni ayo esoko zaki nayo ya mabarikiru wako heotu wele ya sangiro kwe kahula wa moturnua de la pe ikesha tukumaburi kuminabisatu ili kumaburo makumiasatu kwa mkara wendatu ono wanya suku zaki sivaliwa subiriria kaba kandibu wa tichi na hau kandi suku zaki ya mabibu wa yete abesivayo Mamadu Sako Sadam Kapanda na Watara Saidu watalu hukahangenya wama tsongerwanga banganavya emu bali ya kandu ake aese etuale dikungu esaba baba keserumu ya suwebi maniema nga karenga nga chiringa chituliro baze ba ulikiri tuma unzira ho tukesha tasha babura ko bende byo munchacha ndambie no omomwesa urinywana ekoti divoire ina mwesa nebo franza wasinja Rodrigue kwa tuna unzira shebe.
6: Tuka kwa ma esio ngolu esio mwabi tulangolu esire handekawa na bali chetu abe Kinshasa.
23: Abali chetu abe na chinzasa imo ba kasa kukubisa malire eroso yirua aba umaba uma va vakulu vakulu aba ba federer na bande abe M23 ni chi huo echi ebu Amerika. Abali chetu abe le potasiel iba kaluba atulongo ko eroso yirua abandu bano no butabali obwa Trump chikaganango ko obwa Amerika bwanzire ririrana eriabia ena bwa Amerika e Washington gukotolere iria ashikibwa nebindushi ebinomukanibwa kwa Doha nabyo bitolere ibia ashikibwa mukati kemelala eye le potentiel bagatulongo ko echiwo eche bwa Amerika cha Donald Trump chinamulola emuliro erikolesha echo angatoka abandu bangatoka erisuba kwebirimu na kandi kundweresha Yesu nako kwa manano butsebo obwabiribye matangari bacho chiko democratic abali chatru ibakatulongo ko erosuyirwa no bwa America ye Gustav kubwa yuhau mana John Imani nzenze ne mwatsi owakakanga nango ko abanye bwa America sebe shalagula okobaria abachina ko lobutsumbu tsumba matangari bacho chiko democratic eri soyira abandu bano omumani mwimaniri owa federal no wunde iyo wakale bayiriro rutsi apakola mu rasenyuma eye M23 le potentiel katulongo ko abanyabu America bakasundikanganya ngo kwase bawote luhande bagemer bakwamirire abushi abakakola ebutsebo okuluhande lwe Congo Democratique le potentiel ikongera kongoko omwachono inekangana ngoko olubanza oluri matangabwe cyo Congo Democratique siluchashibwe na bakongo basanaho ecyucu cyabere menyango ko obutsebo bune ematanga ariyo bahakishere menya ebyo shibino ngabiyangana tuka eri wa teacher abauma ibashasubya emiyali yomo oluhu kukwa manana bali chetru ave F4 Vincent Gustave Kubwayo inyakanda ako munango ko akakola betsebu venji murina area ba Federer na kabire ne muburehetia obulaba buholo obwa bakalani mune witi obukumbera okomutano owechihuo eche Rwanda resuirwa reno area bandu bano nubu America ichika kwa merera kale njonge ya bendo mundo angajira ebu America na wamabi wanganero rufrango longatumero asetisha atoke kana chikale kabe referas please ibibu chango ko e Congo Democratique hauma na Rwanda mulu bali irana na Washington mabiro ben omukera uri 12 kirimo echebanyo bima 25 ne mwatse owalwa ku Donald Trump maniri ochoche bwa America akaribango kwa bandu ngasha subya obuholo bwa mochoche Congo Democratique neresha brekra abandu banji abanzira eritunde rikola emibiri yabo yondeke omabitata beno iko mwationo mwata bugabero benji beronda tubisabya bere byahwa kandi amalwa tsuka M23 yamakunembere momugulu yingira na Uvira omwatse owatatsemesaya kundu chigo eche bwa America mocha lucha haya na resaba aba M23 balwe omumuyi owe Uvira Congo Democratique nayo inaherwe omubiri owe rakasana erebuga aba Federer na Rwanda iherwe omubiri irulusha ebipya abasoda aba Rwanda okobutala obuchiwe che Congo Democratique kunde ibane muwetikania ne M23 iyi mibiri eyi mekulu ebe obabere ayire omukati kerilirana erie Washington erie Robben omukera owunza echeremo cha alaba na chiko ko bisamalire ebya bugawa no murembya wilimbere wa chiwe chikundu Democratic HD tsuminwa omukati akende ko ya barembya abo butabali oba chiwe chikundu Democratic mabero makunabere no mwenda omukera wakatano echeremo echo tuleko matulango ko omobiro biriha kuyana mwende asa bulembya bushikire kundu bukasiro mobigo byihisha obukendi shatso poria abandu boshi abanamukola ebetsebo nare kwamerera abandi boshi abanakola ebetsebo bimukati kumuyi owe Goma kukwa mana nare bya eno omulo M23 yingirano ebetsebo mobya koreka abandu bano bakendi hika mobero sesene na chinzasa ibakale ngerera ekiro cha kalendo mukera owendatu bato keresha kola umuru rutsi bashakole amangete wakobetsebo ebekalaba ematanga ruba owechiwo eche Congo Democratic toma bwiraho olikibe tubonzwa mulo balito eretukwa mamwa shinja erishimari yagenere nyuro kandi rabakatula baya omobyuma mwabili wango ko omurenge akalumwe kuhari akakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson ingaba sunzirabe buya basabe sana bukwa mibubuya bali kiba tubanzwa mulo balitro eretu kwa mamwe ashinja erishimari yagenere nyuro kandi rabakatula baya omabyuma mwabili wango ko omurenge akalumwe kuhari akakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson ingaba sunzirabe buya basabe sana bukwa mibubuya
3: mulo pia pa Butembo kato akaba kalikana nasi pia pa Beni Malepe ni kipindi ambacho kinawazungumzia kuhusu afya ya akili na kama watu wanapaswa kusaidia namna gani. Kwa siku ya leo, siku mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
7: Psikologa Kaindo Mbali Esther.
3: Na hapa?
8: Psikologa Nyirimo Matei Clotilde.
3: Nasomea wapi?
8: Nasomea kuyoet.
3: Kuna first stage hapa?
8: Ndiyo, niko na first stage.
3: Na hapa?
8: Stagere Sarasi Vioria. Nasomea kuyoet.
3: Asante kututumia wastajeni hapa ni nani?
8: Psikologi Merveille Mbati.
3: Na pia hapa?
9: Psikologa Serga Kaputujista.
3: Na hapa?
8: Psikologi Jantie Ndeume.
3: Nami ni Dani Mwausi, mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Sainte-Croix kwa mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croisier Polyclinic Sainte-Croix, kituo cha afya ambayo kinaweza kutusaidia. Tunapatikana, tumewaambia pamulo, kama huko.

0: katika teritwari ya Lubero na mpande zingine Pamulo, Lubero, Lukanga, Musienene na mpande zingine Kasuo, Mirichi, pia Kanyabayongo nafika hapa, na pia katika mji wa Butembo nafika hapa Katwa, Kabakari, Kananasi, Kambala kichwa hiko hapa, wataweza kutibia vizuri sana na unaweza kupata afya njema ya kichwa. Pia hapa Beni Malepe kunapatikana huko wa saikolojia ambao wamesomea kule mambo ya kichwa, wataweza kusaidia vizuri sana. Sasa tukianza kipindi kietu hiki ambao kinapita kwenye redio Mtumbo Beni kwanza 3:30 za usiku kufika kwa saini, yani Vendezer, kwa siku ya leo psikologe Merve Mbate ataweza kutuambia kama kwa kweli siku ya leo tutawapitizia nini.
1: Asante sana bwana journaliste. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu ba marié, tutaongelea kuhusu sana vie de couple, na sujet yetu ya leo ni conflit conjugal. Donc conséquence ya ma conflit conjugal. Conflit conjugal ndio kusema kutokusikilizana ndani ya nyumba. Jutu mufaye tunajua kisi kuna kwaka baba, kuna kuwa na mama. Wakati yenye baba na mama hawaelewane ndani ya nyumba yao, inaletaka ma konsekansi, inaletaka maalama fulani fulani, inaletaka ma probleme entre yao. Juu uko naishi na mtu hamuelewane naye, hamusikilizane naye, wewe peke mwe hautakuwa aleze na ule mtu naye hatakuwa aleze. Na njoo kwenye tuko naongelea leo kuhusu ma conflit conjugal. Donc ile kutokuelewana nini na kuwaka mvunyumba, ile kuzozana nini na kuwaka mfuae. Unaona watu wananyamazana. Mko nalala na mtu kitanda moya, kila mtu anageuzia kule mgongo. Watu hawaongee, hawaelewane. Kama ni kuacha rasio, ni kuitupa tu pale. Kama ni kulomba kitu, ni kutuma message. Donc watu kwa mtu na mtu hawaongee. Mtu na bwanake hawaelezi. Mtu na bwanake haviko wa communication. Utaona mamipango za couple za mingi zinaenda kufanyikana na belle-mère alors que bibi angeshughulika na ile mipango. Mimi bwana anaenda fanya mipango na belle-mère. Utaona nani mama anaenda fanya mipango na mamake mzazi, anaenda panga na kakake na badadake, anakatala kupanga na nani? Na bwana yake. Na namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Kwa siku ya leo tunaongelea surtout sana vie de couple, vie ya mariage, ile ma conflit conjugal kama inaletaka nini ndani ya nyumba.
0: Asante wasikilizaji, mmesikia katika kipindi hiki kieto kipendelevu. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kabla tufike kwa Esther Mbadi akiwa na msaikolojia. Sasa psi jiste weza kutuzungumuzia kuhusu hii kabisa ambayo iko unatatiza mambo nyumba hii masiku kati ya baba na mama, watu hawasikilizani.
2: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Tuko kwenye somo ambayo nasema kuhusu le conflit conjugal, na mumesikia pale mwanju psikologi ametuelezea kwa gisi zinakuwaka, na hapa sasa mimi nitabelezea kuhusu ma cause make machanju nini njoo inaleta hizo ma conflit kwenye wanandoa ndani ya mafuaye, nini njoo inaleta. Na hapa kukwanja wanatuambia sasa kuko probleme de communication, yani kutokuongea kinasikilikana kwenye nyumba. Kama hakuna kuongea, kama kuna kweli tatizo ya kusikiliza hisia za mwingine, ya kusikiliza mahitaji za mwingine, ile ni shida. Inaachaka conflict na kuwa watu hawataelewana, wananja sulana, mwingine anavimba kwa mwingine, mwingine anaanza tenga vyake, na makesa vile zinakuwa mbalimbali pale conflict imeingia. Kuna kwa kitu kingine wanasema nini hapa, ni mange dekute mubaba kama ajue kusikiliza mke wake. Oho, ile ni shida sana. Wapendwa wasikilizaji kwenye mafuaye kule, tunaomba mkuwe na kolabore, mnaongea bie. Unasikiliza mwenzako kama aliumia kule, umkuwa na muda kumsikiliza ta. Ile ni kazi ya kabambi yenyewe, na kwani umemsaidia mwana. Kuwa na muda kumsikiliza aikuelezee vile alikutanana kule. Msikilize hata kama nikabwebezwe ka mtoto kasikilize. Kuna kwa kitu wengine wanasema hapa ni malatandi freka, kutokuelewana tena. Utasikia cha mwingine mbaya. Alikia na wazo wa mzuri, mimi wewe utasikia mbaya. Paske hakuna kukoflisha ingia, haumsikilize. Kuna kwa makritiki, ere proche costa. Mubaba atakumja mbaya ndio jeba atakuwa natupia mama. Kama mtoto alifanya mbaya tena mama yake ndio mwenyewe aliacha. Ile ni alama mbaya kuonesha kwa gisi kwenye ile ndoa kuko tatizo. Kuna kwa kitu ya pili Cause ya pili kuna inakuwa difficulty financière. Yani franga, unyumba ni franga. Pesa kama haiko, basi chakufana hachiko. Pesa inasaidia kujibia kumatumi, kumabezwe mbali mbali. Kama haziko mtakula. Kama haziko bibi hata vala. Kama haziko mtaishi mubaya. Alo, ile ni kitu yenye inaletea dinani kofli kwenye ndoa za mingi. Eh? Hakuna kuingiza kwa mfano. Bibi anashinda kunyumba, esi fisasa de reveni. Anashinda kunyumba hata fanya kazi. Bwana iko mshomaji hatumiki. Basi, watoto sasa watamomba chakukula. Hatunasikia njala atafanya nini. Kuna kuwa andetema madeni. Madeni. Zinakuwa juu shomaji shakuo. Kuna kuwa madeza kuo. Si la gestion de l'argent. Na kidogo nyisha ingia. Oh, mie njoni natumi. Mwingine analeta hitaji na mwingine analeta hitaji hakuna kusikilizana. Mutanja gere pale. Mwaje sikilizana. Kuna kwa kitu ya tatu. Infidelite. E mangi de confiance. Ile njo sumu kwenye ndoa. Sumu. Kama unapenda ndoa yako kuwe na tatizo. Mwe mbwano unakuwa napenda penda hijipe. Kekuwa nangalia angalia hijipe. Probleme njo ile misha ingia. Na wamama nabo kwa nangalia mandevu za bababa. Na akianja angalia ile mandevu wa bababa basi. Maposhi atrikumbe lare. Avale kusipere na hafika munivo ya sipere. Basi namekuwa mbaraga vile.
0: Wala natuwaka mzuri.
2: Ule bwana chile ni chibogari chinatuwaka bie. Basi anja fatiria wananja angusha angusha na watumishi wa Mungu juu. Oh, ni wabogari wanatuwaka bie. Wache ile tabii. Inaletaka kuflimu nini kwenye ndoa. Na ile naingiza bongo. Na kuwaziana. Batu muna. Ni miombangu. Kume hafa na neka kode.
0: Nama ule ndada.
2: Miombangu wananda mbana nae. Unashangalo. Ona sasa.
0: Miomba. Na fachi sivu chasaiti.
2: Chapata hivi. Kila mtu anashangala mkartie.
0: Ndiyo.
2: Bongo inaingia. Unakuwa jaluzi excessive. Daere weye. Nina. Nirikutoshaka kule. Nagonda leo kisha kuwa biemu wangu unaona adabu inakunaanza kuhusiana na adabu hakuta na upendo inazofika vile kisha zofika vitu na mekatalo kuna kwa kitu kingine infidelity e mange de confiance
0: kutokuaminiana
2: kutokuaminiana kuna kwa kingine difference de valeur et d'attente daire wewe unaleta kumu nini eske mwanamke kwanza ukibaki kama hapa kusidede vile nani bure kwenye ndoa kuna kwa kitu kingine mange d'affection et d'intimité upendo itaenda hakutakuwa tena ka percentage kapata hapa ka upendo tena kika nisikuwa vile
0: kishakuwa
2: unachukia mwingine na chuki kishaingia kwenye ndoa basi mambo imeharibika kuna kwa nyingine inakuwa inakuwa stress et problème professionnel njoo pale sasa injo dominate hautaweza tena na kufanya kazi itakuwa kugumu kwa wewe kufanya kazi yu. Kunyumba hakuna hakoko sawa. Kuna kuwa maladi fizike na magonjwa ya akili naingia. Pale njoo kwenye maproblemi za unyumba ziko naletea watu maradhi ya akili. Na leo kama hatujisaidie kwavyo, wapendwa wote wengi watagonjwa na tujikinge. Na mwenye ameanza kosa kusingiza na kia tukosilite kukava kalikatwa kananas. Tuko nasaidia pale juu mtu asingie mu magonjwa. Kuna kuwa violence conjugale hata kwenye ndoa. Mumama nezi kamata lukuta lwa mbwana wala mbwana na kamata lukuta lwa mbibi kutokujua wala napika lare yote nye watapangea limo. Iko maviolase hili. Wala kutokuelewana kukazana na kumambo yengine ya kitendo andoa. Hapa kuelewana tena shuku makofli. Memu mbaba na baka mumama. Ile haiko ni vitu ni hatari yenye mengia kwenye ndoa. Na tunapasha jikinga sana tujisaidie wapendwa. Ivi vitu tukeviepuka tutaishi ndoa za bie. Tutaishi na jamii ya mzuri sana.
0: Asante psikologi Jiste wa Polulini St. Chrome tuelezea mambo mengi kama kweli shida hizi zimekupata uko baba, uko mama. Fika waweze kusaidia kwani unapasha baki kule manyumbani lakini itakutesa na utaingia katika magonjwa ya kichwa. Unanja sema kwa maneno na unastuka na afya yenu na imeisha paske unyumba yenu imekuwa kabisa mzozo ama makofli mingi kabisa kila siku wakikosa kama kweli mulilungaka ama hamkulungaka juu mapigano mekuwa mengi. Tukiendelea na psikologi Esther Mbali naye pia aongeze kui kabisa ile alama ambazo kabisa ziko naonekana katika watu wa ndoa kati ya baba na mama ambao wako kwa hali mbovu kwa siku hizi, watu ambao kunafika kwa polisi santuko.
3: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndasema kuhusu maalama zao.

0: pia ni kukudecevoir, ma deception zezi kwa kila siku. Donc nasema mtu akose hapa tumepanga kitu kia maana me atakia tokia tu kule anakudecevoir. Kuna kwa aussi hamuna tena ile confiance entre vous. Donc hautumainie tena mtu. Mtu anaja faa kitu na vraiment huyu atana sema nenda na hizi makuta me siko siri naye. Kuna kwa pale tena haumtumainie tena. Kuna kwa tena unajisikia ke mtu anakunegliger, hakupatia tena ile valeur yake. Na mbele ya watoto atakutombokea, mkazi atapenda avalorize wafanya kazi kukushinda we mama wa nyumba. Ijapo kumbe mama wa nyumba ndio unaweza kamata ma responsabilité, mais atapatia basika valeur. Kuna kwa tena alama zingine zenye ziko mkuongea yetu, mkomunikation entre couple. Alama ya kwanza kuna kuwa mnakuwa nagombana saa yote. Olia muongee, mumalize maneno mzuri me kuongea ni tu ni kugombana saa yote. Alama ya pili kuna kuwa olia ureproncher mtu, unaacha mkritike njo. Mbona hapa na wewe hapa ni makosa, ilifaa unafaa hivi.
1: Makosei.
0: Eh. Mimi sasa wewe nakuwa sasa njo unaacha mkritike na mbele ya bageni, mbele ya watu gani tu ma critique. Edaere wewe ningejua kata. Ile deja unaona gizi hapa pale kwa hatari. Yengine kuna kuwa difficulty ya kuongea ndrenyi. Muko afuae kamema hamwezi ongelea mbele ya watoto. Muko mfuae ilifo muna hiyo hapa hichi tunaweza ongelichi kwenye watoto na hichi hatoi chisemea kwenye watoto. Munafika mshambere munaikala munaongea munatatua shida yenye iko pale. Kia pili kuna kuwa silansi. Muna nyamazana ile ya direa murefu. Kila mtu anafika tu ni kuangaliana tu hivyo ndireo hikuku ya inataa gombana kila mtu kwa mumonde yake. Hakuna kusema na mwingine. Dongo unaona tu mwenzako pale, hawezi sema naye. Unamnyamaza tu.
1: Nakosa kama mko mafungo.
0: Kama mko munini, kama mko mjene ya kutokusema, sijue kama ni nini. Kuna kosi, hamupateke wakati ya kupanga juu muresudre ma probleme. Kuna kwa probleme, me hakuna kusema muneza diskite juu mpate solution. Kila mtu kwa mumonde yake. Unadasa mtu unasema na mbaba, cha kunisumbua. Mimi nishachoka. Niko na vya nafaa. Nini na nini? Kisha mtaresudre probleme, aena amuikale muongee. Ukachoona vya hivi vinapitikana mfoya kujua kie pale, mko anaendea fasi kwa mbaya.
2: Asante psikologi Esther Mbali wa Polyclinic Saint Croix pa mji wa Butamu Kambala kichwa pakato kawakali. Sasa tukiendelea na wale wanafunzi ambao kuna first stage kwenye Polyclinic Saint Croix. Mustazero wetu ye Clotilde naye pia anapasha kuweza kuongeza kwingine mambo akiwa anatoka kwenye IOR Butembo University of Celle Doranzori ambao anapatikana Pavungi pia pa Rwanda.
3: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Alama nyingine, alama ya kikombotema, yani unajelwanye na bwanako. Ole mupatie kose fulani wenjo unajelwanye kuyeye unaenda mutangaza kubangine wa jirani.
1: Kubarafiki
3: wengine, bwanangu hivi na hivi anipatia kitu fulani, ila nao ni alama ingine ambayo unaweza acha fae aendelee mzuri. Yengine kuna kwa kutokupatiana mawazo. Olie upatie bwanako mawazo fulani kukreye maenderezenu, hakuna ile kuongea. Manque d'intérêt des activités de couple. Hakuna kukua a relation na bwanako au bibi yako. Recherche excessive ya accompagner du foyer. Hakuna kuongozana kupima mambo vinabakuta
1: mkupe.
3: Kila mtu kwa pale tu kuchake. Hakuna kuongozana. Yengine ni menace de separation ou divorce. Kutakuwa mwingine ambaye atapenda yeye atoke mbunyumba, arudie kwabo, atoke kwake tu apate pengine babwana, waende potelea kule waachane. Yengine ni alama ya chumba cha ndoa. Kutakuwa ule ambaye hata tosheka na kufanya kitendo kia ndoa. Esa satisfaction da la vie endime. Kutakuwa mwenye hatosheke kukitendo kia ndoa. Diminution affectif et la tendresse. Hakuna kubembelezana, kupendezana, ile yote
1: furaha
3: ya ndoa inakosa. Ile yote ni maalama za kupunguza ndoa yenu vizuri.
2: Asante psikologe Clotilde wa IOR Butembo akiwa anafanyia stage kwenye Polyclinic Saint Croix hospitali yetu Kambala kichwa pamoja wa Butembo. Sasa tukiendelea na psikologe Sara naye ni wa IOR Butembo akiwa naye stage wetu hapa, na anapasha kuongeza kabisa

0: ile ambayo iko na tatiza makuple za masiku katika ndoa, marriage na kuwa katika shambra shambra, watu wanacheza, wengine wakiingia wakicheza, wengine wakitoka katika sale kabisa wakicheza, lakini kisha siku kidogo watu wanachana. Na hii yote ambayo iko naonekana katika ndoa, psikologe Esther, psikologe Sara akiwa Wayuer ongeza kui ambayo tukunazungumuzia kwa wasikilizaji wetu wa kipindi kia Polyclinic Centre.
1: Asante papa journaliste kunipatia neno. Na nini kuna vyenye ndaongeza kuko alama fulani fulani ni sinye familio esusio. Alama ambazo zinaonekana ndani ya unyumba na ndani ya societe kwenye bajirani wetu. Kia kwanza ni tension visible devant les enfants ou les proches. Unakuwa na boga ya kushimama mbele ya watoto yako au batu wa familia. Unajizole mubukali, unakuwa na tomboka maramua sana, batu wana kusogelea, wana kugopa. Ile ni namna ya kujisogesha ku watoto yako na batu wa jama.
0: Mwa pale ni nyoka.
1: Kunakuwa na ingine, kofli repete concernant l'éducation des enfants. Munakuwa na rudiria mukitu kimolelea probleme moja juu ya mtoto, ule mtoto asike yake na mtumaka fanye kazi. Asike yake sasa nye wazazi onye muelewane kumukaripia. Sasa munakuwa nenda pigana, we mamake njusha muharibisha, ubio papake chuna mudekeshaka, sini bakwenyu haiku bakwetu. Ile nomba tunabiepuka. Kunakuwa izolema social di couple. Tunanja sogelea bajirani yetu, ndani ya mamitialite, unakuwa na baogopa juu ya probleme zako, nadhani waisha jua maprobleme zako njoo na wasogelea baada ya kutafuta msaada. Inaomba tunakuwa natafuta msaada bila kusogea. Kunakuwa difficulté à prendre des décisions ensemble. Tunakuwa na shindo gisi ya kamata mipango ndani ya nyumba zetu kwa pamoja. Ndio yangu yote ni ile ambayo nasema.
0: Asante psikologe Sara wa hiyo Butembo akiwa kwa LD psikoloji pa hiyo Butembo, wanapatikana pa Vungi pia pa Rwanda ikiwa university ya kiserikali. Asante kutumia wastazero Mungu, nasikia kabisa kwamba nao ni wa saikolojia wa kesho kuhusu magumu ambazo tuko naona katika chozi zetu ani ndoa, wakati watu wanapigana, watu wasikilizane. Tukiendelea sasa na mama msaikolojia akiwa Jandie Ndeume, naye aweze kutuchambulia kabisa ile ambayo iko napatikana katika maisha ya na ndoa, kwani naye ni mtu wa ndoa.
2: Ndio mie ndasemea kuhusu makosekase psikolojike za makofli zenye wanatoka kutaya hapa za mfuaye. Makosekase ni za mingi sana. Kuna kuwa makosekase psikolojike. Par exemple, stress chronique. Utaenda ona baba au mama atakuwa mumafikiri ya kila wakati. Kila wakati hana amani ya roho. Anakuwa mustress. Ataanza presente na hoga. Kukua na jiogopa, ogopa. Ndiyo, mtu anakuwa na jiogopa, anaogopa shambre. Anaogopa inje, anaogopa kubakia munyumba yeye peke. Tena hoga yenye haina sababu. Hoga tu ya kukua na jileta tu hivi hivi. Unaona mumama ubie mumbaba anenda na uya mukiwanja inje na kuko batu juu ya kukua na jiogopa. Kuna kuwa depresyo, mafikiri mingi sana yenye itapeleka mtu akue na maideza mubaya. Par example na develope idea kukua na semu arenga ndakufu, iyo ngandi hole, eroni chishi na hole. Hile hewazo yenda kuwa na kuya juu ya mafikiri mingi mingi yenye unakuwa nayo paraporo ya magombano zenyu za mufuaye. Kuna kuwa na best de l'estime de soi. Unajide valorize. Donge, iwa jide valorize. Iwa langrisi uchiriwa kwenye voya bande. Iwa yonera. Donge, wabuka buti. Kwena unjeba tanzire. Haba ni chomane, haba ni pendi. Neru unajizofisha mwa ile hali, unapede l'estime de soi. Kuna kuwa na sentiment de solitude ou de rejet. Mobile yetu na unakia stuka na ushakuwa wewe peke, unakuwa na jizolewa ya peke pale, unaepuka kukua naenda kwenye watu juu ya nini? Juu hauna amani ya roho. Ushajidevalorize dungu sajiona wewe ndio mwenye haupendewa na watu wote. kuna kuwa na trouble du sommeil. Unaanza kosa usingizi, ukishapata shida mingi mfuayo ile kusema sema yenye mupepe ya mbunyumba yenye haina limite inakukosesha usingizi.
0: Mwingine anaenda lala msalo.
2: Mwingine anaenda lala msalo, mwingine anaenda lala na mshambre ya watoto batrahe. Nero vile vyote vinaacha mtu anaweza develope nini magonjwa ya akili yenye tuleta mu psychose egi kubenye biko na faible personnalité, faible résilience.
0: Ukishaingia unakufa huko chini
2: unaenda
0: mmoto wa
2: shetani. Ndio, unaanza sikia hoga ya kulala unanyorosha miguu utiero utapolera yo unakufe. Aha. Kuna kuwa na makosekase familiale. Par exemple, fatigue persistante, unakuwa na mchoko. Dongo unakuwa mchoko yenye haina sababu, hata na haukutumika me unasikia mwili na choki inakuwa kilo. Na ni juu ya ma stress mafikiri mingi. Tashu inakuwa napanda. Wataye matande, wataye orizwe, wataye haime, sazefe, ikwe tashu ya vika ikano mvesengi.
0: Ambusu wadia numunyu na
2: mautu. Tasio, unakula madawa, me madawa zinadonda kutasio. Ujue ke ile ni kose. Kasi ya nini? Ya makofri za mbunyumba, magumu ya mbunyumba.
0: Watu wanakufa mbio.
2: Watu wanakufa mbio. Mutu wanakufa mutasio tu juu ya hile ya hikofri ya mbunyumba. Kichu inakuwa na loma. Mutwe, abere mochi. Wayotimbo kushudawa kweyo shu, shu watano kwaya vete mpaku waya ikani wabakumu. Lakini tu, omotwe ni atalama, kichwa haipone. Ile ni kose kase ya psikosomatiki ya probleme zenye unaishi mufaye yako. Ile magombano yenye unaishi mufaye, injo yenye na kufikisha mwa hii hali ya kichwa kutokupone.
0: Kwa siyaka fika naoza hili,
2: kwa
0: soka na chisala.
2: Yehe, sulu wata yano muprofesor oriandale tamu. Hasabi ya nechi trouble digestif. Donge, magonjwa ya estoma. Estoma ya vikalumesho na uwariasho lakini kwa kwaveha. Juu ya nini? Juu ya ma. Shida mbali mbali zenye huko nazo zisha kufikisha kumagonjwa ya estoma.
0: Kata luka na upatu ole kanga.
2: Unakula chakula, enaluma mutumbu. Chihu chaviri ilinge. Busana mafikiri manene. Akareka echihu icha produire mu mahormone moya hivi awakareka estomia ya
0: bikana. Amuna vire kawusuku saverele chisewu.
2: Kandibwa na ho, na munduko lua developi na masinye walingo uyu wabirele ya kawusu. Nerabande neba kaba katenga hambuha na barele ya karo. Ambaringa ni sumu. Kweshi hihi si sumu. Kweshi ijihi. Ishe shoshide shuka isho mnyumba, isho shikaku koloko bishebio.
0: Kori watu kisha.
2: Bakalo voleche. Ampo bakalo voleche robata. Neru hasabia ne diminisho de defense immunitaire. Wabia muzaifu, dongu walu wabia mulwere, wabia mulwere. So wangatoka nerifulira, nerilisha. Usanachi na magumu mbali mbali uka pato mfuaye.
0: Numukasha mburu, utashi ya leka.
2: Unamutasha suba kwa mwere. Berenge bie. Una kazi, unarate kazi. Juya. Watame, iwachife. Wabonda.
0: Papa jiste kabisa. Ebi enroa kabisa. Ai, abandu wa namutasa kabutse.
3: Sana abandu wa namu alua. Babere lua la ba mama. Aba mama babere ya bakoni. Kumbu di nambi tuwa maplende. Ya mutu wa kama luma e. Amobere ya mabere bia muhana. Riri ngeka. Mama mashale na furaha yoshi yoshi.
0: Buhera kusewa mundu fulani wa jile.
3: Wata.
0: Achakaro nda mesave.
3: Maizi bakata kaba tula mubo. Bana muhekibili trebi ya metu kubuli ndambi. Ngatasha ye wa fulani. Enatasha. Wali ya luo mungu kena tasha pimane rio mungu mungu kwa munga nganali ya bote.
0: Mamu na uta makunia yo uhiki
3: ukosa. Uhiki.
0: Lama kabisa bawo kirire
3: naba frapere naba kaluba mupima mbwa yono twa masunga makuni mile ebire mukola yeyo
0: cene nga tokana mafikiri
3: ngatunza ungapima nao
0: asante batai wasikizaje mungu nasikia ni magumu sasa tukiendelea kumaliza kipindi chetu psikologe mama jandie ndio umeongeza kwa dakika moja kwani tunataka kuondoka ndani ya studio tukisema neno letu la mwisho kila mtu.
2: Nero sasi bwana mubye shebyo ihatacho ongezekane ukasunga abantu babiruwa mpa erotu lutuga bane tu divorce busana ne nefuyo eyo mondwa ihashabya na nefuyo eyo iyareka bana ibabya efe iba bia affecté na bana bana bo bakaluba kwe bidonda bya ndani bidonda bya moyo
4: chai baba kwe
2: ehe
4: mama
2: ndio ibyo libe yajuwe no kuhakili yapo kekarase baluba aba kataluka karase eh nerono mwabi hashabye chibwa ekazi ngokuna lya bwapo pa journaliste e wataluka koyo busanachi na magumu mbalimbali awo mu bunyumba na batahe nero etemye notulya labaya yo busana na makamane ne otwa mabitunza awale na magumu ano nero wamabi unena magumu ayeka basi wase tukutunze upani obuholo
0: asante kabisa psikologa matu burabenji wasikilizaji mko nasikia kabisa wanandoa watu wanateseka sana kwa siku hizi watu wanakosa kama kweli ndoa ni kifungo kitakatifu kia furaha ama ni kifungo kia mateso kia kuanja moto wa shetani hapa duniani. Watu wako nateseka na watu wengi wanakufa mbio kwani magumu imekuwa magumu na watu wanaachana kwa haraka kwani hawakusikilizana ama kwani hawakuangalia kama wataweza kuendelea pamoja namna gani katika ndoa kwani ndoa haiko laana, ndoa ni furaha. Wakati watu wanacheza hata kwenye sale, watu wako naona kwenye mitandao, ni watu wengi kabisa ambao wanaingia katika sale, unaona muziki kuna nyonga mbele ya wazazi, iko na furahi kabisa akisema kwamba anaenda mundoa, lakini kwa siku chache unasikia mha chachereo mwariana abrete beta kutso omukwe abre pangoya chachere ebutrembo ibisho bino mutasabandu Pauli Kiriri mama hike Santa Croix emulo kutse ebutambuka toka bakali akambala ko mutu uaika hanu kabisa wakiwa kwa ticha kutse Beni Malepe mpe George Baneyo na bandi bandi abo zake no ebutembo na bandi mulo abo Kolinzo iba kikutunza na kendeke tuka yabua tukienda kumaliza psikologe Merve Mbate ongeza neno la mwisho kwa sekonde 10 tukiondoka kila mtu.
5: Asante sana, nitaweza kukumbusha tena namba ya simu ni 0977-1212-24, 0977-1212-24. Na gisi psikologi janti ya natoka kusema pale, ile ma konflik konjigali naleta masababu mingi. Njyo kwenye wababa wanabakiaka sana mumabwati denui, mubaba shakenda katalia muprofesa orientale, jua nini kuepuka fujo wa mugunyumba. Akarudia kwa kembio, bibi yake atamgombanisha, bata korogana, anaprefere omwe abakie kwenye kwenye boate abakie ku province orientale na enye mienta sigere comme thérapie kwa ile dossier ni kufanya enye tunaitaka mo hygiène de couple. Hygiène de couple ni wakati enye baba na mama wanaikala wanatafuta ma solution ya ma probleme za munaika bashinda munakuya kwenye centre psychiatrique Sainte Croix tutawasaidia.
0: Asante psikologi Merve Mbate, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
6: Asante bwana Zonisha kwa neno. Na mimi ndaongeza tunajikaza sasa kuna kitu yenye aiendeke tunakuwa naongee tunakuwa na esprit d'écoute unakuwa nasikiliza mwingine unampatia muda kumpatia kwa masikio unamsikiliza juu mpate solution mu résoudre le problème.
0: Psikologe mstajiri wetu wa hiyo ongeza neno lako la mwisho.
7: Asante journaliste kwa neno. Na mimi nasema wakati wa hii couple ifo mnapendana msikuwa nenda tangazana kule kuma quartier fulani fulani yo bwanangu bwanangu ifo mnakuwa nasikilizana mwakati ni wa couple.
0: Asante sana psikologe mama Sara wa IOR na aongeze neno moja.
1: Na mimi nenda ongeza na ongeza tukue na sameana ndani ya nyumba. Nyumba tunajifunza kusameana kusudi tuendelee tena na kupangilia ndani ya nyumba zetu vizuri.
0: Panga uzazi vizuri ili watu waweze kusikilizana salama. Psikologe baba Jiste ongeza neno la mwisho kwani muda wetu umeisha ndani ya
3: studio. Ndio nasema hivi. Ninasema hivi kwenye ndoa, tatizo tenye kati ya ndoa haiendaki nje, inatumikiwa kutumule mule mundoa.
0: Asante, neno la mwisho muda tumeisha.
2: Na mie mena sema wakuple wapatiane confiance na wakue fidele. Juu e fidelite konjigale iko kaser di foyer inaletea chidonda chenye hachiponake.
4: Kupata bambiri kwa na
2: wama na uyu natoka. Ndiyo kwa baba na ba mama hasa zaidi sana hizi masiku ba mama wanaharibika muvile watrahi.
4: Pole pole.
2: Ndiyo pole pole bababa basi.
0: Wasikilizaji wapenda redio mtu mpote mbeni kabisa, kipindi kietu kia Polikliniki Sainte Croix kilikuwa kipindi ambacho kilizungumzia kwa mambo mengi. Tulikuwa hapa nani?
6: Psikologi Esther Mbali.
0: Na hapa?
7: Stagiaire Clotilde Mumate.
0: Na hapa?
1: Stagiaire Sara Sivionia.
0: Wote wawili ni wa IOR Butembo wakiwa kwa LD Psikoloji. Na hapa?
5: Psikologi Merveille Mbati.
3: Psikologi Asarika Kaputu Jista.
2: psikologi jandie ndeume.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi nisimamia kipindi hiki hapo Lumi Sante. Kwa tutakutana na siku ya ine ijayo. Chao.
8: Nevieria okwebya ewu nasibyo ese wabolere kwa mechini mbechi
9: bishango amakuha

0: itwa lunga nango luko wa
1: Sundia mwenge shamubana Watu ngapa ulikiriwa chenbe chomoto utembo beni Tumaba kocha omo chihende chetu Echa munawire okundambie no kwa chenbe chomoto Tule moja situa minyavero beni akumu karawe ndatu kwa chenbe chonye ruma kumiavere Nendatu Tukakana ya okuitasha vokerera kande eri ya bakiri Komwate owe beni Aho Tuka vula vula niya karenga vya matasha holokave tia vaadefe vakatasha kanyirava tia kwa ninje ninje Iyo okonda mena ambishu muyewe beni uwe wita Muna singo kori ilo mocha sabato warikerecha mkamae chavecha la vire Vanduwa wa kwiri ngadi na mocha rikerecha muliola vanduwa viri kwa emba u Na tuka ibula ya evi usipe vanduwa vareta kamo kagala vya mahikira haye Echa vanduwa atapata kolanichi tuka ule muliro tunemubula niya tutia Na ukuka ni ukumati yoyo, munabwire, motoka verekera, okobo, tukande vya tunenabo muno. Omo studio, omo mbere mbere, ni muhindo Manyoro Jackson, ni muma okoba sundi sundi, abaka itaira ya, asa kutsebo miati yo witevu, kaye kasa yete na kanyanunga mangabu wabate. Aliokonzera yesimu, Jackson Manyoro, kote wabarecha. Jackson?
2: Hello?
1: Hello, Jackson?
2: Hello, mwala wetu Stanley. Nga kira ya wa hulikirivu isha we chinimbe chere ni muto. Nga kira ya na vusha butu kande banga banga nyana kumuna vire uko witi puyaka obwa wa ADF mo teritori beni no mwuzi beni. Nga kuko mjournaliste uyukande ongoza ebeba ya mnawiri
1: wasinja Jackson Manyoro ya ukatu kwa mamu tukwa brekirano kwa Patrice Katavaldi ni muma wakowa kakuraromu RCD KML mtukwa mbrekira kasha reprezante ya wapolitisia wamoche ni mbache no KML ya mbusa nyamu isi muma kwa lidere abu mchaswa chetu Patrice karibu kande
3: wasinja umutulangulu kuvia muka langirane cha maana kwa sato sangra kwa chihendri echi rile wishabandu ya defe kwa yamata shabuka yeti Tomashima ni muhindo Katavali Patrice umupresident uwe jenesi ARCD KML
1: wasincha mtu kwa shabrikirano kwa kakuremu ya yalo fiston akana hikamu noni wechitungeche jerpe griko ni chitungache karo kwa shonzi ngano shabalimi na bando aveka na shemulu hakavulo vuholo wabanje waka lawa na ituka mverekira kwa kana ite iraimiazi ngokwa ikaendeka fisto karibu
4: masinja haribuja mmukana toverekiru mchihendicha munabuire na tuna mfama vetsevoha tukata karibu raba hulikiriri wako wakaendelea masinja
1: uko 09-93-31-12-20 wanganatu sakira nga ukaringe kana yacho kwa mwate ono enomero yetu ye radio seye teikanibu mwachero chinocha munaburi chama rekitwa shakuha yyo 09-93-32-20 arsene kapisa yuka ndetu heka omovyo lulu niri Stanley hano homo studio
5: ulwa ye ye
6: oko mundu asha ulwa
5: omude ngaka soro mkua
6: asha ulwa
5: iyo
6: oko
1: mundu uzirisha liendambi tukatuka na Jackson Manyoro ya ule ayo usangwa unemu kwa merero mwate na rutungereranga vyama vya vete tukibucha vikalani kwa kutu wanama vilu areva buwera reke romoche muka mecha vecha la vira manuwa kwiri ngadi habambute vanaviamu vunibuwa luluwa hiko kukambia kabambute vadef vamita kwa bandu na bandu bandu wa kwiri waka haremeganzo ikumina muenda bandu wa wambu vanje okwa ho echerikerecha mliolo mbau mubingire mubichua besatu wakita abandu wanjoku kumi nenda atu munabura banyawiza sebeta wateranda ekena liwa nubwa mbubandiyo wa hutanga ya masasi ya lewe abandu wabiritu kirilua kwa luhande lwa matangali uwa niba mbutuka lua devia echaveseko kafeza itua ya hikemaba pula na kundambia yu abandu wabalia mobia swebe tenambo na buba nemu kwa buba Teretu wera, unemu vya mwa kwa merera, unemu vire, di manier general, e situasyon ga ereye te Jackson.
2: bon wasinja ko bahurikirira iboshi echo nga bora bahurikirira umunagwire imwansi uri mbere akandi amwansi wuburiye okubakala niboshi abari mu territoire ye Beni okubakala niboshi abari ye Beni noko bakala niboshi abo mu ngabiro yetu e North Kivu nibuli obunene ukalangira abantu bakakwa munagwire abantu babiritasha kwe embau abandi banakwa mwanderende hano bakwe ngadi nabandi munagwire bama balera bakabalira ndangaliri enanye mavivi ngite omubandi mwa kingire mavivi yo munagwire lakini ukubati yo Mungu situtuwa mungu bakabe kare mavivi na muba kingire mavivi yoko saa ine ya chiro rikere cha muriholo rikera munagwire alor eri buoku witibu no eri sirijanse witibu no eri komponantre yoni ambwere eri buambu ndwa nga anga buwati ama amu uwayo si yangu wika si yangu wika kusangwachi tuliomo premierma tuliomo zone yu wakabri kira mo zone operasyonel ni ambu zone yu wakatrake umuadui echa kabri zone operasyonel yu tulemo munawire iya kiavi amu ama force conjoint ni ambu force yirimbere iya vi iye force ye nani ye FRDC ugula chivuku wetu force ya kabri ya vi iye UPDF ugula shiwe uwe Uganda kwa wasabu kashatu wa tichari jistema kusangwa neripi ya nane kusangwa nerelua ne nani ne ADF ne force ya kasatu mbemi situ kana tuka nere hulayo e force ya kasatu ya vii ya bazalendo alor omochiru cha muna wire haba kalaniba mewe ba matasha tarerua ene tukasa ngala kutsevu kusangwa itu kari ngekana yanga tuwete vandu vanji abakate ya abakala nivu mna wiri UPDF e force kujonje UPDF na FRDC ngari kengana ya nevi yanga itoshire puru ketu vye itu wangana sunge solution durable oko masakre au tukaya ndiyamu mna wiri nivi kambu ni chinducha vulie kutsevu erile vya aba leho kusangwa nere neritule tera echo tulaire kukutsevu ni ambu obuholo istivita kwa merero mwati ngoko e populasyo ya nziri omwati mwanyinya kwa mererua nivikambu wamate lile vya ngengadi ngoko mita vandru abandusi vivata kwa ese havia alert nivikambu avake ngadi neswa atake embereva atake ngadi e populasyo ya vya verilangira umubandi nga muriholo nebya embere umbandi ashechirukana yenanye mavivi embere umbandi ashechirukana yemavivi abantu bale bani mubambo umbandi tunamulangira mo alanturu yemavivi lakini erasenyema binoni militaire binoni civil ukabulanga ikabya hayi omwe kwa merele myatsi eyo population ikale terayo niambu munabira umbandi mwenyewe iyo amabelava Mwadef, ama vela venanye imavivi, shitu wa shinga kabi tuenzera, shitu wa shinga kabi suko koche suche.
1: Alo, eske populasyo...
2: Aba imavivi ngite...
1: Jackson.
2: Nabali omo maremawe imavivi abo ushi. Bali omo esekritene ne muna wire kunde, shitu wa shiumba ni mwenyenga kabi ula kuluhande luwa.
1: Jackson, eske populasyo kana ikaya mainformasyo okoba kuluwa kulu kwenene, eske bakana ikaya okobandu abanga repondre, kutse bakaba kabuwe mwibuwa kusangwa bakana wambu, vikabu iko murezo sosyo, eske formasyo kana vya kanalizia hiko kwa oyuliko serni?
2: Antuka seke je sache oko kashinge yonabre kola e population ikana hika ya malalamiko okuba kulubakulu eche kabya homoluvanza abakulubakulu abotu witeko nabwalinga banemo abatekwa merere myatu nibikambo ukalangira babitwalira mundu ye formation ambu ino twamalangira handu harebe hamabyanga hamabya muhanda biende kwa merere mwatsi munye iba sha kubura ambuwe kundu wabere vala esu wa sha sube yu umduwa kabe kubura atia ni ambuwa luwa langirango kosi ya hichi kande koreka asuke jistema omomulu bapika omomulu bali apike peka 15 enanye okonzereye kamango abandu bali banimu bwambo omubanditu amalangirango kwa malola hayi amalole lwanda mavivi nyambo amabyanga mahetu komomusha omomusha wale wale okolinjirinji ye parke nasionale ye Virunga ne territory ye Beni
1: omomusha ye Vemba
2: ndo bali ndate no bali wenga bakaira mate alakini echo burego abasura bakayusule mavivi babi wango kwa bareka abandu mu malema we Vemba
1: wasinja jaksongeta cha suruho ure
2: ali obure obunene mwala wetu Stanley no mwanzi tumate ndiko amerera ondeke obura shiwa mate ndiko amerera ondeke abandu bakasha endele ribi bane muhola na bali shiba neyo lakini tu ebende bene mula babeti nero chiche ndi shuwa no mome sule population kundre iba na shingo ko bana uti ko bali shiba kama lirako
1: wasinja Jackson geta cha suba yo ure tukatsukere bulia Patrice Patrice omwatse wabere kwa mau wa mabiyowa na Jackson aka kania d'une manière générale mbere no wanabiryo wa evendre iwe ukanira ya probleme yangabini inichi erisha ikanare mbere mobya mabecha
3: washinja mtu langu loeta shambe chinywa ebero bya mabecha ngokuwa mabibuwa kunde amasakri atsuko ko 2014 tuli ko 2026 kanda shali yahwa ni bwa mutome omutome ebwe miaka 12 abantu bane muko molo banza lwa def me ni rika munawire situtwa menye chotwa ngakola ko checha echekesha bolo banza ni buliye bunene echo inje chunga lingikana ya eche kale ka zaidi sana na ma no vuti obuti kwa trahwa abashunduli abali zaidi sana gouvernement central si yatra treke probleme ya def mo priorite yabo iba comprende ngokone probleme ya def nalo nelo banza luka minase e republic echunganga inje chunganga nganabe kwa mama analize nabe fa mama analize waye nalangira tonono e gouvernement central si yata menyango kwa ADF na menace ir national
1: kwa kwa utseri yata langira yetu choma langira mulu wa kabila operation na bulanga ni safisha ruenzuri safisha ruenzuri de sokola ya masa weke ole bauma yena ni abiria bwa aba inventory abiria bama mtu meina le mwasha kwirayo munabwira ma operation conjointe au shayoni ma efforto gouvernement kakola abasudamu banale tembo domba de tayo 20000 mbiramo bya byabete ukabuti ubutabalisi bore langira buti
3: no obutabali echikale kina bwanda sibo talangira kon ngokone menase ni kundi chikunde ama operation au shamanga hano wa metondola sini ashiko bane batatuha ko bane batrevali bo kwa mbo operasi obo no mbo kolio lobanza lo adefelo hano na operasi obo matasha shuvuka bo no mbo esoko le every kolia hano ko ambu na buretu wetre operasi suja na operasi suja me kolia bi hano nje sina tafunga vrema evaluation RSSR ibatu ora munero tunemula ngokotwa malangira ho lobanza to mota kolia lo tuka espereke lobanza lo kandreho sitwa tabelangira tete kale kitu no abanyatinza sakonene bakanata bya iwa funge ba mela semiatsi erenge ya iwa automatwa layo kwa mfano erenga operasi fulani mukomo ya kole me ere kwa merera ndi muno buri tuno tuleta de siege abanyatinza sawo batu hayo ambo yikasha bwechi emetsoko ere watu eno me tukwatwa kwa merabyo kutsipotsi uwa yu ambu governor shaute memizi kwa ma operasi
1: kandene musuda
3: Everenge byo mronga na kombrande no robot kunde baro tumireta de siege alinga mbino ba nesusie inje sina talangarecho e gouvernement central yikesa itu yewet nono emenase ya def nayo tutake yo ko program ngoko tuna mutaka wa ndema aktialite ko program e republique yo shi yabua na ma troupe wo shi awale ama service de securite awo shibo bambobore mondo akole mubiri wewe na alete rapport situation cha funge solisio kunde munabure muno tukabula ko oyo anga tulete ro holo konend ukuwa ma operation mbo hanu operation suja far de CUPDF ba uta command ma yabo situashi ko baka rapport yonda apri aho washi ambo esokola nayo yineyo nayo situashi ko yika rapport yonda apri aho washi ambo abazalendo banayo uwa bula nabo ko baka rapport yonda apriya huwa shuwa mbune mtu wanuwa kubiru vya laba mbune hamatasha ni mitializasyo ye nani ye farde senu munisku memi sibi ya brepi meri yako pekabula rana nabi mbubia nabi usitwa shiko vya rezilita kwa yabre kumia kwa yabre hikirahai esokola mpaka muna wire yotu wite kwa unashi utu wire mwa mahatutibo kunde mkomandaro tunamu wa shitu ni fulani tutiarenga oyo yotu angaluna haka tule trama rezilita metu wabra langara ke arenga na ye shenatra eritu miko kumatsu wa adefe na umote mamu umeuruna wate kabu akabu ya adefe ayone probleme nene inkoko undi na mubu ati ama alert omorase nyuma bakabu ambosare e alert yu mundu e yuba nga neglige yangeri ala bumurizu susiu yangabiri ala bahayi omwe abashumirira senyima ambose hare nanguma nanguma
1: ayumangala
3: byalabyo mameso muta ha byone bitorotoro mukanze makwamere binoni mabehi omumu amenya muta alu mabehi mebuzuru mu buti ha neru mayihone ra muta rokande oni mabehi arokande oni mabehi amorasa nyima ko bitya ndabete nibwambo e service era senyima nayo kumbi mudoko bwe konene batolere abushingo ko bali wetu eno ibanata selushibwa ya munono ibatulata bahya bahya
1: SKSK abali eno bana bakera sibangana babuleta bahya bahya isi twesh
3: ye kunde wama bele byandeke omulu omusha kulumbusa denu semyazi ya def okodemile kens okoba komanda ba omaba omababye bani eno yichine aba omaba omukutu nashingo ko banayo
1: erikareno
3: bando
1: ba operation
3: banano mo operation kando bale no ma responsibility manne manene o eritra ki ya def tunashi bo bacheni eno
1: asinja asinja Patrice meno tunamunde so baho kusangwa kumbi abantu banamenya musha kulumwa na bwo mwatse mebo bas tunamunde stasha hika ofisto akalaniso wali watakolache aribia muna gure balola imorero bakahola
7: bo
1: echo bato batakolaniche aribia de feyihwe
7: mwasinja rembe chinywa adef e population yoyetende yangabo wayo paske ibono itwenge population sotuti sotuti twata kola mulene haba abasuda bakali twabere ba hamavu mulene ba e force wa mutu wa kombanye twabere ba kombanye mulini ma operation awali awosi sali sotuti twata kola kona ba ne population yabiri ko concheka ya hambane shombondo tibona tumule yabe rechi tukahikayo tukate riyelibya nga yabe rechi bakazwe ba waba kama nono inyusi mwingerei mushiare hanu allo munabwire echo tuka echo njenga constate na chikanyi tubulie ama service awali sase eretsonga bandu abirubyanga nga ba journaliste nabo baka constate au même titre que les journalistes
1: nabo ba informé nga
7: ba ya informé nero chikalu chitubulie wasunga nge service era sonyuma na iya yafanya raporo yo mubiro yo bakaya tumera bakolo be goma kuti beni kuti kinjasa bakabwambuno ano muika ku abantu nario wangana ko stateke wangana bya plus atelengo mu biro par exemple kunde ma service de rasenyema si ya nerenyesa
1: si ya manene
7: sa ni manene abantu banyi batambuni ba td nabo ni service ya rasenyema abantu banayo ne ba aner ni service ya rasenyema
1: na madeje menawo
7: oui madame ba inye ma service mo sipo mu police munena bende na venusureyo alors tukaya comprendre que ebendo mwenyewe biri plus omumabiro ke meme sir letere es donc abantu bali sase eretsunge population bakaya yihira omo sendenza kundi nge kinjasa on a peur laissez nous le dire que si pandi chatokeri eritendibwa tu kinjasa yoite abakulwa ADF esilo ndake bakisha bakabwambo bakalenda nabwe ordre pour que baya ta kyo mwenemi kondi wangana buwa hanu wabuti armeni service et commandement injenyiri parmi ababaretra ma proposition awu luhunda okoba autorité provinciale abo twabe nur kivu na bituri mais pour que batu ulikirirai c'est un problème sérieux kwasungini abare ko handikara autorité à suivre bas narinya mabe ko chengera aho Nero ni wambobe ndivyo singo mwe ngashaendelea malgré les alertes que tu as donné omunja chi washo wabo bandu babiri iko
1: ni mambo ukabwa wote chine mushahika bikalani ba mambo arenge tinza saji ka Twitter
7: butere ni mambo chikeshe shahika muzembu sama watu mumuhambe ati serikali yemuweko bamuhira bamutondesaye ye akandivua Nari busana nati sibatali yere muhambano. Ndi tunalindirira kuti bamabe hamba muzembuza bamutomerene kopa kuti munabure. Naro tuke lutwa barana abantu bewe baba. Tunabone no lutwa barana ta. Mubrekira mushakulu, muti bamwibwambo akubale yabuwe ebyobuwa tya mukumbini yabuwa. Nario munabwire banamurekire libre na ine nabirinya na biri hiro ko disposition justice ke no injenye neta yari yibuwa okomendo bya ADF. Naro chekare kero watu te aba protecter valieria. Naro na aba executor Vanieno. Kuna rokanda sebali mu population bangana tukye mambo no abantu bakana abantu abakali collaborate nabo ini mabehibe.
1: Nado ye Patrice ati abakola bechinza sasibali batimi mwatsi yenyenga mwatsi.
7: Iba se bangatsoma nalo embwa omabeloka ya mena manene sire tokerega. Ngongo ngamuna buire bakambriyo para subene bene baratambomo maba UPDF parata mumwe FARDC vakandi vashanzi mingire muno bazalendo vakandi vashanzi
1: vashanzi
7: muno munisco naro abandu boshavo vakama balokemba ya mena manene naro ukanda bere kireri kwa muhiya sheri naro sa hayobo iho bana bana bakamburi ya carte me injenga byanga propose aseke kumbe balusha ama force aware yo weyo wali ulusha wuyi wa shiaye force ngoma muliwa kei shiaye munisiko awando umeshe gulayura mnye tu munisiko wa mita bandube hii kumuliwa kei shiaye UPDF wa shiaye UGN awando wakashe gulayura wati UPDF kandye awande mapropozisi UPDF na mwada trao muna nakuwa mire daere nga felicite UPDF paske vale sesere wa maoperasyo mwenyewe chomu chikanyi mo chikanyi shauku yiri wantu vale sesere
1: seserite ya masraye
7: ibo mwaka kabu wabati wati ituwe tukaenda chesu cheneche nene ni tere yirivast Nero tuwe tukafanya ama defense
1: local. Ama local defense.
7: Nero niyamba defense ya hiyo. Ito trabishi ya trabishi ya sekirite. Yoyoho.
1: Tuwabe tebitokowa ni hiko mumuyi.
7: Nero tuwa
1: ito formeho wa bandua wa kandi wa tiki.
7: Eyo ni seserite nene paske chichika nga yako ni wa protector. Alor, ito omofare de sesas. Kunde mubo wambama usachi kuguverner. Iye yo tuwarecho hayi okoba kolo. Me tuka ya regrete pour le fait ki na guverner. Shari ya trebu wakumati yoyo. Abari ya honer. Na ba chef aba ma operation.
1: No me angana ya bretu ala wa iri abakulu abangabua.
7: Ndio ndi baba kulu manyi kumbe bwadi. Ndio sibara banyere pas kwa kwa kundi tresi bwa chibanga bekesha enda kuti kunda vantu vatinende le iri kwa. Meno bali evo me banane volunteer wa mbwa itwe yo tukatsunga chitu takira vantu bekesha kuira yo kunda twa mabilu ayo twa mabilu twa mabilu twa mabilu ayo hol. Kandi baka eba chetu timba kandi kwe nyumba. Automatikema ekinjasa chikare kana kobora nje kinjasa vashe trubwera nga ya bere chimukati ati atoba kacha cha kavere chitirima ati kare kebata ibata ya bwo mutsuko waliya. Paske la population una wiri kaendele yeri sufrir na rekero ebiro byoshi dijuru olandeme meme se ki est vraiment plus grave ah ni hakuhine defense ukasunga ehwe defense yere omo madesa metre 500 metre abantu baya kwira iwe yibulu teme final ma careful le militaire qui sont ici est ce que kashi yabo na meratu abe tololo byo on ne sait pas mena tukata karibu watu te e gouvernement congolais yo ikana le kibaba kabwambo ebo bo banemwe bakita abantu parce que bakahona esa abantu bakaba ha directive ayo banga kwama itwa tulisire le terre tunauti ma alert ya wosi awe population mena na ma protection tunapasha tu abanao luva musangwa ngese bakabwambo abantu bakaba abasuda bakaba bamegenda nero bashiemiye yine azarani nero kandi mwadu ni yatimbirayo automatiquement kumi varu ndenzwe solution ayi angashale katsongwaho ikatsongaho meme esilo ndake basoda bakasha bese bacherera kundi
1: ukanira ya dui kama nyaye tenga kwa basoda babiri lwayi
7: mai baba nachi basa somo bwate endere kundi abiyo bekale kibutwa bwato manake mo endere nemu nya bakase forme bakamu toma bibilo
1: bese no mobikalani mone aba kavre kirambo bama bienda
7: omikalani namwe kwa merera kakao kwa mama ena one mwevita yeri mu metrize ndambinge kundi angana byaho kwa mfano mwadui ne mbrat wamabinyi hira kwa blagenge kukera neru yenye wat akonya kwerekero abantu baba kandi bakisha tushiya hano kwa muha bo sizeje kwa basi nyirire nkwa abikalani banapashuba kolabora nabo kunde kwanza ni badui na badui omundo yura shike amabe kuvanda ni yake kuita iye shanga swanga sha mukuru buliye kunde ni muadui neru muadui sinya shinga ngana kuti ngandi runali akale wake konnect ya yuke mnyanga manyirat kuti nyanga nakwa haka akalungire muhanda neru wachoka kwa
1: alo
7: munabure tuka regrete le fait que le gouvernement congolais yikalu yare kabando à la merci des ZDF na rabandu bende le rekero du jour au lendemain malgré les alertes que nous faisons du jour au lendemain mais si hali yabe kaendelea
1: wasinja
7: tukabere kere gouvernement yare kole miatsi ya
1: wasinja fiston Jackson tume kwa mene ngarengi kanaya
2: inga tuna kwa mene mwalo tustanlei
1: alor omabekwa mabali che nyuba bere batulena bo muno bamanga bakanira ya butabali nga sibulibwa timu yo mwatse ngabo bukare kambino ya defe ya taho esi kukalengikana ya changana cha kwenene kutse abikala ninabo bar china uti akake kwa batabakola
2: alo mwalo tustanlei ribulira usimtro wali ondeke utasha sababu ya muhake pardon
1: Niti wamo wango kwa kabuwa chama buikamu nongo kwa waringa baku labe chenzasa sabalita alibimwati wa adefe onda kesi vita iramu ama habaka nirayanga nebe hongirano esike nina chakwe nene wangana ndo mmafikiri ayo kutuka niraya e populasyonu wanga inauta kanda kataho kwa ite yata kulishi
2: bom niwi kambu owitiwe beni kwanze cherimbere itwe itwe tutwe tutwa koloko kuma investigation uko kutiwe beni uka tukalenge kani atu ya lingo kuti mwenye wazi kuko Demil Kator uko kutiwe beni wazi kera Et entre 2003 et 2004, au bout du bain. Quand il y a eu un cas, il y a eu un cas comme moi, le cas moi. Nibi kambo, muna wile, omundorika ni okubu tuwe beni, wamate ndika niya okubu tuwe beni, okubu sukire, oko 2003, 2004, isi utaka ni okubu tuwe beni. Paske okubu tuwe beni si wete selma, selma 12 ans, yehe, okubu tuwe beni wete plus de 20 ans.
1: Mm.
2: Plus de 20 ans, aujourd'hui. Watu kere kera, le mode opératoire et il y a des faits qui utilisent un ouvrier au moment où il y a des faits il y a eu colhande le olwe mutuanga hein ne colhande le muareka c'est entre 2003 et 2004 c'est là qu'on a commencé à égorger les gens et il y a pas tout qui est keravando avec imberembere va kerawe yo alors un ouvrier et population et cette population était à colla niche et population y a vrai colloque moitié ou yanga cola parce que ce que la population peut faire c'est de collaborer avec les services et se réhabiliter via changa tumiko komwanzi ou bon lorsque la population y a mal de formation yoko service et renseignement que ça soit les renseignements militaires ou les renseignements civils lorsque la population yama ya wera a militaire yetino handu hale betwa malangira muanda iyo ikabi ya verbo e pare yale parce que la population en fait en principe ce n'est pas elle même qui ira sur le front et population si ndiye okolinyi de front
1: yeka ya loi
2: aba kandi okolinyi de front baba militaire nero yama ba dire abari seke iyo ya verbo e partition yale ama vierende kwa merera seke le problème est ailleurs. Alors echi ndi cho population etre ya kola. Alors ça je vais dire comme nje sene kola debe iri fura ikabando.
1: Mhm.
2: Kuse debe iri wambungaro ndaho mino populisme binochi echi eri kola muna vuire da la population ya beaucoup de collaborateurs. Mm-hmm. Beaucoup de collaborateurs de l'EDF. Moi je vous parle en tant que investigateur sur la question.
1: Mm-hmm.
2: Donc, Echonga Bouamunawire, je le dis et je l'assume, il y a des collaborations parmi la population.
1: Omokatike tumunia bakaka na yana ya def.
2: Alors, la population, Echoyanga Kola Munawire, avant de voir Kalangera, bon, c'est parce que avant de voir Mamiliao, Aobate Bangatro Kerina Nirire dénoncé, avant de population va collaborer Nenziou, mais abanduba mavi hiko koche kangwe cheribu ambubo. Handu hale betuwa mwambu hale mkolaboratero neriba iba wia waka yilige. De sorte ke o mkolaboratero no avye denose na maservise. Amu hambe, amu koleko numuru rotio obwitribu no une mundebi ya ngavoka pungu koko vandu. Pas, purkwa. Aba bandi abakavingire mavivi ngiti. Munawiro omochoro cha muriolo rekera munawiro abakabingire mavivi ngite aho bakabe lava ahali enzira yo bakabe lavamo hakalu hakanjango ko bawiti omundu oyu kabe baongozaho purkwa paske bakalava entre deux camps niamo bakalava okukambi eyaba UPDF yeryoko erokonzera ikalo le nani ikalo le emasuru kwede ibashala bano okukambi eri mumui eri FRDC yiri mumui we mavivi donc vous voyez que omundo yutrashi omui wondeke changa tokere minyango kwa hose hali menace ça signifie que au sein de la population même il y a des collaborateurs et choto angatumika kuchwe itunga population toi-même, nous sommes collaborateurs, nous sommes population. Combien de fois bon, malheureusement aussi, nous ne connaissons pas la procédure pour la plupart de la population. Si vous avez une procédure, à même vous attendez, nous avons des notions au monde, nous avons des notions à tout le monde, nous avons des notions à nous faire mal. Ça aussi, la population a cette crainte-là.
1: Ukabwaute eske revia ya def ya minyenga kendela baha eske necessary mia bya population kunde tukanuwa na bande ba investigatere nga nyo bakabwa ngo kwa def yuti rasenyeme ikalire pa necessary ma mundu ali abaongoza samwe nabo rasenyema yabo yinashi ina kuti cartographia kama position au ama force gouvernemental.
2: Yehe era senyima ye ADF si wambo ADF ni ba monster ni ba ndu wakaisho moche suche ni sho moche suche ba witi abo bakabereka mu ba pisteur embere ADF yiti abandu be nani wama ntwa laluba embere ADF yiti abandu be nani be bokulandulwe mandumbi precisement anakota nakota engubo ADF ina ikiyo ko kambi ya ba Eyaba nani eyaba zalendo iri mapimbi iri omunzira ye mandumbi makumo onivonde mapimbi omurasenya we ADF anahikirioko barriere paski ya hanio mulemo ya hivyo obakaso ra kwenda ni shungazi omurasenya we ADF anahikirioko barriere akashavulia okukaminga kuri basoda banga na bandu banamwashi les gens connaissent ces messieurs là. Abantu ba musunga na kiro cyo abantu ba mulangira akashaburiya okukaminga kuri banga kuba soda banga suri bale bayinga banga nasunga henzira ngabanga na pika ho bakalaba me alors lorsqu'il est rentré eya sova amalunya yiti abantu ni ambo monzero basubamo erisha suve yo bakabereka mu mashikwanga je veux vous embrouiller avec le nom erisha suve yo bakabereka mu mashikwanga rengeromo mu partie na kota ko bayita bati abantu be na kota bakayahulukire nanye makuru nibikambu. Au sein de la population, il y a des personnes qui ont été prises pour des pisteurs avant de nos populations. Il y a des personnes venues, elles aident l'ennemi à le rationner. Mm-hmm. Il y a aussi des personnes qui aident l'ennemi à donner juste l'information au moment où on va nous faire. Donc, ces personnes-là sont au sein de la population. Celui qui n'a pas encore fait une investigation sur la question, il n'y a pas de personnes dans la population, mais au moins, nous qui avons fait cette question-là, nous avons rencontré ces réalités-là. Nero, à ma réalité, nous avec la population. Il faut que la population soit sensibilisée à dénoncer à la population même, au lieu de l'ouvrir la population pour que. Obuti munye bubi wangana ho kubanduko luba
1: wasinja
2: ne population ho ikabera unde muhanda yeso omuntu amabwati abaka communicate nziyu baniyo mu population abantu bakanga bako wacho muhanda me il va falloir que je répète ça je le dis et je l'assume au sein de la population il y a des brebis galeuses abaka communicate nziyu et je le dis encore je le renforce parce que
1: wasinja Jackson wasinja Jackson tukarenge kana yanga nga unase bya ukabua tukasubo mo studio Patrice kuna mukana bua chongo ko mbeno abakolosweta langiracho unabwire hamabe hachine umkalani oyuka kana yana yanda fukarenge kana yechanga benu sanaje
3: wasinja umkalani owangana nangana kana yana yanda fuyi sitwangani echo changana toke kana na changanavya mese le minjenga langra responsabilité yabo mu complicité ko yanga byange sana eto yayo yanga bya hes kurenga eya bali mu service
1: kundebo mu ndena mu service kumbe bangana detectene population yoyo
3: owe kunde kame minjeni nashinga kona ba na ba aba java trove service era sanyima ni ba expert omu population semble hanu tu ne rare iri butwanga na bisembondo eyo batashinga ko yini yaho ebane menyerera kuna bishireyo nerare ebikaba ishapene beke okomomyatse rengeyo meko ni shitwanga niye tunashinga kuti kone kone mu population muni aba ekle aba klerer abechi abe me enani epara yabo omomwatse ono na bamabyanza amoma service mote tabya bande aba nena bo mumwatse ere hamba bone mara moya buzana nto sheba muni bangana ku anese mene banu barundi eye sichanga tokeka
1: yo aba abikalani abo bangana ibana sibwe na
3: wewe echuchu ku watu no e complicité yo nene mumwatse e complicité yo nene meko bakata bwa mbuko nene tu e population yena yenero ya ya yundra undria bya ba collaborateurs ba bandu fulani eye kundi sinya shinibia na badefe kwenene omuntu kwana luna tukerere bya mu collaborateur nganche hano nje mu person o yo assemble kubali atamenya kone nino na net apart o yunashe myati yemya e security yo ngana watu fulani ngana ka erate everenge
1: allo ye fisto makana banda kucho mushakuru kama mwana bwe binyo sina singa mukamkala mukana anira yako byo bo akali ndache rishabwe kwenene nero bandu bamenya eske nabyo kai wandre kya kuwa kandi abandu bakwire kandi abandu bakwire okay. Ini anashine kwenene
3: ko bana bete omusha kulumwe nabu abiribuwa na anemwendelea niribuwa selema akare grete kandi ritashabwa alarukese ndebye chekai koreka
1: ba breta lukiri mubulia
3: ende iwa none mubwa injini ne tayari mama veronda tukwenene kwa justice nenda pandanda Muti nisha bie mweklerer, nisha buge, ebyo niyashi. Ni retire, nisha buge. Ne odio ichene na mwusha telefona, shatuku kuna muna wiri. Kwa mdo mabe lako, yuna nevrena mandru mera ayo. Ni chiswahili rero. Aneta yeri ati yevre, ma, hamebi anisi stisere ndepandranta. Nena langra kekwa neyiriseri. Inata kire kwa nenevuwa omwati. Kunde muna wire muna tuka sangala. Omweka, omwati wa def, tuka sipozeke, abatemwe. Aba nene, bane. Siba huli hili. Okomwasi wa adefe tomeo tutukaro ndabate mwe.
1: Habane nevane.
3: Habane nevane.
1: Habaluayo.
3: Habaluayo.
1: Habakengetana.
3: Habakengetana. Haba autoriteba umaba uma amulwe miyati ya tuka. Kameme abo shiba ne. Metuka regrete. Erika munabu hili. Se hata vyo mwasi urite wa mtuka liro mwasi. Memi si mwana. Mwana guvernere mwana. Mwana vya mwaya kili riba. Atakata reforme yebe niyeji. Memi mtuwa jijeo tutunono. Siba shata reiniri. Habandubu shiba loba toleroka hikamo. Me, e justice nayo yabara yihunera. Ina langiri abantu ngo ko a population kini muti fulani. Oyonga natu karatu mure kwa nene. Ina natu uisha. E adefe nayo probleme etikale kitu watavua yuko nichi ko yezu kana yet. Me aba authority ba yihunera. Ne justice nayo yihunera. Me e population iya endele ya riku. Aba kuluba netsas kundre omwatsi wa security ba bari omomega ba bari wa mbone mwatsi wa gouvernement central meme si bakanambo ka meme bwana gouverneur na nako la kutse merde la ville meda boro security iromo bya labi gouvernement central mabe sore butonga nako la kolebya kundinge nge proposition eye nani eye eya ba uganda bakabate to file local defense ibo ba bari bo me itu population to mabe yiwanza wanza tukayetswayo e government tanga dreyo
1: iba kwa mtu mama mulele
3: iba kwa mtu mama mulele na rusa kundrich na babarobara mnono e population no yangana juerole nene kundi local defense yiba ketu kangiria munere ne trendia tukabya omundu na lomo mutima weri kuti yangana kolabore
1: nenze
3: nziwu no bobo wa ushobuba me e government yangalwa kuti uwe omwazi oba tukahamba obya labere babara yihunira Abra yihonera ne rika muna ure situasi.
1: Alo, par e responsabilite e yabasombolo abetunichi. Kunde eritsu kwa kwabiru ebisebyo, abanubu isi abakasombola wa, tukabu kwa buholo, tunashi abanungo kwa mubaenda kwa mfano mbeno ya vya demil kumbie, ha basi tuabre menya weyo kita abanube noka, rio tukayabu halo, abri luaho mbeno abrienda, mbeno achineho, Bas, mi mwete chinaendelea.
3: Kwa wana wete, epare ya wa shombo lovetu, kumbe nene, selumu virioba wa heri. Metu kwa hatu langra kutsebo, kundre tunemushu nga maudio weyo wa profesora ya Arsene Mwaka, vaka uwa nabu nga kuna ingu nukuna ni mbu hana. Suwa nga luka mulangira, inabiri ya kaniri hali yomu chef d'etat major general.
1: Yefi, ito chua vitu wabiri ya wa journalista.
3: Ito chua vitu wabiri ya journalista. Kuna ingu kwa liyabuwa, aluka vire kwa ukapi, tuwa langra kena ya kabu wangu mundu wa societe civile. Akadenose akaregrete wote bas mwatse kaliri
1: ari yali yali abakulu
3: bakuru ari hali abakulu kumbe anatugirwa omwatsi uyu kuna wamabe kwa meodio yiwe ritsiko kwa mwanzo mpaka kumwisho kwalangira kina
1: iyo chiluhiri abandu bosi abandu bosi babrela imwe kwa mwana president na yetu bas kwa ni achangatu
3: ye president kwa bavura so bura mpokwale kwa ningatu yiye kunde ye kameme anautu kwa mwayi ushi anautu kwa lufimbo oloko mundu oyo nganda pembeni eshe discipline yori mwarme kuti mupolitiki Me, na iyuwa ni wanaka yihonera, uwa neruwa langira, undomati munawire tulangira mkoto executive titakola, kwanza kumorejimi yoto lemu munawire, executive titakola, awa ndirima puvuare tulangira kwa naote vya rakola. Narunavo, sasa vutu hiri mwa maharoko ndiriro, seba rako kontrole nene, utinaruwa aringe kumbrisitia nganabio mwa parlema, iba kolomu ministro muhanda, seba rako kontrole nene, waka kole chuba nziri. Kumbero munawire mwondoko mweme amena necessary wiruat, ngavu omati wa adef. Benuli muministre ba mabiri mu matribisi wao e ukendre kola sareno yukendi kubahisha
1: asinja
3: tukasangala na bashombolo betu nabo bakabule chiribuwa nabo bakakania ngone tukaka na

0: ngari ngikana ya fisto nga unemu disubiria mbino okovyo ye jaksuali ya buwa akabiriria ngo kumo bikalani mune abandu wakakana ya ninziu sinasi nga wanama hambana nae
1: sana tuna hambana nae na hake paske e komplisiti yo wakaka umbuiru umu populasyon ngo ko umu kodebatero wetu wakayemela na mabuacho yiri presike mile.
0: Mm-hmm.
1: Parce que si la volonté du gouvernement vraiment il va hira yomo place yai yerubwa mtu kata keritra ke muadui iba wana wuti abando bakaba soutenir intwe tuka soutenir le gouvernement à 90% na rusonga nyi bulte 10% yanga narake yanga nalu yare kitwe itwe
0: 90%
1: etwa faire commission automatiquement e fai si yomo population e fai yomo mo gouvernement congolais.
0: Ebi guvernawa bia mape kwa wekalambati kananda kibi ya lungula ehikeke yu mpopilasyo
1: yike yu mwera heke nduliha yu chonga nge shunya kidi
0: alo yu nira chigira ukari ya jire meke siyo nira sondiri kuburia yu tukaendako wama aksyo donge ebi nduwe bia vandu babere rekola baka batembino omure ngi anata shu wika chaviri wika weta de siege depi 2021 emi ya kitano ya mahwa ama marche ma juneville morte ama désobéissance fiscale abantu bakarabatse bandere habitasi omunisco ama force conjointe du PDF FRDC abazalendo awo chayone ma action bandu ne forum ya nabia ebeni finalement tongana bwatute sibya bereremana kutse achirichi
1: dabaru ngasali e bravoure e population parce que omundo yutani atatulano kombondo arasalaye sengat na enama yayo ni chekache nene kutsebu na ni chindu chiri felicite naka nituka sutenire omwati mwenyewe paske one a girl na ruwesa wanduwa li a girl abanduka ndia abakatu menase ibosu wali tukurebulie yangabia M23 ikalu ya menase lo hanyahanya na wanduwa kwa bulunda
0: huu
1: yangabia ADF ikalu yita ni mambuwa luwa sangala ngo uimagine nga wanduwa kwa mwale donk e population seri ya yera echo yeta ya kola na muna wire ADF ikahikeri sabote ya maaksi wa guvernema ibaluwa yita wanduwa haku hikuhi na guverner. Donc etika kangana yango ko efaye yire hali donc ne na gouverneur esaba kavutu waran ko muko de batere utana matubara tano kwa muhana ine na bride nose na rose hali etika esa haya bakulusi batramo no lui attaque chef owe province ana pas ni anarunja ma piste de solution au ko ma problème au ka lunya biha ku ya ku ina ibieke bakabambo ama operation selo planification bana ma operation bana hereo ndo mundo na ine na habu ya administration mais lui attaque ke chef exécutif nyangana tiri liba peut-être dans les mesures de possible qu'est-ce qu'il faut faire pour que banatra zoya avant nous siba kwa alors muna wera tuka mwache nuni akato sombo kwa mafikiri kwanza personnel machikanyi tulako asanga sunge binde babiri tu metro ngoko banatwa mutwe wa uwo mulu wa
0: mangese
1: na
0: bawe
1: na bandi bose bana kwire tuka bwa kwanza bolobolo ebeni yeyo me vraiment bikanyi tulako kutsebutsebu si chiri possible papa Stanley mutu lango lo omundu eri sala hikiri kwa ehoba ke kuhikira ko wa mabalangro cheine ikabya attack kundu kolwa ukabwa mabalangro tano ni bwambo sine chute tuna ngasha call nero nyamba mu attack yo sheyo abantu bana mulaka sahari uko ndio wabo biasiri ni chero me kamme basoda tukawa zake bakaba nauta ma cord guard wali hihi iba nemundire echo bakandi wo me abantu bahikiri kwa bo luhunda hunda bache sahari no yuri owa sahari ne supply ngoma yo mundu yo muso biba kama mfama tambane supply no kwanza yemwe kana ta moto wako iye nero tu wadutu wa regretiru watu nono e komplisite ilomo buwate yo yeka permetre yewerebu wa maoperasyon
0: bate geri ya simetrike
1: memu siya geri
0: ni aba teroriste aba sudibo siwa teroriste
1: aba soda siwa teroriste watu kwe indempeno edawa ye ukabi unalangiru omrono kama vya kakutsibo ngaro nda magezi na amplis aba teroriste wakavaka huluwa njengana tangana buwa nitidaere mwa siyo ve eba tanyere tana maoperasyon ware ngayi sina ngafanya ni misibire netana buwebite iya maske indempeno vili epe assembly ulu walangira ke waka kwa meshondaji eba kwa mana vandu wanaote shondere shoba kala vamo esi ovudi ama mwaye e guvernema kongolea mabini ni muhira mamwaye uwaje wanamu retra basuda wakali ushaka shaku mwa wanamu kolibu sewe wangakola omunaru iye kwa muhuwa si barumu retra na kali wakangahana kwa wakali tiri guvernema si barumu retra kwa muhuwa na shomoro senga koma ope omunu wangana panye senga diza venta esu ruwata detektiribu omunaru mwenyeo nwa kanali atahano tubu abukira tubu kwa mnao pasi mariage civilo militari wabukira tubu kwa ndaro kwa mwemerebio no abandu kumena wanaji ya sime nga basoda ba mshafu wa maoperasyo changa vya wari vya kadenusi.